今朝ですね、夜中ですよね、未明にかけてですね、大変な雨に見舞われました。特にですね、市街地を中心にしてですね、大雨となりました。石垣島地方気象台は大雨と雷、突風に関する八重山地方気象情報をですね、昨日から発表しておりましたけどもですね、4時42分の第4号で終了というふうになっております。その気象情報によりますと、今日の昼前にかけて発達した積乱雲の下での落雷、突風、急な強い雨に注意が必要です。警報クラスの大雨となる可能性は低くなったということであります。昨日の午前0時から今日の4時20分までの最大1時間降水量はですね、土城気象台で52ミリ、石垣空港で44ミリ、与那国町村内で 25.5ミリ、石垣市カビラ雨のみの観測点で20ミリなどをですね、観測しております。これ1時間降水量であります。で、降り始めからですね、雨はほぼ一緒ですね。土城気象台53ミリ、石垣空港 47.5ミリ、与那国町村内 40.5ミリ、カビラが 21.5 ミリなとなっておりまして、ですから1時間にですね50ミリを超えるようなすごい雨が土城気象台で観測をされたということであります。市街地を中心に雷鳴が鳴り響き渡りました。はい、大変大きな雷鳴、それからその後ですね、雨の音もものすごかったですね。で、風も結構出ていたような感じがいたします。大雨でありました。この後警報クラスの大雨となる可能性は低くなっておりますけども、空模様は積乱雲の下での落雷、突風、急な強い雨、この後もですね要チェック必要であります。さあ、ゴールデンウィークに入りましたね。今日以降もですね、後半に入りますけども、いろいろと行楽予定などですね、されている皆さんが、たくさんいらっしゃるのではないかなと思いますけども、天気はですねもうちょっとでありますね。さあ、昨日はですね憲法記念日でありました。沖縄タイムズの紙面に載っております沖縄県関係、7人の国会議員のアンケートがあります。改憲は自民4人賛成、ミサイル配備与野党は拮抗しております。沖縄タイムズは3日の憲法記念日に合わせて沖縄県関係国会議員7人にアンケートを実施。憲法改定には与党の自民4人が賛成、野党3人のうち無所属の2人が反対、1人はどちらでもないを選んでいます。改憲を求める議員が上回りました。戦争放棄と戦力の不保持を定める憲法9条の改定でも自民4人が賛成して野党の3人が反対です。高市総理大臣が持論としている非核三原則の見直しには自民党の西銘幸三郎衆院議員だけが賛成をしています。9条の理念に基づく専守防衛を逸脱しているという指摘がある。自衛隊への敵基地攻撃能力、反撃能力を有するミサイル配備には2人の自民党議員が賛成、無所属の2人が反対しました。賛成した自民宮崎衆院議員は国民の生命と財産を守るために必要な装備の配備は当然だと回答しました。反対した無所属の高良幸佳参院議員は専守防衛としてきた従来の政府の姿勢と反するとしました。自民の国場幸之助、島尻愛子両衆院議員はその他を選びました。国場氏はいつどこに配備するかの判断は地元への説明責任を含めて極めて機微で軽々に明言するべきではないと回答。島尻氏は専守防衛のもと必要最小限の防衛力を整備するべきだとしました。憲法9条への自衛隊の明記や緊急事態条項の新設などを盛り込んだ自民党の改憲案には自民の4人が賛成、無所属の2人が反対をしました。国場氏は緊急事態条項の新設は急務だと訴えました。伊波洋一参院議員は自衛隊明記は自衛隊の権限の強化につながる、緊急事態や合区解消など法改正で対応可能だと反対をしました。その他を選んだ中道改革連合の金城靖国衆院議員は9条への自衛隊の明記は反対だとしました。非核三原則見直しに唯一賛成した西銘氏は憲法改正を前提に戦争を防ぐ手段としてアメリカ軍が核を持ち込む可能性がないとは言えないと答えております。

敵基地攻撃能力の保有です、賛否が割れております、ミサイル配備野党拮抗です、この自民党の議員の中でもですね、敵基地攻撃能力に部分的にはクエスチョンを持っている方がいらっしゃるということであります。選択的夫婦別姓と同性婚については野党島尻氏4人賛成です。法の下の平等に関連して選択的夫婦別姓と同性婚、選挙の候補者や議席の一定数を女性に割り当てるクォーター制でも意見が分かれています。いずれの項目も野党全3人と自民島尻氏が賛成しました。自民国場宮崎西目氏3氏はどちらでもないとしました。選択的夫婦別姓をめぐり高市政権は旧姓の通称使用拡大の早期法制化を目指しています。伊波氏は復興的な家族観から国家が改正を強要し通称としての旧姓使用を拡大する備忘策ではかえって混乱を招くと問題視をしました。西目氏は通称使用を法定な裏付けで支えてあげればいいと回答に、宮崎氏は旧姓を法的に使用できる制度には賛成だが家族が完全に別々の姓となって一体性が損なわれる制度は反対だとしました。クォーター制の導入では高良氏は女性がいるのが当たり前の議会を作るのには導入が望まれると賛成。国場氏は機械的に女性を割り当てるのではなく政党の判断や取り組みとして女性の比率を高めることは大いにあっていいという考えを示しました。はい、選択的夫婦別姓、与党ですね、島尻氏は賛成ですね。で野党を4人を含めて4人がですね賛成ということであります。憲法につきましてですね、国会議員7人の議員アンケートでありました。沖縄タイムズの紙面からでした。そしていつしかその日々自体が答えなのかもなって思えた。サンサンモーニング、月曜日の朝お送りしております。この時間1曲お届けをいたしましょう。エアサプライです。渚の誓い。

天気予報です。石垣島地方気象台4時35分発表です。八重山地方は前線の影響で雨が降っています。今日は曇りや雨の天気になるでしょう。北のち北東の風が強く吹く見込みです。石垣島地方では所によって雷を伴うでしょう。沿岸の海域波が高いでしょう。八重山地方には今波浪注意報発令中です。石垣島地方雷強風注意報が発表されております。予報です。石垣島地方今日4日月曜日です。北の風強く、後北東の風強く、曇り、朝晩雨、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートル、後3メートルです。降水確率正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時から 50% です。最高気温24度予想です。明日5日火曜日です。石垣島地方です。北東の風やや強く、後東の風やや強く、曇り時々雨、海上波3メートル。明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 60%、 最低気温朝20度、最高気温24度の予想です。与那国島地方今日4日月曜日です。北の風強く、後北東の風やや強く、曇り、朝晩雨、海上は波が 2.5 メートル、降水確率は午後6時まで 40%、 その後 30%、 最高気温24度予想です。明日5日火曜日です。

正午から 70%、 最低気温朝20度、最高気温24度予想です。週間天気予報です。あさって6日水曜日曇り時々雨、7日木曜日曇り、8日金曜日も曇り、9日土曜日、10日日曜日曇り一時雨です。この間最高気温です、29度、最低気温21度予想です。潮の動き中潮です。満潮が7時50分でピーク172センチでした。干潮は午後2時52分です。18センチ。夜満潮午後9時22分、141センチ。日の出6時7分でした。日の入りは今日は午後7時14分になります。暦です。新暦5月4日月曜日、今日は緑の日、祝日であります。土の絵の虎、六曜は友引きです。旧暦は18日にあたります。旧暦は3月18日にあたります。天気予報でした。

0: ほっともっと。これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当。野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
1: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
0: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
5: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。

5月17日日曜日、南の美ら花ホテル宮平にて浅香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。浅香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から会場、お食事開演午後1時から、夜公演午後5時30分から会場、お食事開演は午後7時からです。 S 席9000円、 A 席8000円で全席指定、お食事付きになっています。チケットは株式会社オモト、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせ、主催株式会社オモト、0980-88-0808、または0902111-8761赤山まで。

マックスバリューより求人募集お知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフ募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジ接客経験なくても大丈夫です。初めてのアルバイト、未経験者大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用のホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集お知らせでした。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会の開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまわります。条件、詳細、住宅地目処のついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川の事務所にて行います。相談会へのご参加、お電話にてご予約お願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番です。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせでした。FM 石垣33ラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第1弾の石垣ラバーズ2026お知らせです。開催は5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、午後6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当する熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時から真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページ、LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオホームページご確認ください。

9時26分になったところです。月曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。さあ、連休中でありますのでですね、国内ニュースはほとんどね、経済情報などはございません。共同電話ですね、アメリカ軍の輸送機が北京に着陸したという記事を伝えております。大統領訪中の準備か。香港の新聞、青島日報は4日までにアメリカ軍の大型輸送機の C-17 が中国北京の空港に着陸をしたと中国のインターネット上に拡散した動画をもとに報じました。香港の青島日報はアメリカ大統領専用車を運び込んだ可能性を指摘、今月中旬にアメリカトランプ大統領の中国訪問に向けた準備だと見られています。この新聞によりますと、輸送機は2017年のトランプ大統領訪中の時にも車両や物資を運搬したとされます。輸送機は今月1日に北京の首都国際空港に着陸、2日に離陸をしております。トランプ大統領は当初3月31日

1日から4月2日訪中予定でしたが、イランとの交戦を理由にして日程を5月14日から15日に変更しております。アメリカのベセント財務長官、大統領の中国訪問変更ない。ベセントアメリカ財務長官は3日、FOX ニュースのインタビューで14日から15日に予定する、トランプ大統領中国訪問について、私の知る限りトランプ大統領が日程を変更することはないだろうと述べました。イランと交戦中であることを理由にして3月31日から4月2日、当初の訪中日程を変更した経緯があります。ベセント財務長官はトランプ大統領と習近平中国国家主席との会談で中国とイランの関係が取り上げられる見通しだと指摘、中国がエネルギー購入を通じイランを支えているとして、そのような行為をやめるよう働きかけていると語っています。ホルムズ海峡から船舶誘導、アメリカ軍が4日開始とトランプ大統領です。トランプ大統領は3日ペルシャ湾で立ち往生している船舶をアメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間の4日午前、日本時間の4日に始めると交流サイト SNS で発表しました。詳細は明らかにしませんでした。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡をアメリカ軍が護衛して通過し、オマーン湾に抜けさせるものとみられます。これに先立ってイラン外務省報道官は、イランが戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対して仲介国パキスタンを通じアメリカから返答があったと明らかにしました。内容には言及しませんでした。国営テレビが伝えております。トランプ大統領は投稿で、アメリカ代表団がイランと非常に前向きな議論を行っている、とても好ましい結果につながる可能性があることを認識していると投稿。ペルシャ湾からの誘導措置はアメリカ中東諸国、特にイランを代表して実施する人道措置だと主張、妨害された場合には断固対処すると強調しました。国際海事機関によると、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生しております。

核を持ち込ませずに疑義、イギリスが非核三原則に一貫性ない。これ1985年です。沖縄タイムスです。イギリス政府は1985年の外交公電で核兵器搭載可能な自国の空母の日本寄港計画をめぐり、核を持ち込ませないとした日本の非核三原則について入港する軍艦にどう適用されるのか明確でなく一貫性がないと否定的な評価をしていたことが3日に分かりました。核搭載が疑われるアメリカの空母が寄港していたことから日本の対応に疑義を示しています。機密指定が解除された公電で共同通信が確認をしました。この時イギリスは日本側と折り合えず寄港を断念しています。非核三原則は高市総理大臣が見直しを持論としています。アメリカに対する制度適用の透明性の欠如を浮き彫りにする一方で核の持ち込みを防ぐ一定の歯止めとなっていたことが分かりました。日米間では1960年の日米安全保障条約の改定の時に事前の協議制度が設けられ、核を持ち込む場合日本と協議すると想定規定をしました。しかし実際は核搭載艦船の寄港は事前協議の対象外とする密約があったことが分かっています。1968年には核搭載可能なアメリカ空母のエンタープライズが佐世保に寄港、日本国内では大規模な反対運動が起きました。イギリスは1980年代に核搭載可能な空母のインビンシブルの寄港を日本政府に打診。イギリスはアメリカと同様に核搭載の有無を明かさない NCND、肯定も否定もしない政策を取り、寄港の障害となっていました。非核三原則に関する記述があったのは在アメリカのイギリス大使館から

からイギリスの外務省の次官補に宛てられた1985年7月10日付の公電になります。次官補は2日後イギリスで小和田外務省条約局長と面会を予定していました。公電ではアメリカが日本に艦船の核情報を提供しているとは考えられないと事前協議制度に疑念を投げかけています。イギリス外務省から在日イギリス大使館宛ての1985年7月16日付の公電によると、小和田氏は面会で核が持ち込まれないという状況証拠に日本側が納得する必要があると指摘、イギリス側に日本政府は国民の核兵器に対する特別な感情を理解しており、イギリス政府はこれを十分に考慮するとする声明を出すのはどうかと提案しました。ただこれは合意に至らず、日本への寄港は見送られたという経緯があるようです。

ございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ゆらつく市場の提供と各社の協力で

0: 農家直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ホットモットから暑くなる季節にぴったり、おろしかつ飯が新発売。柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろし、こだわりの特製ダレでとんかつのうまみを引き立てます。おろしかつ弁当750円、どんぶりタイプは690円。ホットモット、
4: 毎朝がおいしい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全でおいしいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
5: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリマンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。

9時36分に入るところです。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お届けいたします。夏川りみです。いだよい月浜。

0: 9時42分を回りました。サンサンモーニング、月曜日の朝です。お隣宮古島市、観光客が最多126万人、沖縄タイムス経済面です。宮古島市は4月30日2025年度の市の入域観光客数の推計の値として126万3397人で過去最高だったと宮古島市ホームページで発表しました。24年度に比べ7万526人 5.91% 上回りました。台湾下地島直行便の就航、6月から9月の福岡下地島便の利用者が好調だったことがその要因だと分析をしました。観光協会は宮古を訪れる人が多いのは喜ばしいことだと歓迎をしています。宮古島市によりますと、空路で105万3518人、海路で20万9879人が入域、空路は5万9515人、海路は1万1011人増えています。海路は毎月数回のクルーズ船が寄港して客が増えました。宮古島市2013年度入域観光客数はおよそ40万人でした。12年間で3倍以上伸びたきっかけは2015年度の伊良部大橋の開通になります。通行無料の国内最長の橋で、宮古の知名度が上がって観光客の9割程度が訪れているということです。一方、旺盛な観光需要を背景にして、ホテル建設の作業員や宿泊施設従業員らが来島、住宅の需要が伸びたことで家賃の高騰などの弊害も生じております。宮古島市や宮古島市観光協会は、観光消費額の1072億円がより市民に回る経済的循環を目指すなど、市民が観光客の来島を喜ぶ形を作りたいとしております。宮古島市観光客126万人です。2013年度が40万人ですから、そうですね、12年間3倍の伸びということで、すごい伸び方であります。で、今記事の中にありますけども、伊良部大橋の開通、これは大きいですね。そして下地島空港があります。これ県営空港でありまして、こちらとですね、本土を結ぶですね、直行便がまたあるんですね。で、伊良部大橋を通じてですね、宮古島、平良市内、旧平良市内に渡ってですね、そこで宿泊をする、あるいは伊良部島周辺にあるですね、こちらもホテルがどんどん建っているようで、ここで宿泊をする、そして、観光で動き回るということであります。やはり伊良部大橋の開通というのは大変大きいということが言えるようであります。最多126万人です。下地島空港の直行便でありますけれども、今ありますけれども、台湾路線がありますけれども、東京ですね、成田との直行便、そういった部分、 LCC もですね、下島空港に直行便を飛ばしているということで、2つ空港があるということです。宮古島県域ですね、宮古空港と、下島空港があって、両方ですね、まあ、下島空港は長距離便をですね、本土や外国便をですね、飛ばすということに貢献しているということで、最多観光客126万人の数字の達成であります。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール、充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
2: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。

9時48分を回りました。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。盲導犬の実動数が減っているようです。沖縄県内21年度の9頭が26年度6頭です。利用者社会の理解を懸念しています。目の不自由な人の歩行をサポートする盲導犬が減りつつあります。沖縄県内の実動の頭数は2021年度まで9頭でしたが、25年度の実動頭数は7頭です。今月3日に1頭が引退しました。6頭になる見込みです。関係者は見かける機会が少なくなることで社会の理解が深まりにくくなるのではないかと懸念をしております。日本盲人社会福祉施設協議会の統計によると、全国の実動の頭数は2009年度の1070頭をピークに減少傾向にあって、近年は800頭を割り込んでいます。盲導犬の育成コストや訓練士の不足、利用者の高齢化などがその背景にあると指摘をされています。世話をするのが負担になる場合もあります。盲導犬ユーザーらで作る沖縄ハーネスの会会長の那覇市の中島拓さん52歳、生まれつき目に病気があって8年ほど前から盲導犬と共に生活をしております。クリーム色のラブラドールレトリバーの名前はジュエル。いつも自分のことを守ってくれるお利口な子だと話します。週3回は片道30分をかけてジュエルと共に歩いて職場まで通勤しています。散歩買い物に行くときも一緒です。杖は人や物に触れるまで危険に気づかないし、外出の支援事業のサービスはいつでも利用できるわけではない。盲導犬となら時間を気にせず出かけることができる。危機回避能力も高いと頼りにしております。しかしもともと盲導犬の数は少なく、体験する機会は限られます。利点を知らないと希望者も増えにくい。盲導犬の利用は法律で保護されていますが、飲食店などで入店を拒否されるケースがあります。ジュエルのおかげで友達が増えて行動範囲も広がった。盲導犬と生活する素晴らしさを、視覚障害者に伝えたいと中島さんは話します。盲導犬は視覚障害者にとって信頼できる大切な存在だ。安心して外出ができるように社会の側も盲導犬に対する理解を深めてもらえばというふうに話しております。盲導犬は沖縄県内で、6頭になるということであります。もともと9頭でありましたが、じわじわじわと減って引退するんですね。引退する犬もあるということで、盲導犬自体ですね、その訓練をしっかりとしているということが、その安心安全につながっていると思うんですけども、そういった部分でバックアップする訓練をする皆さんもいないということで、この6頭という数になっているようであります。日本盲人社会福祉施設協議会の統計であります。800頭を全国では割り込んでいるという、全国も同じ傾向にあるということであります。これはなかなか理解をですね深めるため、実際にその利用したい皆さんがですね、盲導犬に触れ合える機会をいかにして増やしていくかということにありそうですね。さあ、お送りしてまいりましたサンサンモーニング、月曜日の朝お別れであります。今日はですね、冒頭からですね、声を出す、機能がですね

ちょっとストップしてしまいまして大変申し訳ございませんでした。さあこの後ですね、スタジオではハッピーザサンデーであります。お楽しみいただきたいと思います。この後も皆さん良いお時間をお過ごしください。さよなら。

サンサンモーニング。この時間は美味しい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 人間。
1: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
2: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
3: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣さんさんラジオお聞きの皆さん、おはようございます。さあ時刻は午前10時を回りました。5月の4日月曜日、緑の日のハッピーザさん、そして月曜日となりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は石垣島もちょっと荒れ模様ということで、昨日の夜すごい雷で、そして停電も一瞬しまして、えっと思って目が覚めましてですね、ちょっとドキドキしながら、いや本当にドカンドカンとね、休みなく雷が落ちてまして、本当に

ね、眩しいぐらいの光を放っておりましたけれども、その後何分ぐらいかな、まあ、我が家のあるエリアは本当にね10分とかしないうちに復旧したんじゃないかなと思いますけれども、まあ、その後ですね、こんな雨降る予報だったっけと思って天気予報を見たら、今日の夜お昼ぐらいまでずっと 100% みたいになってて、やばい、この雨だと本当にね、家からこの ANA インターコンチネンタル石垣リゾートまでの道がどの道も全て冠水するルートなので、いやこれやばいんじゃないと、行ける気がしないと、もうね歩いていくかとかいろいろね考えていたんですけれども、朝起きたらもうね雨が上がっておりまして、いや恐る恐る外に出ましたけれども、まあ冠水してる道には冠水の跡がもうね土がこんもりと乗っておりまして、いやこれは大変だっただろうなと思っておりますが、まあ、でもですねまた雨が降り始めて、今この後ね大きな雨が降らないことを祈っております。また関東の方も天気が荒れているという予報で、いろいろね SNS には上がってきておりますけれども、皆さん外に行かれる方はお気をつけくださいということで、連休真っ只中のハッピーザさん、今日もスタートしてまいります。この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。本日お相手は玉川由紀、玉由紀です。どうぞお付き合いください。さあそしてこの時間も一曲お届けしてのスタートですが、今日のトークテーマ緑の日にちなんで、まあ、緑の日というのは、緑や自然に親しもうというねそんな日になっていますけれども、まあ、こちらにちなんで、まあ、ネーミングからこのグリーンのね曲を流そうかと思います。今日選びましたのは、まあ、4月5月と、まあ、新人さんが頑張っている時期かなということでルーキーズ選んでみました。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのはグリーンでルーキーズでした。時刻は10時8分を回っております。

改めまして皆さんおはようございます。時刻は10時8分を回っております。さあ今日5月4日月曜日、緑の日のハッピーザさん、今日もスタートいたしました。ハッピーザさんのこの時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっております。ぜひぜひお気軽にご参加ください。さあ今日のトークテーマは緑の日にちなんで好きな花となっております。あなたが好きな花何でしょうか。昔からこれは好きだなっていう花、思い出のある花、季節になると楽しみにしているお花、贈り物でもらって嬉しかったお花、見ているだけで癒されるなというお気に入りのお花などなど、この花が好きというね、あなたの好きな花教えてください。メッセージお待ちしております。さあメッセージの宛先です。まずはメールアドレスが 76.1@fm石垣.jp です。メールアドレスが 76.1@fm石垣.jp です。お電話は 0980-88-6530 0980-88-6530 まで。そしてファックスが 0980-87-7666 0980-87-7666 番となっております。またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマは好きな花、あなたの好きなお花教えてください。メッセージお待ちしております。さあそれではこの時間のお天気です。スタジオの窓から見える向こう側、より一層ちょっと暗くなってきましたね。いやちょっと雨が心配されますけれども、観光で来ていらっしゃる方もいらっしゃって、今日はサンサンラジオの前もですね準備万端で水着の上にですね、もうマリンスポーツに出かけられる準備をして通っていらっしゃるご家族とかもねたくさんいらっしゃるので、この後ね無事に海に入れますように祈っております。さあそれではこの時間のお天気です。

この時間のお天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。与那国島地方には波浪注意報が発表されています。石垣島地方では強風や急な強い雨、落雷に注意してください。八重山地方では高波に注意してください。

報です。石垣島地方、今日の天気は曇り、朝晩と雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。風は北の風強く、後北東の風強く、波の高さは 2.5メートル、後3メートル。降水確率は正午までが 50%、 正午から午後6時までが 40%、 午後6時以降が 50%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は24度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、朝晩と雨、風は北の風強く、後北東の風やや強く、波の高さは 2.5メートル、降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降が 50%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は24度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。10時現在の石垣空港森山、気温 21.1 度、北の風風速 7.3 メートル。石垣島前里、現在気温 22.5 度、北北東の風風速 5.7 メートル、湿度 79%。 北部伊原間、現在気温 21.9 度、北北東の風風速 4.6 メートル、湿度 78% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日5月の5日火曜日、あさって5月の6日水曜日、曇り時々雨、そして7日8日と曇り、9日10日と曇り、一時雨の予報となっています。最低気温の平均 23.2 度、最高気温の平均28度の予想となっています。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は10時14分を回ったところ、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。

こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
1: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
2: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、パーカーこと横目広隆です。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

ハッピー座さんお届けしております。この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣さんさんラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のトークテーマは好きな花、緑の日にちなんで好きな花となっております。あなたの好きなお花教えてください。さあ今日はお天気あいにくの石垣島ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。この時間まずはフェリー運航状況のお知らせからです。

八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせです。本日5月の4日月曜日、高速船西表島上原港鳩間島航路は海上しけのため欠航になります。その他の航路は通常運航を予定しています。石垣島発着便、竹富航路、小浜航路、黒島航路、西表大原航路通常運航です。そして海上しけのため欠航となっていますのが、西表上原航路、鳩間航路、そして島間航路の上原鳩間間航路となっております。そして貨客船大原行き朝8時30分発通常運航でした。竹富行き15時発は低潮位のため欠航となっております。また上原航路欠航時のバスご利用について、欠航時大原までの船とバスを利用することで上原まで行くことができます。その場合、上原までの乗船券、大原上原間のバス券付きが必要です。この、ホームページから上原航路欠航時バスの緑色のタブをクリックすると、こちら見ることができます。また貨客船ゆいまる整備運休延長のお知らせ、貨客船ゆいまるは5月16日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島上原港鳩間港への運航はございません。また詳しい時刻についてはホームページから確認していただけます。ホームページは八重山観光フェリーと検索してください。携帯、スマホ、タブレット、パソコンから確認していただけます。また八重山観光フェリー公式 SNS アカウントもございます。インスタグラム、X、Facebook がございます。八重山観光フェリーは石垣島を拠点に西表島、竹富島、小浜島、黒島、鳩間島へ定期航路を運航しています。石垣島から各島々への日帰り観光コースも多数ご用意しています。ホームページからのご予約でウェブ割引適用中です。以上、八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせでした。

交通安全についてのお知らせです。ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣さんさんラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。運転中の左右確認、後方確認はしていますか？バイクや自転車、小さいお子さんなど運転中に気づきにくいことはたくさんあります。大丈夫だろうと思わずに見通しの悪い場所では一時停止、左右の確認、そして後方確認を忘れずにゆとりのある運転を心がけましょう。急な進路変更や一時停止を守らないといった運転が主な原因となる交通事故を防ぐためには、交通ルールをきちんと守って運転をすることはもちろん、思いやりと譲り合いの心が大切です。また昨日も交通事故多数発生しております。皆様、車が多くなっておりますのでお気をつけください。それではこの後も安全運転をよろしくお願いします。

刻は10時23分を回っております。5月の4日月曜日のハッピーザさん、今日も様々なところでイベント行われていますけれども、ね、雨でどうなんでしょうか。無事ね取り行われていることを願っておりますが、さあそんな今日あいにくのお天気の石垣島ですが、今日は緑の日ということで、まあ、自然や緑に親しみを持っていろいろね体験しようという日になっておりますが、まあこれだけ雨が降ると草花はとっても嬉しいんじゃないかなと思っております。さあそんな今日のトークテーマは好きな花となっております。あなたの好きなお花教えてください。さあ早速いただいているメッセージ、神奈川県からラジオネーム神奈川のとしさんより、玉木さんこんにちは、神奈川のとしです。はいこんにちは、としさんお久しぶりです。2ヶ月ぶりかなといただいてます。ねえそんなに経っていたんですね。いやー年度末の慌ただしさも一段落しました。久しぶりにサンサンラジオゆっくり聞いてますよということでありがとうございます。いつもいつもお忙しいとしさん、ね、メッセージいただけると嬉しいです。まあ、そんなことを言いながら実は3月の末に2泊3日の超忙しいスケジュールで石垣に行っていたんですよ。ちょっとした用があったんですが合間を縫って久しぶりに黒島にも行ってきました。のんびり自転車で回るのは最高ですね。気持ちがリフレッシュしますよといただきました。あらそんな隙間に石垣にいらっしゃったんですね。あとは以前公設市場の前の地下のジャズバーで昼間だけランチをやっていた方が別の場所でテイクアウトのカレーの店を始めたのですが、そこにも行ってきました。カレー気になります。それといつも行く以前の市役所の跡地のすぐ横にある居酒屋さん、そこで食べたもずくの天ぷらが美味しかったので作り方を教わってきました。でも家に帰ってきた来てから作ってみたけどやっぱりとってもかなわないんですよねと。ねえそうですね、やっぱり天ぷら作ってもらうのが一番美味しい気がします。そして今日のテーマは好きな花ですか。それはもちろんハイビスカス。八重山の至る所に咲いていますよね。神奈川の我が家でも咲かせたことあるんですよと。え、そんな寒いところでもね咲くんですね。夏の間こう通年咲いたりするんでしょうか、ね、石垣では通年咲いておりますけれども、神奈川では咲く時期とかが夏だけとかなんかあるんでしょうか、気になります。ではではゴールデンウィーク中も頑張りましょうねということで、そうゴールデンウィークっていつまでなんだろうと思ったら、あと今日合わせて3日もあるんですね。はい、結構長いなと思いますけれども、皆さん残りのゴールデンウィークも楽しむ方、そしてお仕事がある方、頑張る方ね、いろいろあるかと思いますが、素敵に過ごしてまいりましょう。神奈川のとしさんからのメッセージでした。さあそしてこちらは新潟からゆずじじさんからですね。おはようございます。新潟市は朝方まで降っていましたが雨は上がって曇り空になっています。先週末から喉の痛みと咳が続いています。あら風邪ですか。処方薬を飲んでますが症状は長引いています。体調が良くなったら娘のところへ行ってタイヤローテーションしてきますよということで、あらあら、ね、やっぱり雨が降ったりでいろいろまだまだね気温が下がったり上がったりというので体調崩しやすいかもしれませんね。いやいやお気をつけください。早く、回復されますように。そして好きな花ですが、新潟県の胎内市では今日までチューリップフェスティバルが開催されていますよ。あ、先日教えてくださったやつですね。好きな花というわけではありませんが、今聞いて綺麗に咲いているのが藤の花なんですよ。春の桜に始まり四季折々の花を見るのはとっても好きですよということで、いやー藤の花私は大好きですね。藤棚があるとねとっても吸い寄せられるように見に行ってしまいますけれども、藤の花ね、薄紫の綺麗な花が咲きますよね。いやー最近ここ数年ね見ることはないですけれども、まあ、でもリスナーさんが藤棚の写真を送ってくださったりするので見に行った気持ちに

になっております。ということでゆずじじさんはチューリップがね、今ねすごく咲いてますよということでメッセージいただきました。また曲のリクエストもいただいております。私もねこの曲かけようかなどうしようかなって悩んでいたので後でお届けできたらと思っております。メッセージありがとうございます。さあ今日のトークテーマは緑の日にちなんで好きな花となっております。ね、緑の日何の日なんだろうってあんまり深く考えたことがなくてですね、昨日調べたらそんなね本当にあの自然に親しむ緑に楽しむ日あ緑を楽しむ日っていうのをね知らなかったので、いやそうだったんだなと思って、はい、何か他の祝日が名前が変わって緑の日になったのかななんて思ってたんですけれども、そういったわけではなかったようです。皆さんご存知でしたか？皆さんは知っていらっしゃるかもしれませんね。はい、私がそういうことをね、情報が疎かったのかもしれません。まあ、というわけで今日の緑の日トークテーマは好きな花となっております。あなたが好きなお花、ね、この季節ならではのとかね、いろいろあるかと思います。お花に関する思い出などなど合わせて教えていただけると嬉しいです。メッセージお待ちしております。時刻は10時28分、まもなく29分になるところ。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。さあそれではここで一旦 CM です。

0: の5倍デー。
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
0: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
3: お得がいっぱいドラッグイレブン。
2: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
4: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
5: ー。保険クリニックって知ってる？
6: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します。
8: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
9: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
10: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
11: 乾杯。
10: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
12: 配送配送また配送、
13: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
12: 島コンシェルジュデリバリー。
13: 納品配送まとめて代行、
12: ホテルも店舗も離島も OK。
13: 人も増やさずコストもカット、
12: 効率アップで売上アップ。
13: 困った時は思い出して
12: 島コンシェルジュデリバリ
14: ー。ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

は10時32分を回っております。5月の4日月曜日のハッピー雑談、今日は連休真っただ中ということで緑の日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、どこか旅行に行っていらっしゃる方、イベントたくさん、ね、各地全国各地で行われていると思いますので、イベントに行っている方様々でしょうか、それともお家でのんびりしてるよと一歩も出てないよなんて方もありますでしょうか。ちなみに私は昨日はお休みだったんですけれども、家から一歩も出ずに過ごしました。というのもその前の日にちょっと本当に数年前にその植物を触ってすっごい顔中にアレルギーが出てですね、やばいってなった植物があったんですけれども、そちらをですね、まあ、ちょっとパッチテストして1ヶ月ぐらい前に大丈夫だったので、いや、いけるかなと思ってまたその植物を触ったらですね、はい、まさかのまたものすごいアレルギーが出て、昨日はずっと氷でですね、冷やして、はい、お薬塗ってって過ごしていたので家から一歩も出れずみたいな、もうね大変でしたね。今日もちょっと心配してたんですけど、今日もお薬を塗って飲んでですね、はい、なんとなく、はい、落ち着いてはいるんですけれども、いや、やっぱアレルギーって怖いなと思いました。でアレルギーって1回目より2回目3回目とどんどん、うん、症状が重くなるらしくですね、こうなんか調べていたら、まあ、その息がしづらいとかそういう風になってきたらもうすぐに受診をみたいなのが出てて、やばいやばい、ちょっと口の中も痒くなってきたぞみたいになってきたので、ちょっとこれ本当に怖いななんて思いましたけれども、まあそれ以上ね、何かが起こることはなかったんですけれども、もう絶対その植物は触らないとね、はい、決めましたね。まあなんかAI に聞いても処分した方がいいですと、もう大変かわいそうですけれどもみたいなね、そんな感じでちょっとねすごくショックな一日を過ごしましたけれども、昨日はいろいろ行こうと思ってたんですよ。お休みだったから舞さんが司会されてたね、子供のマックスバリューのイベントとかそういうのも行こうと思っておりましたし、といろいろ考えていたんですけれども、もうねそんなのもなくぐったりと過ごす一日でございました。ショックということですが、皆様ね体調崩されたりとか、まあ、それじゃなくてもお家の中でのんびり、まあ、人混みを避けてね過ごしておきたいよっていう方もいらっしゃるかなと思います。そんな今日のトークテーマは好きな花ですが、お家での過ごし方なんかも合わせて教えていただけると嬉しいです。さあということで、この時間のお知らせです。

車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよと。すごい。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか？車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ、朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイト、またはお電話 098-894-8558 まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風、停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは080-6498-2633、080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

時刻10時40分を回っております。5月の4日月曜日のハッピーザさん、今日は緑の日ということで、石垣島あいにくの雨ですが、スタジオの窓から見える向こう側の景色、少し明るくなってきております。この雨とこの光でガーデンの植物たちがキラキラと光っているように見えておりますが、これは風がちょっと強めで揺れているだけなんでしょうか、ね、いやでもね、植物たちにとってはね、恵みの雨ということで、気持ちいいシャワーを浴びているようになっております。さあ、そんな今日のトークテーマは好きな花ということで、あなたが好きなお花教えてください。さあ、それではいただいているメッセージのご紹介です。さあ、こちらは岩手県からラジオネームこうちゃんさんより、全国のハッピーザさんお聞きの、ハッピーザさんファミリーの皆さん、玉焼さん、おはや午前中、今日も岩手県からあなたを元気に、違うな、元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよということで、絵文字いっぱいのメッセージ、今日もね元気いっぱいでいただいております。ハッピーザさんのトークテーマ、好きな花とのことなのですが、私は岩手県宮古市出身のシンガーソングライター、サナベーこと沢内さなえさんが長年愛用されているギターにあったスミレというのが好きで、それ以来スミレがとっても大好きになりましたよということで、スミレっていつの時期だろう、今ですかね、で紫の可憐な花が咲くお花、紫の砂糖漬け、スミレのねお花の砂糖漬けなんてものもあるらしくて、なんて素敵なんだろうと思って見ておりますが、そのスミレのカラーが好きなんですよと、あ違うな、色が好きなのはラベンダー、でもスミレもラベンダーも同じ感じの薄紫じゃ

ないですか。ちょっと違うのかな、どうでしょうね。はい、似たお花の感じがします。はい、ということでメッセージありがとうございます。ひとまずほんでまねといただいたのがこうちゃんさんです。岩手県からのメッセージ。さあ、そしてもう一つは神戸からラデガストさんです。玉木さんこんにちは。はい、こんにちは。今日はいい天気ですよと。昨日はかなり雨が降りました。あ、昨日は雨だったんですね。ハーバーランドのオクトーバーフェストはなんとか大丈夫でした。キッス FM のイベントも楽しかったですよと。でもなんかすごいアウェー感そうなんですね、キッス FM、まあ、規模がね大きい会社ですからね。はい、やっぱりサンサンラジオがホームです。ありがとうございます、嬉しいです。調べたところオクトーバーフェスト10日ぐらいまでやってるっぽいので、私もちょっとですね今度足を運びたいなと思っております。はい、そして好きな花は桜と極楽鳥花。お、ゴージャスなお花が好きなんですかね。はい、極楽鳥花、石垣でも咲いてますね。やっぱり桜毎年楽しみですよ。あちこち車で走りながら見られるのがいいです。まあ、神戸はね阪急電車沿線、電車に乗りながらも見れたり、そうですね JR も、スマあたり、塩屋、高取スマ、なんかあそこら辺走ってると、スマ浦公園の桜が電車の中から見えたり、まあ、2号線走ってても見えたり、まあいろんなところね桜が咲いているのがありますね。いいですね、そこあちこち車で走りながら見られるということで羨ましいです。はい、そして極楽鳥花はカラフルで大好きですよ。ハワイではそこいらでよく咲いていました。あとコスモスもいいですねと。ほうほう、コスモスといえばあのお休みさせている田んぼに植えてあって、秋になるとねそこにお花を咲かせるっていうのが覚えておりますが、どうでしょうか。神戸の西区にコスモスの丘というのがあるんですね。ほうほう、いいですね。それでは玉木さんも良い一日お過ごしくださいということでメッセージいただきました。ラデガストさん、今日もメッセージありがとうございます。時刻は10時45分を回っております。それではここで一旦 CM。 この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。それでは一旦 CM。

こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 保険クリニックって知ってる？
2: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
3: 1999年創業、安心信頼を提供します。
4: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
5: この写真懐かしいわね。
6: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
5: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
6: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
7: インスタも見てね。
8: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
9: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
10: じゃあ明日見に行ってみるか。
11: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一、綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。

刻は10時48分を回っております。5月の4日月曜日のハッピー雑談、今日は緑の日ということですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。連休中のんびりお家で過ごされていますか、それともお出かけ予定がありますでしょうか。さあ、そんな緑の日、今日のトークテーマは好きなお花となっております。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。さあ、それではこの時間、地域の話題お伝えいたしましょう。

八重山毎日新聞より子どもたちのパワーで大盛況島キッズフェス、多彩な歌や踊りを披露という見出しから、島キッズフェスハグタックボリューム7が3日イオンタウン八重山駐車場で開催され、約30団体が出演し、島の子どもたちを多彩な歌や踊りを披露しました。訪れた来場者たちは演目ごとに歓声を送り、子どもたちの発表を楽しみました。出演団体のうちチームハニルムイは、三線でティンサグヌ花やスマムニでのどんぐりコロコロを元気よく披露し、またスピカキッズコーラスは手話による散歩や虹を愛らしく発表し、来場者が一緒に振り付けを真似する場面もありました。また石垣島和太鼓チームのメンバーとして和太鼓を披露した、中学校2年生の生徒は、緊張したけど最後まで上手に叩けて気持ちよかったと語っていました。また波照間島から出演した波照間ダンスキッズの、小学校3年生の、女の子は、失敗もしたけど楽しく踊ることができたと感想を話しており、会場では子どもたちの手作り商品を販売するバザーもありました。店頭に立った大浜小学校3年生の生徒は、最初はドキドキしたけど自分で作ったものが売れたので嬉しかったと笑顔を見せていたということで、キッチンカーの出店やアートワークショップなどもあり、来場した、方は子どもたちと一緒に楽しめるので良かったと喜んでいたという、そういったインタビューを受けたというね、そういったことが書いてあります。八重山毎日新聞より島決定キッズフェズ、キッズフェ言えない島キッズフェスハグタックボリューム7、子どもたちのパワーで大盛況島キッズフェス、多彩な歌や踊りを披露という見出しからご紹介しました。地域の話題でした。写真がねたくさん出ておりますが、どれもね、子どもたち元気いっぱい、笑顔いっぱいでね、とっても可愛いですね。明日は子どもの日ということで、また各地でイベント行われると思いますが、ね、いろんなところで子どもの日のケーキの、ね、予約などもね出ておりまして、どれもこれも可愛いデザインだなと思ってね、目移りするほど可愛いなと思って見ておりました。さあ明日はいよいよ子どもの日ですね。地域の話題お伝えしました。

さあ時刻10時52分を回ったところ、今日のトークテーマは好きなお花ということで、いただいているメッセージのご紹介です。さあこちらは愛知県からラジオネーム伊仙さんより、田部木さん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は昨日からの土砂降りも上がり、徐々に青空が見え、気温18度の愛知県知多半島ですよ。この後21度まで上がる予想

顔になっていますということで、昨日土砂降りだったんですね。いやいやいや、今日はいいお天気になりそうということですが、さて今日のトークテーマ、好きな花。私の好きな花はランタナです、と。花の集合体でありながらまるで一つの花のように中と外で色が違い、2色で咲いて可愛くて綺麗ということで、石垣でもねたくさん咲いてますね、ランタナ。私の地元では、まあ地元ではというか近所のおばちゃんが七変化という名前で言ってましたが、いろんな呼び名があるんですかね、正式にはランタナというんでしょうか。はい、とてもいろんな種類もありますよね。このランタナもいろんな色の組み合わせがあって可愛いなと思います。たくさんね、いろんな石垣でもね、このインターコンチネンタル石垣リゾートの駐車場の近くにも咲いているかなと、はい、そんな記憶があります。そしてこのねランタナ、初めて見た時はすごい感動で、それからずっと育ててるんですよと、毎年この時期になると綺麗な花を咲かせてくれますねということでね、可愛い絵文字もついております。そしてその次に好きなのはクロッカスかな。まるで巨峰の一房をひっくり返したような形のお花です。春の訪れを教えてくれるお花として大好きですよということで、クロッカス、どんなお花なのか調べてみたいです。クロッカス、クロッカス聞いたことあるけど、どんなお花だったのかっていうのがすぐに出てこない、自分のね中の記憶では出てこないですけれども、あらかわいい、なんかちっちゃい睡蓮みたいなお花、ちょっと似てますか。私この白い花はよく見かけます。でも紫の方は初めて見た気がします。わあ綺麗。あ、黄色もあるんですね、クロッカス。いろいろ、あやめかなので、やっぱりそのそんな感じ、水仙とかそういうのお友達なんでしょうかね。え、かわいいです。伊仙さん、お花がねすごい好きでいらっしゃるんですね。ということで、いろんなお花を教えてくださってありがとうございます。それでは今週も始まりました。体調に気をつけて頑張ってくださいませ。一平二平デーブルシカイトゥーニーファイユーといただきました。はい、伊仙さんも今日はいいお天気になりそうということで、素敵な一日お過ごしください。メッセージありがとうございます。そしてお久しぶりのメッセージ、石垣市からラジオネームココヤム母ちゃんさんより、ためきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。本当に昨夜の雷土砂降りすごかったですね。本当にびっくりして目が覚めました。珍しく私早く寝ていたんですけれども、びっくりして飛び起きて何と思ったら、雷が、そうですね、我が家の地域で住んでるところでは一発目のでっかいやつが落ちた瞬間に停電になってですね、超びっくりしましたね。はい、そのせいなのか我が家の台所の電気がこうこうとついていたのが不思議、不気味でしたよと。あら、そうなんですね、雷に連動して電気が光ったんでしょうか、電力がこうアップしたんでしょうか、そんなことありますかね。どうでしょう。そして今日のトークテーマは好きな花ということで、好きな花はたくさんあります。カサブランカ、あらゴージャス、プルメリア、ジャスミン、香りの良い花が好みなのか、どれも結構ゴージャスゴージャスですね。はい、八重山に住んでいると知らないお花がいっぱいありますが、先日勤務先で教えていただいたパキラの花は初めて見ました。パキラは分かりますが、パキラの花は見たことないですね。そして近所には一年中真っ赤な花を咲かせているデイゴの木がありますが、これも不思議。一年中花を咲かせているデイゴの木、これは不思議ですね。だってもう終わっちゃったね、春の訪れを告げるという感じでもうね終わってしまいましたが、一年中葉っぱとかどうなってるんでしょうか。葉っぱも生えてこな、こずにお花だけ、それとも葉っぱとお花がずっとあるんでしょうか。とっても気になります。すごい、いや興味津々。ココヤム母ちゃんの周りでは不思議なことがいっぱい起こるんでしょうかねえ。ということで、それではためきさん、久しぶりのハッピー楽しく聞かせていただきます、ありがとうございます、どうもねといただきました。こちらこそお久しぶりのメッセージ、とっても嬉しいです。
てお久しぶりにちょっとハッピーザさん聞いていただけるということで嬉しいです。いやーちょっと気になる一年中お花が咲くデゴの木ということでね、はい、興味津々であります。さあということで今日は緑の日にちなんで好きなお花となっております。まだまだメッセージお待ちしております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。さあそれでは CM を挟んで11時台またお会いしましょう。

この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
2: ハッピー・ザ・サン。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデンシャ

刻は11時を回っております。5月の4日月曜日、今日は緑の日ということですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。午後のゴールデンウィークはお出かけされてますか、それともお家でのんびりとゆっくりと過ごされていますでしょうか。さあ、そんな今日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社自然車の提供と各社の協力でお送りしてまいります。さあ、今日のトークテーマは緑の日にちなんで好きな花となっております。あなたの好きなお花教えてください。思い出のお花ね、この季節になると好き、このお花、昔から好きとかね、贈り物でもらって嬉しかったとか、いろいろあるかと思いますが、このお花が好きというね、あなたの好きな花教え

ってください。メッセージお待ちしております。まずはメールアドレスが 76.1@fmisigaki.jp です。メールアドレスが 76.1@fmisigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530 0980-88-6530 まで。そしてファックスは 0980-87-7666 0980-87-7666 です。またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけるリクエストフォームがございます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマは好きな花となっております。さあそれではこの時間も1曲お届けしてのスタートです。この時間は、10時台にメッセージご紹介したゆずじじさんがくださったリクエスト、オレンジレンジの花

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは、ゆずじじさんからリクエストいただいておりましたオレンジレンジの花でした。時刻は11時8分を回っております。この時間のお天気です。

0: セブンセブンババビルバ。
1: この時間のお天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には継続して雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。与那国島地方には継続して波浪注意報が発表されています。石垣島地方では強風や急な強い雨、落雷に注意してください。八重山地方では高波に注意してください。天気概況です。10時38分石垣島地方気象台発表の天気概況は、八重山地方は前線の影響で雨が降っています。4日は前線の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。北東の風が強く吹く見込みです。石垣島地方では所により雷を伴うでしょう。5日は気圧の谷の影響で曇りや雨の天気となり、夜は所により雷を伴い激しく降る見込みです。沿岸の海域では波が高いでしょう。予報です。石垣島地方、今日の天気は曇り、夜から雨、ところにより夕方まで雷が落ちる可能性があります。そして風は北東の風強く、波の高さは 2.5 メートル後3メートル、降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降が 50%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は24度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、夜から雨、風は北東の風強く、波の高さは3メートル、降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降が 50%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は24度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。11時現在の石垣空港森山、気温 20.4 度、北北東の風風速 10.6 メートル。石垣島前里、現在気温 22.2 度、北北東の風風速8 メートル、湿度 79%。 北部伊原間、現在気温 21.4 度、北北東の風風速 4.7 メートル、湿度 78% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日5月の5日火曜日、6日水曜日、明後日6日水曜日と曇り時々雨、そして7日木曜日曇り、8日金曜日から11日月曜日まで曇り一時雨の予報となりました。ちょっとお天気変わりましたね、さっきより、はい。最低気温の平均 23.3 度、最高気温の平均 28.1 度の予想となっています。

上この時間の天気お伝えしました。時刻は11時11分を回っております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマは好きな花となっております。あなたの好きなお花何ですか？メッセージお待ちしております。

0: ザさん、
1: ビーザさん。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。

0: 大山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大通り通り、ご案内は夏川凛でした。
1: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社 82-4811。
2: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
1: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮原橋隣、ジ・ウブフル石垣。
6: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
7: お願いします。
6: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
7: 頑張るぞ。

時刻は11時15分を回ったところ、梅雨入りしましたね、沖縄地方。昨日奄美地方が全国で最も早く、梅雨入りしましたが、気象庁から発表されました沖縄地方梅雨入りということで、平年より6日早く、昨年より1日早いということですが、はい、梅雨入りということで、まあ、この雨ですからね。天気予報、先ほども週間予報を見たらずっと雨なので、あれと思っていたら、はい、梅雨入りしたということです。さあ、ということで11時15分回っております。今日のトークテーマ、好きな花、5月4日緑の日にちなんで好きな花となっております。メッセージまだまだお待ちしております。さあ、それではこの時間のお知らせからです。

住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、角を間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日、日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702 87-9702。 期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

したアフターフォロー保証が大切、全国ネットワークで提携先工場に ご案内できるので転勤先でも大丈夫、オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心してアンキーオートにお任せください。アンキーオート、場所はホットモット石垣前里店斜め向かい、お問い合わせは 0980-87-5162 87-5162 まで。中古車保証のアンキーオートからお知らせでした。

さあ時刻は11時19分を回っております。5月の4日月曜日のハッピーザさん、今日のトークテーマは好きな花ということで、いただいているメッセージのご紹介。さあこちらは千葉県からラジオネームラナナさんより、こんにちは玉幸さん。はい、こんにちはランナーナーさん。 Facebook 月桃の花ですか？そうなんですよ。お散歩してたら咲いてました。でお散歩してて咲いてるなと思ってですね、自分の家の庭最近見てなかったんですが、ちょっとねカーテン、ま、開けてパッと見たら見事に月桃の花がいっぱい咲いていて、あ、我が家にも月桃の花が咲いていたとね、ちょっと喜んでいたんですけれどもね、えちょっとちゃんとお庭もね見てあげないとなんて思ってますが、ねえちょっと草引き隊のアルバイト要員が家を出てしまってね、 寮に入っちゃったので最近ちゃんとねしておらずというところで、そろそろね自分でもちゃんと草引きをせねばならんと思っておりますけれども、さてそんな、ラナナさんからねメッセージいただいている続きですが、今の時期沖縄に行くとあちこちで見ることができますね、月桃の花といただいてます。はい、なんかね最近見た SNS の投稿で月桃の花の中に入ってるもう一つ中のなんか貝殻みたいなやつの中に月桃の蜜みたいなのが入っていると、月桃ウォーターみたいなのが入ってるよと、それを何だったかな、化粧水集めてこう使うと 肌荒れとかなんかいろんなところにすごくいいですよみたいなのが書いてあってですね、すごいそんなの知らなかったと思って、月桃のお花の中のちょっと貝殻みたいなところには素敵な月桃のウォーターが、なんか水が、はい、蓄えられているそうです。探してみようかなと思いました。全部のお花の中に入ってるんですかね、素敵ですよね。ちょっと集めてみたいなとも思いました。まずはお庭の月桃の花ね、結構たくさん咲いていたので、そちらから観察してみたいなと思っております。さあそしてラナナさんのメッセージの続きですよ。テーマ好きな花、朝顔、夏場の暑い時期、色とりどりの綺麗な花を咲かせてくれます。小学校の時は夏休みを観測日記つけたこともあります。あ、私もです。小学校1年生はもうね朝顔を植えて育てて、夏休みの観察日記を書くところまでがセットだった気がしますね。はい、そして以前触れたことがありますが、車で1時間ほどのところにある植物園では8月にいろいろな朝顔を展示するイベントがあります。今年は久しぶりに行ってみようと思いましたと。以前ねいろんな名前の可愛い朝顔の写真いただいたんですよ、お名前付きで。そう、とっても覚えております。また行かれるんですね、楽しんできてください。ランナーナーさんからのメッセージでした。さあそしてトマリントシキさんからメッセージ、ちょっと久しぶりな気がします。今日のお題は好きなお花ですね。僕はカーネーション、あら素敵だってね、生命力が強いので。あ、そうなんですね。我が妻、子供が母の日にもらったの10年ぐらい前にねと、それが鉢から外のお庭に植えたら夏も冬も枯れずに咲いているんですよと。すごくないですか。そのカーネーションは紫色で、黄色も紫

黄色で金色しているんですよと。すごい紫と金が混ざってる感じでしょうか。そもそもカーネーション紫あんま見たことないです。素敵ですね。なんかゴージャス、なんか最近メッセージ送ってくださる皆様の好きなお花、ゴージャスなお花が多い気がします。そして信州諏訪湖のそばの沖縄だと思って聞いてねということで、あ、なるほどね、リクエストもいただいております。これも時間があったらかけたいなと思いますよ。すごい、カーネーションは切り花でしか買ったことなかったですけれども、そんなに生命力が強いのなら鉢で買ってみたいなと思いました。トマリンとしきさん、メッセージありがとうございます。お久しぶりのメッセージ嬉しいです。さあ、そして千葉県からのメッセージ、ルート M さんより、玉ねぎさんこと玉焼きさん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちはということでいただきました。そうそう、玉ねぎですよ、ありがとうございます。まあこれはですね、もうちょっと記憶が薄れかけている方もいるかと思いますし、何のことって分かんないわっていう方もね、いらっしゃるかと思いますので、ちょっとだけご説明すると、先週の月曜日8時からの石垣島の夜空の下からの中でファンファンプチ復活をしまして、舞さん、花城さん、私と3人で、はい、登場させていただきました。まあ、これはですね、メンバーは、かつてファンファンをやっていた中から、こうランダムに月に1回第4月曜日夜8時からのね、夜空の下、あの石垣島の夜空の下からを、担当いたしまして、その中でプチファンファンみたいな感じでリクエストも受け付けるよというところなんですけれども、その時にですね、ルート M さんがちょっと慌ててしまってということですが、きっとね、玉雪って書きたかったのに、そう、きっと玉とつけばね、玉ねぎって自動変換されるような、こう普段の お買い物とか何かメモ帳にね、スマホで書き込みされてるのかなっていうところで、舞さん、玉子さん、玉ねぎさんってメッセージが来ていたんですよ。それに私たち3人とも大爆笑してしまって、このメッセージ私はもう笑い転げて読めなかったんですよ。そして、花城さんがだーだーもう読んであげるからって言って、で花城さんも読めなかったんです、笑って途中までというねぐらい、もうみんなで笑い転げて本当に楽しい時間を過ごしましたよという、そういう時間がありまして、エピソードがありましたので、まあ、ルート M さんね、間違ってごめんなさいねと来て、あのね、メッセージくださったんですけども、私たちにしたら最高のネタを提供してくださってありがとうございますというところだったんです。なのでしばらくルート M さんからのメッセージには、玉ねぎさんこんにちはとね、書いていただいて全然構わないですよ、私も玉ねぎでいこうと思いますというふうにね、お答えしておりましたので、このくだりがあるわけです。ということで、前置き長くなりましたが、ルート M さんからのメッセージ、今日の千葉は昨日の朝から早朝にかけ弱い雨が降っていましたが、今は晴れてきており気温も急上昇中で、自動車の気温計で26度を示しております。でも風は強く、今朝ウォーキング中に近くの公園で鯉のぼりが楽しく泳いでいましたので写真撮りましたよと、風強いのがわかるかなと思いますということで、すごい、これは楽しく泳いでいるどころか、もうなんか激流に飲まれて、なんか滝を登る勇ましい鯉みたいな感じでしょうか。もうお父さんの鯉ですか、この一番手前のやつがもうひっくり返って大変なことになっておりますね。本当に風が強いのが伝わってきます。ありがとうございます。そして今日のテーマ、好きな花ですが、アジサイです。あら、もうすぐじゃないですか、あと1ヶ月、6月ぐらいね。小学生の頃綺麗だなと思って買ってもらい、実家の庭に植えた最初の花がアジサイでした。梅雨といったらアジサイというのも翌年に知りましたが、梅雨ってなんと何かと疑問だらけの、一桁台の思い出ですよという、あ、梅雨って何なのよっていうね、梅雨って何なのさみたいなね、10代なる前、一桁台の時に思っていたということですね。確かに梅雨って何なのさと、ね、今でこそいっぱい雨が降るのかなと思いますけど、あんまりよく分かってなかったかもしれません、はい、ルート M さんから素敵な写真と、そして好きなお花はアジサイということでメッセージいただきました。
さあ、そしてまだまだたくさんのメッセージいただいているのですが、

0: 微妙に1分半微妙に1分半で読めそうなメッセージがありました。はい、広島からのメッセージ、ライオン丸さんからありがとうございます。玉木さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今の広島は晴れで風が強いと、今日の最高気温は20度予報。本当ですか？今日から我が子がですね、広島遠征に行っておりまして、いいお天気で頑張っているんじゃないかなと。もうね、母ちゃん親バカですので、ついついね、もうそういうのが浮かんでしまいますが、さあ、ライオン丸さんからのね、テーマ、今日のテーマ、好きな花、自分はボタンの花、シャクナゲの花、また豪華ですね、ゴージャスゴージャスね、どっちの花もすごく綺麗です。亡き花が20年前に植えて毎年咲いてます。今はボタンの花もう少しで、咲きそうですよと。シャクナゲの花は自宅の裏でまだつもみで少し膨らんできたぐらいかな。毎年楽しみにしてますよ。花を見ていたら母親のことを思い出す。ボタンの花が咲いたら写真送りますということで、楽しみに待っております。素敵な休日お過ごしください。ライオン丸さんからのメッセージいただきました。それではここで CM です。 CM の後はチュラハナナウのコーナーです。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
2: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します
6: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
7: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
8: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
9: 八重山そばが有名なあの食堂の？
8: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
9: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
10: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
11: はいやいや、さっさ
2: ハッピーザさん、

0: 時刻は11時32分を回っております。5月の4日月曜日、緑の日のハッピーザさん、この時間に聞いて即行動、今聞くからこそ動ける、感じるお得な情報ナウを目指します。チュラハナグループのコーナー、チュラハナナウ、ナビゲーターはホテル宮平太陽フーズから奈良井勲さんです。奈良井さん、
1: おはようございます。こんにちは。
0: おはようございます。こんにちは。お元気だったでしょうか。

0: 回復されましたか？先週のちょっと熱中症ちょっとみたいな。
1: そうですね、元気ですよ割と。
0: あ、ちょっと本当ですか？
1: 割と
0: 元気。割とですね、はい、万全になるのを待っております。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: はい、今日なんか昨日すごい雨と雷でいろいろ停電してましたが、今日そちらはどうですか？
1: 奈良井さんに。寝てたんですか？
0: してました。あれ、してなかったですか奈良井さんの？
1: 寝てたから分かんなかった。
0: はい、
1: あとね、シャッター9月26日ね、弊社のグループ安全衛生 SDGs 推進委員会主催で行われました、はい、働く人のための健康講演会ね、はい、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。
0: いや、あのあとですね、偶然に偶然が重なって木所先生いろんなとこで今講演会されてるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 私の友人も内地の講演会に行っても木所先生がもう最高すぎるっていうのを SNS に載せてて、あらと思って、私も、先日お会いしましたよって言ったら、なんとって言って、そこに木所先生が出てこられて、あの時はありがとうねということで、いろんなとこからつながって木所先生フィーバーが各地で起こっていますね。はい、
1: それはいいことですね。
0: ね、そうなんですよ、
1: はい、やっぱりこうね、一応言ったんじゃなくて、もうずっと何十年も続けておられることですからね。
0: はい、
1: はい、まあ言葉にも重みがあったりとかね、はい、そういったのもあると思いますけど、まあでもなんていうんですかね、山田書店でもね、その本は売ってますから、
0: はい、
1: まあ買っていただいてね、その日当日はね、130人ほどの来場者がいて、約半数の方々が、はい、本を買っていったということで、
0: はい
1: はい、なんかね、やっぱりあれじゃないですか、すごく興味を持たれたと思いますね。
0: いや、もう本当に素敵なことがたくさん、すぐにできることがたくさん書いてあって、これならできそうとか、うん、ね、すごくいい内容っていうか、もう読んでいて嬉しくなる内容がたくさんね、散りばめられていて、
1: そうだよね、は
0: い、
1: だから、まあ、僕らもなんていうんですかね、ちゃんとそこら辺はね、医療って僕らには関係ないことではないんで、やっぱりこうなんかちょっとしたことみたいな、そういったのもね、やっぱ含めて、
0: はい、
1: やっぱ我々もなんかね、日々の、まあ、そういったことなんていうのかな、そのお話であったり笑いであったり、なんだかんだすごい大事だっていう話も聞いてますんで、
0: はい、
1: ね、大事だなっていうのをすごく、まあ、感じたというかね、
0: はい、
1: いやー、なんかね、いいじゃないですか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 本当に。
1: で、はい、まあ、そういった中で、まあ、そういう人の癒しじゃないですけど、
0: はい、
1: 今年は2026年7月7日7月8日といえば、
0: 皆さん記憶を取り戻してください。毎年恒例の、
1: はい、第9回を迎えますね。もう長いですね、9回になりましたね、
0: はい
1: はい、無人島香山島七夕星祭りということでまた開催させていただきます。
0: パチパチパチパチ、
1: はい、ね、星空ライブには金城ひろみさんもお招きしながら、
0: はい
1: はい、あとはファイヤーダンスだったりね、
0: はい、
1: ジャンダンスだったりね、まあ、そういった感じで、はい、行われます。で、星空ガイド宮地先生の、まあ、講師に迎えて、
0: はい、
1: 星空ガイドもしながら、
0: はい、
1: 自然ガイドは谷崎先生が、まあ、島をまあ見て回るっていうこともあるんですけれども、
0: はい、
1: なかなかいいですと思いますよ。で、今ホテル宮平のホームページとかでも、まあ、1年に1度の特別企画ということで、
0: はい、
1: 2026年も開催決定しました。一夜限りの特別プランということで、
0: はい、
1: まあ、こちらのツアーでしかできない、ね、無人島香山島での、ね、七夕の夜一泊二日でこれキャンプをしませんかということなので、
0: はい
1: はい、ね、さっきお話ししましたけど、夕暮れ、星空ライブ&ファイヤーダンスね、結構毎年見てますけど、圧巻ですよ、ファイヤーダンスで、なかなかめったに見ることできないんでね。
0: いや、そうですよ、で、ね、あれ近くでめっちゃ暑いじゃないですか。
1: そうです
0: ね、もうね、ちょっと楽しい、キャンプファイヤーってそもそもなんかちょっとテンション上がるじゃないですか。
1: うん、そうだよね、
0: キャンプ、ファイヤーダンスはね、もっとすごい迫力があるので、すごい上がりますね。
1: はい、まあ100分は一見にしかず、やっぱりこうなんていうか、目の前で見てほしいなって思いますけどね。
0: そうですね、
1: はい、
0: いや、あれはすごい迫力で、私も初めて、あれどこだったかな、赤石祭りとかそういったところで見たと思うんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: すごい迫力で、 もうびっくり仰天したものですので、ね、ぜひね皆さん

0: いしますね。はい、自然ガイドの、まあ、先生のお話も、谷崎先生だとか星空ガイド宮崎先生、宮地先生のお話だとか、
1: はい、
0: やっぱり無人島なので電気を、ね、真っ暗になりながらこう星空を見るとね、
1: はい、
0: 一等星二等星、まあ、いろんな星が見えてくるわけですよ。その説明もしながらね、はい、天の川をやっぱり間近で見ていただいて、
1: はい、
0: っていうような感じでね、でなんかいろいろな星のお話のレクチャーもしていただいてるんですけど、はい、宮地先生が書いたあの星空の本もあるんですよ、
1: はい、
0: 実は、うん、私もあの購入しましたけど、
1: はい、
0: やっぱりいろんな星のこうあの解釈がいろいろ書いてあってすごく勉強になりますよ。
1: へ
0: え、ね、面白いな。まあ、あのなんていうか、これ日本初の星空保護区ですよね、これ井戸表石垣国立公園の、はい、まあ、元でですね、満天の星空、ね、無人島香山島でね、
1: はい、
0: ぜひやっぱり見てほしいなと思いますので、
1: はい
0: はい、まあ、多分私も行きますし、
1: はい、
0: あのバーベキュー、ね、食べていただいて。
1: そうですよ ね、あとカレーとかもあれですか。
0: あ、そうですね、
1: シェフの。
0: ただ朝食もちゃんとするので、
1: すごい、
0: はい、あのホテルからシェフも行きますし、
1: はい、
0: はい、あのホテル の、 あの宮平の料飲部のスタッフも行きますから、まあこう、まあ、あちらで、まあね、ちゃんとした朝食も食べて、
1: はい
0: はい、あのモーニングコーヒーも飲んで、
1: はい、
0: さあ帰るかって帰ってくるって、そんな感じですよね。で夜は、まあ、あの石垣牛のバーベキューで、まあ、あの海鮮もしっかり、はい、まあ、はい、あの盛りだくさんの内容でね、
1: はい、
0: しますので、はい、あの大体1時半ぐらいに集合していただいて、香山島に着くのは3時ぐらいになるんです。はい、7月7日ですね。で、はい、あのオリエンテーションしながら、
1: はい、
0: まあ、泳ぎたい人は泳ぐ、
1: はい、
0: 島内散策したい人は、まあ、散策する、
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じで、で、まあ、自然講演会を聞きたい人は聞く、
1: はい、
0: でね、あのそういう感じ で、 で夜はあのこのなんていうんですかね、あのバーベキュータイムがあって、
1: はい、
0: でそれから、まあ、ショータイムが始まって、でみっちりと1時間ぐらいですね、星空観望会っていうのがありますから、まあそんな感じで10時には寝てくださいって感じなんですけどね。
1: いいですね。
0: はい、で翌日は、まあ、朝食を食べて、
1: はい、
0: まあ、撤収なんですけど、まあ、9時に香山島9時15分ぐらい出発しながら、まあ、石垣には昼前に到着する感じですかね。
1: なるほど。今年の7月7日は火曜日ですね。
0: うん、火曜日ですね、
1: はい、
0: 火曜日水曜日なので、こちらのまあ限定で30名様で、
1: はい、
0: まあ、あの食事だなんだいろいろつきまして、
1: はい、
0: お一人様、一泊二食付きで2万8000円になってますね。これは税込みですね、はい、よろしくお願いいたしますね。
1: いやー、もうこれ年々豪華になっている内容が、はい、ねえ本当に。
0: そうですね、まあ、あの従業員と、
1: はい、
0: そのお客様と人数が一緒ぐらいになる時もあったりするんですけどね。
1: すごくないですか。なんてもう至れり尽くせりな。
0: そうなんですけどね、まあ、あの大変ですけどね、結構あの もう9回目ですから、
1: はい、
0: ね、そこでまたあのキャンプ前には、ね、あの島 の、まあ、あのお掃除とかしに行ったりだとか、テントをね、はい、張りに行ったりとか、まあ、いろんな中でね、はい、まあ、香山島に触れる、僕らも、まあ、香山島に触れるいい機会なんですけどね、
1: はい
0: はい、なかなかこう行きたくても行けない島なので、
1: はい
0: はい、あの今はね、いろいろとあの植栽とかもねすごくしましてね、
1: はい、
0: 島がね、なんかそのリサイクル品でなんか展示してあったりとかね、あのいい感じになってますよ。まあ、漂着ごみ、ほら、いろいろあの部位とかも届きます、あの、まあね、届きますっていうか、はい、漂着するので、
1: はい、
0: そういったものも使いながらアート作品使ったりだとか作ったりだとかね、その展示したりとか、結構あの面白い感じになってると思います。
1: いやー、ちょっと今年も皆さん早めにね、ご予約をいただいてですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、楽しい2日間を過ごしていただければと、
0: はいはい、もうライフをね満喫していただきたいなと思いますけどね、
1: はい、
0: はい、あの本当に1回行くと、まあそうだね、また行きたいなって方々も結構、リピーターの方々もたくさんいらっしゃるんでね、
1: はい、
0: いいと思いますよ
1: ね。うさぎちゃんにも会えます。

0: いるしね。
1: はい。
0: そうですね。あとまあこちらの島はね、加山島無人島ウェディングということで、結構ねこちらで挙式される方も結構いらっしゃいましたし、
1: はい、
0: なかなかこういいんじゃないですか、自然の中でね、皆さんこうなんていうの、ウサギたちとか自然にこう見守れながらこうウェディングドレス着て、そちらの方でチャペルがあるんですけど、ね、そちらで結婚な永遠の愛を誓い合うみたいな感じですけどね。
1: いい声でした今。
0: はい、ありがとうございます。はい、まあいろいろなんだろうな、イベント目白押しになると思いますけどね、
1: はい、
0: まあ今ゴールデンウィークの真っ最中ということでね、まあ弊社の、まあ、日産レンタカーの石垣空港店であったりもうね、もうパンパンな感じですけど、
1: はい、
0: はい、まあホテルもね、おかげさまで忙しくさせていただいて、結構ね、あちらこちらと太陽クルーズももう闘魂清掃してね、あっち行ったこっち行ったりでやってますけどね、はい、まあ皆さん、まあ、私が言うのもなんですけど、体を壊さないように風邪ひかないようにって、そんな感じですよね。
1: そうですね、ちょっと今暑くなったり、ちょっと数日前涼しかったですし、またね雨が降ったりカンカン照りになったりとかと、ちょっと体調崩しやすい、ね、今先ほどそう梅雨入りしたので。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですよ、なんでまあね雨続きにもなったりして、ちょっと体調崩しやすいかなと思いますので、皆様、うん、気をつけていただいて、はい、
0: 体壊しますよ、うん、まさに。
1: それは、それは奈良井さんが働きすぎとかじゃなくてですか。
0: 結構僕はねすぐ声に出てきますからね。
1: はい、
0: はい、実はまだガラガラ声は治ってないんですけどね。
1: はい
0: はい、いつ治るんだろうって感じですけど、なんか年に半年ぐらいは声が枯れてんじゃないのかななんて思いながらもね。
1: なるほど、
0: よろしくお願いします。あとはまあはい、あれだ、子供の日のケーキもありますし、
1: はいはい、
0: あと母の日ケーキもそろそろ来週ぐらいになるのかな。母の日っていつだ。
1: 10日です。
0: 10日だよね。
1: 10日ですね。はい、
0: 今日で間に合ってないね。
1: 間に合ってないですね。
0: はい、新聞で多分出ると思いますんでね。
1: はい。
0: で、あと、もう一個、ひるぎさつきからなんですけど、
1: はい。
0: まあ、本マグロがね、競りが始まりまして、
1: はい。
0: はい、石垣島近海で採れた新鮮な本マグロ、ね、はい、ひるぎさつきでもやってます。マグロ尽くしみたいなやつ。
1: はい。
0: はい、本マグロ祭りということで、ひるぎではね、まあ、お魚三点盛りだったり、もう、握り。もう赤身の握り五貫とかね、
1: はい、
0: はい、やってますよ。大トロね、あと大トロ中トロ赤身の食べ比べとかね、はい、あとは漬けマグロの一口カツだったり本マグロ丼とかね、すごいでしょ。昼、まあさつきはね、まあ、お造りの三種盛りであったり、
1: はい、
0: まあ、握り大トロ中トロ赤身のこう握りドーンとやったりね、まあ、はい、それぞれに中トロの作りとか大トロの作り、まあ、赤身の作りね、本マグロの一口カツみたいな、あ、そんな感じで、マグロも楽しんでいただこうかなと思ってやってますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。インスタグラムも頻繁に更新されていて、とっても魅力的なので、皆様ぜひ、
0: はい、そうですね、
1: 登録してもらったら、いろんな新しい情報もすぐにキャッチできるかななんて思っております。
0: そうだね、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、また飽きさせないようにね、さつきの方でもひるぎの方でもそうなんですけど、
1: はい、
0: また7月の後半ぐらいにかけて、
1: はい、
0: さつきの隣にさつき園という、
1: ほう、
0: 焼肉屋を今、はい、建築中です。
1: あら、
0: はい、
1: はい、
0: さつき園ね、
1: もう全部揃ったんじゃないですか。鉄板焼きから家庭料理から、
0: そうですね、
1: ね、島の料理からもお肉まで、
0: はい、
1: あら、
0: はい、はい、焼肉屋をやりますんでね、さつき園ということでね、はい、皆さんにご縁がありますように、はい、今一生懸命準備中でございますから、
1: 楽しみです。
0: はい、こうご期待ということでよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで。いろいろ喋りましたが、また来週ね、来週は母の日の翌日だね、5月11日、
1: はい、そうですね、
0: になると思いますね。
1: はい、はい、
0: 今日はまたミーサアザミヤの方、ミーサ工芸館っていうかな、アザミヤの方で、
1: はい、
0: 夏川りみさんの方、
1: はい、
0: なんかライブも予定されてるみたいですね。
1: はい、
0: はい、ぜひね、
1: 行って、
0: 入場は無料だ、
1: はい、
0: はい、入場は無料だそうなので、
1: はい、
0: 行って盛り上がってくるといいと思いますよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。 後からな。
1: 後からね。

このコーナーはホテル宮平太陽フーズからお得な情報をお届け、チュラハナナウ、チュラハナグループのコーナーでした。来週もお楽しみに。

0: さん。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社 82-4811。
4: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
4: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

刻は11時50分を回っております。本マグロの時期に入ってきました。まだ私は今シーズンの本マグロ食べてないですけれども、ね、もう食べた方いらっしゃいますか、ね、楽しみにしております。ということで、今日のトークテーマは好きな花、いただいているメッセージのご紹介です。さあこちらはやいまゆアラクピツさんから、京都からのメッセージ。玉木さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆアラクピツです。石垣は夜中に荒れた天気だったんですね。停電は短時間でよかったということでね、ありがとうございます。本当にねほっとしました。あんな暑い時に停電だったら大変だなと思っていて、はい。そして京都も昨日の夕方から夜中までまあまあの雨でしたが、雷や停電はなく朝には晴れました。今のベランダは20度で過ごしやすいと。さて今日のテーマ、好きな花、なかなか選べませんが、これからの季節で好きな花はアジサイですねと。赤や青や紫のアジサイ、色が濃くて鮮やかで大好きですと。ベランダのプランターにもありますし、あちこちの歩道の植え込みにもあって楽しめますと。アジサイ寺ありますよね、京都 ね。なので、そして大眉アラグビッさんね、奥様花散歩ね、いつもされていると以前お伺いして、それ以来私もお散歩の時にね、花散歩っていうのがねいつも浮かんでおりますね。素敵なお散歩。そして石垣にはアジサイないですかと。気候が違うので向かない花もあるよね。そういえばあんまり見かけたことがないですね。母の日あたりに鉢植えでスーパーにの店頭に並んでるのは見たことあるけど、どうでしょう。確かに地植えでいっぱい咲いてるのはあんまり見たことないかもです。ではでは、連休ど真ん中のハッピー座さん、最後まで頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。さあそして北海道から岡山生まれのどさんこさんより、おはようございます。今日のテーマ、僕が好きな花はひまわり。まさに太陽を探すように咲く、その習性から太陽の花を意味する学名がついているところに惹かれたのと、僕は夏派か冬派でいうと圧倒的に夏派で、夏を象徴する花といえばひまわりであること。また僕はアイドルも好きなんですが、いわゆる推しと呼ばれる子たちはいつもニコニコしていて、笑顔が絶えない子がとっても多くって、その笑顔がしばしばひまわりに例えられることが多いんですよと。そんなところから僕の好きな花はひまわりですよというね、ひまわりというタイトルがついた大好きな曲をリクエストしますといただいております。またねちょっと隙間を見てかけられそうであればお届けしたいと思います。ありがとうございます。岡山生まれのどさん

お子さんより。ひまわりといえば今ね、石垣ではひまわり畑が先週も新聞で載ってるのをご紹介しましたが、すごい綺麗に咲いているんですよね。また石垣のひまわりもよかったら見に来てください。お待ちしております。さあ、まだまだたくさんのメッセージいただいておりますので、これはまた3時間目12時台にお届けしたいと思います。時刻は11時53分を回っております。この時間、あなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社自然車の提供と各社の協力でお送りいたしました。今日のトークテーマは緑の日にちなんで好きなお花となっております。思い出の花、この季節の好きな花、もらって嬉しかった花、あなたの好きな花教えてください。まだまだメッセージお待ちしております。さあ、それではこの後 CM を挟んで君子ラジオをお楽しみください。

0: 険クリニックって知ってる？
1: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
5: 5月4日月曜日、キミコラジオの時間です。こんにちは、サロンドキミコの西島本舞です。毎週月曜と金曜のこの時間は、美容室とウェディングサロンの仕事を通して綺麗と幸せのヒントをお届けしています。今日は789回目のキミコラジオ、どうぞよろしくお付き合いください。あっという間に今年もゴールデンウィーク。この春、転勤や移住で石垣島に引っ越していらっしゃった方の中で、少しずつ落ち着いてきて、そろそろ石垣島での美容室探し始めなきゃと思っている方いらっしゃいませんか？でも初めての土地での美容室探しって、ちょっとハードル高く感じていませんか？どんな人がいるのかわからなくて不安とか、地元の人ばっかりだったらどうしようとか、自分に合う距離感で過ごせるのか心配とか、それに加えて自分の髪の悩みをちゃんと聞いてもらえるのか、分かってもらえるのかが不安。結局美容室どこがいいのか分からない、そんな方も多いと思います。さらに40歳以上、40代以上になってくると、ただ似合う、ね、流行で、かっこいい髪ということだけではなくて、白髪との付き合い方とか、髪のボリュームとか、腰がなくなったりうねりが出てきたり、あとは頭皮についても、ちょっと心配、こういうこれからの髪の毛、髪のこともちょっといろいろ考えていかないといけなくなってきますよね。石垣島で美容室を今お探しの方で、できれば朝あんまりも頑張らなくていい楽な髪型にしたい、ね、朝のお手入れは楽にしたいとか、でもきちんとして見えるのは大事、あと流行というよりも自分らしいヘアスタイルにしたい、そして、いろんな相談もしながら、できれば長く通い続けられる美容室を見つけたい、そんなことを思っていらっしゃる方がいましたら、ぜひサロンドキミコへも一度お越しになってみませんか？新しい土地での暮らしに慣れるだけでも大変な中で、美容室を探すっていうのも正直ちょっと疲れると思うんですけれども、私たちの美容室って、サロンドキミコって、ただ

0: 髪を整える場所というだけではなくて、安心できたりホッとできたり、あと相談できたりする場所で、お客様にとってそんな場所であり続けたいと思っています。以前転勤をきっかけに親子で長く通ってくださっていたお客様が、また転勤で石垣島を離れる時に、本当に引っ越しの直前、前日だったかな、最後にご来店いただいたことがありました。その時に、ここを見つけられて本当に良かったですっていう言葉をいただいて、その言葉って今でも私たちにとって大切な宝物になっています。転勤の前にこれまで行きつけだった美容室に行ってから石垣島に引っ越してこられた方も多いと思いますが、気がつけば白髪も1センチ以上伸びてきて、そろそろ美容室どうしようかと感じている頃でしたら、ぜひサロンドキミコも思い出していただけたら嬉しいです。ご予約はお電話または LINE から受けたまわっています。あ、ゴールデンウィークも通常通りの営業しています。詳しくはサロンドキミコで調べてみてください。ということで、本日のキミコラジオはここまで。これまでのキミコラジオは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。こちらも、キミコラジオで検索をしてみてください。次回は今週金曜日のこの時間に。今日も聞いてくれてありがとうございます。ではでは。
1: キミコラジオ、この番組は一つの場所に美容室とウェディングサロン、サロンドキミコがお届けしました。
2: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

0: ピーザさん、
1: ピーザさん、ピーザさん。
0: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

時刻は12時を回ったところ、5月の4日月曜日、緑の日のハッピーザさん。この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしてまいります。さあ今日は緑の日ということで、緑に親しむ日、自然や緑に親しむ日ということでね、緑の日の由来どんな日なのかあんまりね知らずに今まで生きてきましたが、昨日ねふと気になって調べたらそんなことが書いてありました。さあそんな今日の緑の日にちなんでトークテーマは好きな花となっております。あなたの好きな花教えてください。思い出の花、もらって嬉しかった花、この季節になるとね、あこの花を見るとこの季節だなと思うような花などなど、あなたの好きなお花ありますかね。メッセージお待ちしておりますっていうよりもいっぱいメッセージが来ちゃって、これ頑張ってご紹介しないと間に合わないんじゃないかなと思っておりますが、さあ一つねこの時間ご紹介しておきます。

しょう。千葉県からラジオネームナマステ村さんより、玉木さんこんにちは、ナマステ村です。はい、こんにちは、連休中のお仕事お疲れ様です。はい、ありがとうございます。今朝友達から近所のマラソン大会に向かっている人で石垣マラソンの T シャツ、来てる人見かけたよと連絡が来たので、ベッドでゴロゴロしていたところ思い切って飛び起きて石垣島マラソンの T シャツを着てマラソン会場まで10キロ走って応援に行ってきました。ナウですと。ちょっと待ってください、会場まで10キロ走って応援に行ってきた、もうこれはマラソンじゃないですか。応援の距離じゃないですよね。すごい。あ、これはしんちゃんの町ですか、春日部。いや、春日部マラソンというんでしょうかね。え、すごい素晴らしいです。10キロ走って応援に行ってきましたということですが、いやー素晴らしい。ゴロゴロしてたところから10キロ走れるってなかなかないと思うので、日頃から鍛えていらっしゃるって感じなんでしょうか。そしてですよ、なんと見ているだけでも石垣島マラソンの T シャツ着た人2人も見つけましたと。嬉しい限りですね。石垣島マラソンメジャーになってきたんでしょうか。そしてこのマラソン大会は春日部大凧マラソンという大会で毎年ゴーデンウィークに開催され、なぜか毎年気温が高く暑くなるという大会で、私は申し込みしませんでした。往復20キロ走るなら申し込みしとけばよかったんじゃないかと思いながらこれから帰りますと。また帰り10キロ走りますか。走るんですね、すごい。いやー、これは公共のなんか乗り物に乗ったりとかじゃなくてすごいですね。いやー、我が家にも石垣島マラソン のスタッフ用の T シャツがねいくつかありますけれども、ちょうどね子供が学校でお手伝いをするっていうそういうのがねありまして、はい、毎年いろんなねデザイン、いろんな色がありまして、で特に去年のやつめっちゃ可愛い、去年違う、今年のやつがめっちゃ可愛かったんですよね。はい、まあというわけで石垣島マラソンのね T シャツ、島ではいつもね、日頃から来ていらっしゃる方いっぱいいますけれども、県外でというね、しかもこの春日部でという、それはかなり嬉しいなと思いました。写真もありがとうございます。さあ、花のエピソードはなくてごめんなさいねということで全然構いません。ありがとうございます。すごい面白かったです。それでは放送頑張ってください、走りながら聞きますということで、今絶賛帰りの道のりなんでしょうか。メッセージいただいたのは11時41分、まだまだ聞きながら走っていらっしゃる頃でしょうか。お気をつけくださいませ。さあということで、この時間お届けするのは、そう、ちょっと前から用意していたスマップの世界に一つだけの花、こちら12時台のオープニングといたします。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのはスマップで世界で一つだけの花でした。違う、世界にですね、世界に一つだけの花でした。大事なところ間違ってはいけませんね。時刻は12時11分を回っております。この時間のお天気です。

0: セブンセブンババビルバ。
1: この時間のお天気です。まずは気象警報注意報から。現在八重山地方には継続して雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。与那国島地方には継続して波浪注意報が発表されています。石垣島地方では強風や急な強い雨、落雷に注意してください。八重山地方では高波に注意してください。予報です。石垣島地方、今日の天気は曇り、夜から雨、ところにより夕方まで雷。風は北東の風強く、波の高さは 2.5 メートルのち3メートル。降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降は 50%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は24度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、夜から雨、風は北東の風強く、波の高さは3メートル、降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降が 50%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は24度の予想となっています。波と潮位です。今日5月4日月曜日は旧暦の3月の18日にあたります。潮は中潮です。干満時刻ですが、今朝午前7時50分に潮位172センチで満潮のピークを迎え、現在

潮は干潮に向かっています。次の干潮のピーク午後2時52分、14時52分、潮位は18センチを見込んでいます。その後の満潮のピーク午後9時22分、21時22分、潮位は141センチを見込んでいます。本日日の出午前6時7分、日の入りは午後7時14分、19時14分をの予定となっております。この時間の地域のお天気です。12時現在の石垣空港守山、気温21度、北北東の風、風速 10.3 メートル。石垣島前里、現在気温 22.5 度、北北東の風、風速 7.7 メートル、湿度 73%。 北部伊原間、現在気温 21.6 度、北北東の風、風速 4.3 メートル、湿度 75% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日5月5日火曜日、あさって5月6日水曜日、曇り時々雨、そして7日木曜日曇り、8日金曜日から11日月曜日まで曇り一時雨の予想となっています。最低気温の平均 23.3 度、最高気温の平均 28.1 度の予想となっています。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は12時14分を回っております。

さあ時刻は12時15分を回ったところ、メッセージ今日はねたくさんいただいておりますが、こちらはお久しぶりです。石垣市からのメッセージ、ラジオネーム図書5年花ちゃんから。たべきさんお久しぶりです。はい、お久しぶりです。こんにちは。小学校5年生になって初めてのリクエストということで、もう5年生ですか。もう懐かしいです ね。1年生2年生とね、こう一つずつこうね進級していって、もうついに5年生もうすぐ中学生が見えてきますね。花ちゃんお久しぶりでございます。今日の題名、好きな花はかすみ草、白い小さなお花がいっぱいあって可愛い。2つ目はハイビスカス、ハイビスカスのピンクとか赤色が可愛いですよ。他にも好きな花たくさんありますと。そして私のお家にはプルメリアが8年前に植えたのがあって、それが1週間前くらいにお花がやっと咲きました。もう枯れたのかと思った時もありましたね。えプルメリアって全部葉っぱが落ちてハゲ坊主になっちゃって、あれもう枯れちゃったのかなって思う時ありますよね。ねえ、でも無事に元気にお花を咲かしてくれたということで、色はレインボーっていうやつ買ったんですよ。今日も見たら6個咲いてました。日に日にたくさん咲いています。まだまだずっとたくさん咲いてほしいと写真もいただいたんですが、私レインボーのハイビスカス初めて見ました。こんなに綺麗なお家色のグラデーションなんですね。中が黄色で外がね、あの赤のようなピンクのようなということで、これをですね、ね、落ちたお花を綺麗にお家の中にも飾ってあって、いい香りがしてきそうです、ね、髪飾りにもなんか似合いそうな、そんな素敵なプルメリアの写真ありがとうございます。はい、としお花ちゃん5年生になったということでおめでとうございます。そして久しぶりのメッセージとっても嬉しいです。さあ時刻12時17分を回ったところ、一旦 CM です。

然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱

0: 店ののぼりがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、キルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い

0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家、田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。

時刻は12時20分を回っております。5月の4日月曜日、緑の日のハッピーザさん生放送中です。この時間のニュースです。

NHK 沖縄より沖縄地方が梅雨入り平年より6日早く、前線や湿った空気の影響で沖縄県内は曇りや雨の天気となっていて、沖縄気象台は4日午前11時沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。去年より1日早く、平年と比べて6日早い梅雨入りです。沖縄気象台によりますと、東シナ海を南下する前線や湿った空気の影響で沖縄県内は大気の状態が不安定となっていて、曇りや雨の天気となっています。この先1週間も前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みで、沖縄気象台は4日午前11時沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。沖縄地方の梅雨入りは去年より1日早く、平年と比べて6日早くなっています。

続いて八重山毎日新聞より混雑状況を可視化へ、カビラ公園駐車場にライブカメラという見出しから、カビラ公園の駐車場の混雑状況を可視化しようと、石垣市観光文化課は駐車場にライブカメラを設置し、1日から YouTube でのリアルタイム配信を行っています。スマートフォンなのでいつでも駐車場の空き状況を確認できます。石垣市を代表する景勝地カビラ湾を擁するカビラ公園には年間を通じて多くの観光客が訪れる一方、ピーク時の駐車場混雑が大きな課題でした。今回農家は観光庁のオーバーツーリズムの未然防止抑制による持続可能な観光推進事業を活用し、ライブカメラと多言語放送システムを導入しました。農家は満車時の路上待機の抑制と混雑時間を避けた利用促進に期待しています。配信は農家の YouTube チャンネルから視聴できます。マナー啓発を目的に導入した多言語放送システムでは、駐車場で日本語、英語、中国語、韓国語による多言語音声アナウンスを流し、タバコやゴミのポイ捨て防止、周辺住民への配慮などを呼びかけています。混雑状況を可視化へ、カビラ公園駐車場にライブカメラというニュースでした。続いてこちらも八重山毎日新聞より、空き家バンクの制度見直し、石垣市登録申請の簡素化などという見出しから、石垣市はこのほど空き家バンクの登録申請方法を簡素化したり、仲介手数料を補助したりするなど制度の見直しを行いました。同制度は市が登録された物件を空き家バンクサイトに無料で掲載し、利用希望者に情報を提供します。見直しでは登録対象物件を従来の建物のみから土地建物へ、利用者対象者を

移住者、定住者から空き家に定住または定期的に滞在できるものへと拡大しました。さらに申請窓口を石垣市から不動産会社へと変更し、手続きを簡素化しました。空き家バンクに登録すると修繕費用として最大50万円の補助が受けられます。さらに今回から空き家バンクに登録されている物件を購入し U ターンする人を対象に、不動産会社に支払った仲介手数料の一部上限10万円を補助するということです。詳細は石垣市ふるさと創生課のホームページで確認できます。お問い合わせはどうか 87-9000、87-9000 番となっております。空き家バンクの制度見直し、石垣市登録申請の簡素化などというニュースをお伝えしました。以上3県の県内八重山のニュースをお伝えしました。

さ、時刻は12時25分を回っております。今日のトークテーマは好きな花ということで、いただいてるメッセージ、こちらはお昼から仕事なので出席確認だけになりますということで、いただいたのは東京都からのリンママさんより、玉木さんおはようございます。久しぶりのリンママです。はい、メッセージありがとうございます。仕事の時間でなかなかゆっくりメッセージが送れないでいますが、放送はなるべく聞くようにしていますよと。あら嬉しい。今日もお昼からお仕事ということですが、聞けていると嬉しいです。先日嬉しいお知らせが届いたのでリクエストさせていただきます。ゴールデンウィーク繁忙期でお休みがなしですが頑張ってきますと、玉木さんも放送最後までちばりよといただいた嬉しいお知らせというのが、先日ねパナさんの金曜日にね、1時間ごとに1つのワードをお伝えしながらお知らせをお届けしたパナさんですけれども、夏にね新しいアルバムがということで、その中の1曲ウートウトということでリクエストいただいております。これ最後にね時間があればお届けできたらと思っております。さあそしてこちらは石垣市からラジオネームスノタン28歳さんより、玉木ちゃんおはようこんにちは。はい、おはようございます。こんにちはです。好きな花絶対バラとか、コスモスとタンポポとハイビスカスが好きですということで、あらコスモスとタンポポあんまり石垣で見かけない気がするんですけれどもね、どこかいいスポットがあれば教えてください。いつだったかな、一回普通の花を母の日にプレゼントしたら、私はバラを渡したみたいだったんですと、2026年の花は別の花にしようと思いますよということで、ね、前にバラを母の日に渡したから今年は違うお花と、何がねいいでしょうね。はい、そして青の花と白の花は絶対に買わない方がいいよ、ほうほう、意味があるらしいと。あ、なるほど、まあ、ちょっとね読むのがちょっとはばかられる感じの、青の花と白の花のなんか意味があるというのを書いてくださっています。なるほどね、そんな悲しい意味があるということで、はい、青の花と白の花は買わない方がいいという、そういった忠告をいただいております。スノタン28歳さんからのメッセージでした。さあそしてこちらはゆなびきちわわさん、こんにちは、ゆなびきちわわです。今日の東京赤羽は晴れのち曇り、現在の気温は24度、最高気温は27度の夏日になる予報を。27度、すごいですね。さて本日のテーマ好きな花、育成地域が本州でも、生育地域が本州でも太平洋側の里山に限られて沖縄には生息していないのですが、三つ葉ツツジという低木の花が大好きと。

0: 今頃が花は終わりの時期になりますが、紅紫色の小さめの可憐な花つけますよと、この連休はこの花を見るために里山俳句に出かけようかなということで、ぜひぜひ行ってきてください。三つ葉ツツジね、素敵ですね。お花の写真もいただいております。三つ葉ツツジ、綺麗、ちょっと想像以上に綺麗な可憐なお花でした。いやーすごいですね。ちょっと遠目で見るのもとっても素敵、近くで見ても素敵だけど、ありがとうございます。曲もね、いろいろいただいております。そう、このね、いただいたやつの3曲目は金曜日にお届けしたんですよ。で、1曲目2曲目がなかったんですよ、この曲両方とも。なのでまた違うやつを、はい、いただければと思います。はい、ということで、ゆなびきちわわさんからのメッセージでした。時刻は12時29分を回っております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。それではここで一旦 CM です。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし、高島さん、
2: 83-2348
1: って、高島って誰か。
4: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当を食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
4: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

刻は12時33分を回っております。5月の4日月曜日のハッピーザサン、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM

石垣さんさんラジオのスタジオからの生放送となっております。今日は緑の日ということで、トークテーマも好きな花となっております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。さて皆様、連休中いかがお過ごしでしょうか。お家でのんびりされている方、またイベントやね、旅行に出かけている方、どうでしょうか。素敵な休日過ごしておりますか。さあこの時間はお知らせからです。

メイクマン石垣店の中のブルーシールよりキャンペーンのお知らせです。ただいまゴールデンウィークキャンペーンを開催しています。5月の6日までの期間中590円以上お買い上げのお客様に5月の9日アイスの日から使えるレギュラーシングルアイス200円引き換えチケットをプレゼントしています。また新商品が仲間入りしました。ひんやりで滑らかな飲むアイスアイクルーミーが仲間入り。お好きなアイスとミルクを混ぜ合わせて作るこの季節にぴったりな一杯です。お得なこの機会にぜひ新商品と一緒にお楽しみください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。メイクマン石垣島店内のブルーシールよりゴールデンウィークキャンペーンのお知らせでした。

FM 石垣33ラジオより開局20周年へ向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026のお知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて午後6時開場、6時30分開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、 そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目広隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代は別となっています。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオのホームページをご確認ください。石垣ラバーズ2026、ぜひ会場でお会いしましょう。

時刻は12時37分を回っております。今日のトークテーマ、好きな花ということでいただいているメッセージ、こちらは愛知県からラジオネーム山幸くわさんよりいただいているリクエスト、グリーングリーン、これね今日の日にぴったりですね。はい、たぬきさんこんちくわ。はい、こんちくわ。雲が多め、昨日から今朝まではよく雨が降りました。一番好きな花は桜ですが、この地方ではもちろん終わってしまいました。パッと咲いてパッと散るからこそいつまでも見ていたい気がしますねと。桜の咲く頃、3月31日に娘が東京に引っ越しました。場所は新宿駅近く、大都会。都内の自動車の運転が少々心配でしたが、口ほどにもない、玉木さんでも大丈夫だと思います。いや絶対無理だと思います。私も石垣以外で運転絶対できないと思います。はいね、え、那覇とかも無理ですよ、ね、え、那覇空港の周りあんなにいっぱい車線あったらどうにもならないと思っております。

その娘が4月30日から帰省し、明日東京に戻ります。明日一緒に予約が取れたら新宿に遊びに行こうかと思ってますよと。あ、一緒にね、東京にね。まだ素敵なお父さんでございますね。はい、仲良しさんでいらっしゃいます山瀬ちくわさん、素敵な連休休日を娘さんと過ごされたということで、メッセージありがとうございます。さあ、そしてこちらはお久しぶりじゃないですか、山口県からラジオネーム下関の島万中さんから。はい、さい、メガネの似合う玉焼さん、デイジー久しぶりの下関の島万中です。そう、今日ね、そう、アレルギーが出て化粧が何にもできなくて、メガネで隠してるんですよ、このブルーライトカットメガネでね。そう、ありがとうございます。ライブ配信見てくださってるんですかね、嬉しいです。そして今日のテーマ、好きな花ですか。いわゆる観賞用の花では特にありません、どちらかというと野菜とか果物の花が好きですよ。ほうほう、大根の花、いちごの花などのいわゆる実のなる花ですね、ということで。いや、大根の花もいちごの花も可憐ですよね。いやいや、いいですね、盛り下がるメッセージですみません。いや、そんなことないですよ。そして会社のスマホが古すぎてサンサンラジオが聞けなくなったので残念と。あら、あれですか、アプリはちょっとバージョンが入らなくても、ブラウザの方からサンサンラジオのホームページ開いていただいて、そっちからストリーミング配信だったら聞けないですかね、どうですか、ね、そして大型連休では、大型連休中は特に外出の予定もないのでサンサンラジオ聞いてますよ、それじゃあまたねといただきました。下関の島万中さん、メッセージ、そしてサンサンラジオ聞いていただいてありがとうございます。素敵な休日お過ごしください。そしてロマンティックなメッセージ届いております。兵庫県からラジオネーム春広ラブリーさんより、こんにちは、ゴールデンウィークですね、兵庫県尼崎市からです。石垣島と尼崎市で遠距離恋愛をしていると以前メッセージ読んでいただいて、離れた場所で一緒に聞いて一緒に喜んでましたということで、なんとロマンチック。彼女が昨日の石垣島の雷雨と地震で不安だったのでなかなか寝つけなかったみたいで心配していましたが、やっぱり地震でしたか。私一回揺れた気がするんですけど、ネットいろいろ見ても地震で出てこなかった、私はね見つけられなくて気のせいだったのかなと思ったんですけど、そう、やっぱり地震ですよね。うんうん、あ、なるほど。でですね、朝無事に仕事に行かれたみたいでよかったですよと、一緒にいたら寝つけるまで一緒に喋っていられるのにねと、ラブラブですね。はい、好きな花は白いトルコキキョウ、見た目が丸く可愛いんですが花びらの手触りがすごく気持ちいいんです。花びらの感触って気持ちよくないですか。確かにちょっとひんやりとして気持ちいいですよね。確かに確かに、なんかね、たまにお花の花びら触りますけど、いいですよね感触、ちょっと意識してみたいと思います。そして5分前に花言葉を調べたら永遠の愛だそうです。なんか運命感じましたよと。もうごちそうさまです。お昼ご飯まだ食べてないしお腹ペコペコですが、もうごちそうさまです。お腹いっぱいになりました。いや、素敵なメッセージ、春広ラブリーさんありがとうございます。ハッピーサさんを聞きながら仕事をしている彼女に届いてほしいということでいただきました。ありがとうございます。さあ、いただいている曲、スピッツのラジオデイズ、お届けできるかな、ちょっとだけね、お届けしましょうね。

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空のもと、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、検索。石垣焼肉三番地。
0: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は世界最高水準、薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっととのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。
3: はいやいやさっさ、
4: アピーザさん、
5: は12時48分に なったところ48分回ったところですね。はい、いただいてるメッセージたくさんありますので、ご紹介していきたいと思います。今日のトークテーマは緑の日にちなんで好きな花となっております。さあ、こちら茨城のホッチさんより、朝まで10メートルの強風でアパートも揺れていました。そんなにですか、ね、午後から晴れる予報の茨城。さあ、ハイサイフェスタで何か手に入れようと考え中ですよ、ということで、いいものね見つけてください。さて、今日のトークテーマ、好きな花、ブーゲンビリアかな。

石垣島に行く時期が秋なのでまだ見たことがないんです。え、ブーゲンビリア年中咲いてますよ。はい、ぜひ見てください。そして秋も咲いてる、秋から咲く花じゃないですかね。どうだろう。はい、金城さん、ひろみさんのパイヌカジの歌詞にも出てきますが、ブーゲンビリアが揺れるってどんな光景っていつも思うわけですよと。いや、多分ですね、咲いてます。はい、石垣島を話す時なんで知らんのやってなりますよね。いや、絶対見てると思います。なのでこれかってなると思うので、はい、ぜひ次回、はい、確認ね、これかってなってほしいなと思います。ありがとうございます。さあ、そしてこちらは神奈川県からチャムさんより、こんにちは。こちら神奈川、朝は曇りでしたが今お日様が出てきて気温も上がってきて、ちょっと動くと汗ばむぐらいと。今朝は父母の墓に行って掃除して線香あげてきましたよと。ちなみにお墓には造花を飾っています。あ、それもいいですね、手入れが楽。そして好きな花、正直に言うとそんなに大好きな花っていうのはないんですが、デイゴですかね。成底優子さんの真っ赤なデイゴの咲く小道という歌が大好きなんです。実はまだデイゴを生で見たことないんですが、真っ赤なデイゴの小道歩きたいということで、ぜひぜひ体験してみてください、ね。そして以前もお送りしたかもしれませんが、今日の方が綺麗に咲いているような気がするので、クンシランの写真添付しますよと。ね、すごく綺麗です。そして先日飾ったさつき人形の写真も添付しますと。午後は草むしりしないとなって、立派な兜ですね、すごいかっこいい、夜に動き出しそうね、強そうなね、兜、さつき人形をいただいております。写真ね、いただいてます、ありがとうございます。そして兵庫県からかかしさんより、あ、久しぶりですね。こんにちは。今ゴールデンウィーク真っ只中ですが、私の地域はちょうど田植えの季節、ゴールデンウィーク、ゴールデンの農繁期の真っ只中ですよと。お、今も準備、田植えの準備しながら聞いてますと。好きな花はガーベラ。ちょうど40年前の夏、大怪我して3ヶ月間入院した。その時私のベッドにはいつも花がありました。彼女ではなかったんですが、3歳年上の女性が3ヶ月間耐えることなく花を持ってきてくれていました。あら素敵。先が見えない絶望的な大怪我で落ち込んでいた私を支えてくれた女性へと。ガーベラの花言葉、希望、前向き、常に前進。片思いで横連歩の淡い声で終わりましたが、それからガーベラが好きになりましたよと。あら、甘酸っぱい思い出エピソード、ありがとうございます。さあ、そしてゆきんこ二郎さんから、雨と風とっても寒い、悪天候で予定していた田植えが中止になった新潟からということで、おかげさまでサンサンラジオを聞く時間できたよと、ありがとうございます。今日のテーマ、好きな花、四季折々に咲く花すべて好きで甲乙つけがたいんですが、特にといえば月下美人、樹齢100年の今咲いているボタン、そして大事に育てているストレリチアと、この3点が僕の大好きビッグ3ですよと。石垣ではブーゲンビリア、ハイビスカス、デイゴなどということで、雪国では見られない亜熱帯の花に魅了されて、旅の楽しみの一つにしてますよということで、写真もね、いただいております。素敵です。うわー素敵。もうこの月下美人と、そしてボタンね、すごいですね。そしてストレリチア、とっても鮮やかです。ゴージャスな写真ありがとうございます。早くね、天気良くなって田植えができますように。そしてですね、神奈川県からヘクトパスクールさんからメッセージいただきました。たぬきさん、リスナーの皆さん、こんにちはということで、ヘストパスクールとね、長くなってます、ありがとうございます。さて、メッセージ、好きな花、自分は何といってもラベンダーが大好き。自宅でも育てていて、今は一株が花を咲かせ、上富良野のファーム富田で買った。2年生たちはつぼみの状態、来春あたりには咲いてくれそうですよということで、ドライフラワーにして昨年あたりからインスタグラムでフォローしている石垣島のお店へ香りのお届け物として送ってますということで、すごいね、たくさんメッセージいただいてますが、開催中の川崎ハイサイフェスタに行ってきますということで、行ってらっしゃい。
そして札幌の天気予報士ジェームス田中さんからもいただいている、ライラック大好きと、ライラック祭りもあるんですよということで、あとはタオピーさん大阪から、好きな花はねグイッとね、乾杯あり乾杯、違う違う花金の花じゃないよということで、ブルー

0: リア大好き、あとは赤花ハイビスカスということでねいただいておりまして、あとは静岡県から翼さんからもいただいてます。ハイビスカス大好きということで、いやなんかメッセージ、漏れた方いたら本当にごめんなさいということで、お別れの時刻です。この後もサンサンラジオお楽しみください。それでは素敵な休日お過ごしください。
1: ハッピーザサン、ピーザサン、ピーザサン。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

幸せいっぱいのお二人へドレスギャラリーサンデーアフロディーテ、挙式披露宴をご予定の方、写真だけでも残したいという方へのセットプランをリーズナブルなプライスでご提供。お客様お一人お一人の思い出作りを 83-1730 サンデーアフロディーテ。

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて先生、はい、今日はどのようなお話でしょうか。
2: はい、八重山でも猟友会などの皆さんが有害鳥獣駆除活動をされていますが、そんな駆除に必要な猟獣免許について、今年3月に出た最高裁判所の逆転判決についてお話しします。
1: これはニュースでもやっていた北海道の熊の駆除に関する判決ですよね。一体どのような事件だったんでしょうか。
2: 地元市町村の要請で出動した地元のハンターがヒグマを駆除した際に、発砲した方角に同行したハンターや民家があり、実際に同行ハンターの猟銃に弾が当たったという事件です。その結果、警察から猟銃の所持許可を取り消されてしまったんですね。でその件で裁判になり、高等裁判所が猟銃の所持許可の取り消しをそのまま認めてしまったため、現場のハンターの皆さんから、これでは責任が重すぎて猟銃を使用した駆除活動などできないという意見が出ていたんですね。
1: 市に頼まれたのに免許を取り消しにされるなんて、確かに誰も引き受けてくれなくなりそうですよね。最高裁はどう判断したんですか。
2: はい、最高裁は高等裁判所の判断をひっくり返して、使用許可の取り消しは重すぎるというふうに、逆転判決を下しました。
1: ハンター側が勝訴したのですね。はい、これ理由は何でしょうか。
2: はい、もちろん最高裁も発砲の危険性自体は否定をしませんでした。でしかし、ハンターが地元市町村や地元住民の強い要望を受けて参加したことや、自ら襲われるリ

0: クを追って約18メートルという至近距離で熊と対峙した事情を重視しました。こういった公益性や現場の切迫した状況を考慮せずに許可を取り消すのは重すぎるとして、まあ、猟銃の所持許可を認めたということですね。
1: 私たちの命を守ってくれる危険で公益性の高い活動への配慮が認められた意義深い判決ですね。
0: はい、その通りです。でもちろん近くにいる皆さんの安全に配慮することも大前提で大切なことですが、専門家であるハンターの皆さんの現場の状況に応じた柔軟な判断を尊重した判断として適切なものに思えますね。
1: そうですね。榎本先生ありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。
5: サンサンラジオをお聞きの皆さん、近藤雅彦です。5月9日石垣市民会館にてコンサートが決定しました。ももこっていう歌があるんですけども、ハイティーンブギという映画の挿入歌なんですが、この曲以外は全部シングルで、構成されてます。皆さん絶対に知ってる曲がたくさんありますので、ぜひぜひ会場に足を運んでください。5月9日石垣市民会館にてお待ちしてます。

0: オタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
0: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
2: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
0: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
5: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
6: オーナーは与那国島出身。

0: 身那覇新都心ホテル、家族旅行ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル、人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き、1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で部活の遠征にもおすすめ、離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド、ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
2: エボルライド、
1: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
0: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中、全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
3: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろうね、待ってるよ。
4: 皆さん、こんばんは。
5: こんばんは。
4: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中、 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
7: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実、コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
8: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
9: 八重山そばが有名なあの食堂の？
8: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
9: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
10: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
11: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターユイホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83のお悔やみまで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも受けたまわっております。新鋭大通り沿い 82-2586有限会社砂川畳産業へ。
12: 作業服、飛び服、厨房服、事務服にナース服、直旅雨靴、雨がっぱ、安全靴にクッキングシューズ、チーム T シャツ、キャップまで、多彩な作業服、必要品を取り揃えております。オリジナルワッペンやネーム刺繍の作成、衣類の破れ直しや裾直しも行っています。営業時間は午前10時から夜7時まで、定休日は毎週土曜日と第3日曜日です。作業服の店8、83-7218。自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 在住お笑い芸人ドマスペです。お願いしま す,
1: お願いします。
0: ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズが開催されます。いや嬉しいですね。素晴らしい、
1: 素晴らしいですね。
0: はい、なんと僕たち、はいはい、ドマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
2: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

0: 内仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ皆さん、ゴールデンウィークですよ。もうね、ど真ん中ですね。どう過ごしていますでしょうかね。今年はね、なんかね、近場で家族と過ごすという方が多いと聞きましたが、まあ、石垣島にはですね、それでも多くのね、観光客の方がね多いんでしょうね。今ちょうどね、今八重山ヒメボタルのね時期なのでね、ぜひね、ツアーとかにね、参加して八重山ヒメボタルをね見てほしいなと思いますよ。もう本当にね、もう幻想的っていう言葉がぴったりなぐらいね、本当に綺麗ですのでね、僕もね、もう本当にうわーって感動しますからね、ぜひ見てほしいなと思いますが、さあ僕はですね、今日はこれからなんと川崎のハイサイフェスタに参加します。これもまた楽しみですが、ということで今日はまずこの曲からスタートしていきましょう。三線の花。

0: 地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁がお送りしておりますが、さあ今日はですね、皆さん、これから僕がね出演する川崎のハイサイフェスタ2026のメンバーがですね、5月1日に先週ですね、みんなでね集まってリハーサルやったんですが、その模様をねこれからね放送しますので、まず先にね今日はですね、皆さんにビギンからのお

知らせをね先にやってしまおうということを思っておりますが、さあ皆さん本当に本当に皆さんお待たせしました。やっと情報解禁になりました。もう待ってる方ねもう多かったでしょう。もうねどうなのどうなってるのとね僕もねいろいろ聞かれました。さあ今年の歌の日でございます、発表になりました。今年はなんと歌の日キャラバンと名前を変えてですよ、6月27日土曜日に竹富島での開催が決定しました。場所はですね沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズと、そしてこれはもう竹富、在住ですね、笛太鼓の名手でございます野原健人、そして白穂出身、一期一会の先生でもあります向井里圭も参加します。会場がですね11時、そして開演が13時ですで終わりが、終演が16時となっております。もう真っ昼間ですよ皆さん。もうね本当に天気とのね相談になると思うので、もしかしたらですよその時間帯が少し変更になる場合がねもしかしたらあるかもしれません。チケットの一般発売は5月末を予定しております。沖縄県石垣島竹富町内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページをね皆さんねぜひ見てくださいね。まあね今年は発表が本当に遅れてしまいましたがね、3月のツアーでビギン一旦休憩とね言った中から歌の日の発表で竹富での歌の日の開催です。僕らもね本当にね非常に楽しみにしております。たくさんのねハードルを乗り越えないといけないのでね、発表にも少し時間がかかりましたが本当に皆さん楽しみにしていてください。そしてですね本日これから第23回ハイサイフェスタ2026野外フリーライブに上地仁と和民中が17時30分から18時のステージに出演いたします。場所は神奈川県川崎市ラチッタデッラアレーナチッタ特設ステージとなります。入場無料ですのでねぜひ皆さんお越しください。そして翌日5月5日はですね島袋まさるが第23回ハイサイフェスタ2026音楽祭和島内なボリューム3ということでマサルがね出演いたします。場所はですねライブホールクラブチッタですのでね、そこもぜひ皆さんチェックしていける方ぜひ行ってみてください。そしてですね、僕とマサル、がですね5月17日日曜日です、沖縄フェスミラフェットに出演いたします。代々木公園イベント広場でね開催される沖縄フェスミラフェイトです。ぜひね僕もマサルも出演いたしますのでぜひね皆さんねこれもね入場無料ですのでぜひ遊びに来てください。そしてですねマサルは、7月18日北海道のフェスジョインアライブ2026北海道です。これも参加、決まっております。そしてまさにもう一個あります。もう一個決まったみたいですね。9月23日ずいぶん先ですが、沖縄で開催される琉球フェスティバル2026にも参加しますのでね、この辺もちょっとチェックしていただければなと思っております。ということでとりあえずねビギンとしては6月27日ですのでね、どうなることやら本当に、良い天気でありますようにと祈りつつこの曲いきましょう。それでは聴いてください。竹富島で会いましょう。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今日はですね、5月1日です。実は5月1日、リハーサルスタジオでなんと上地ひとしとなごみん中メンバー今日初めて全員揃ったということで、全員揃って初めてのリハーサル、まあいわゆる結成日、今日
1: お
0: 結成日でございます。はい、まあね、今日これからね、今日この放送は、5月4日なんとあの川崎のね、ハイサイフェスタ、野外フリーステージでこれからね僕らステージをやるということで、今日は5月1日で、リハーサルやっておりますがということで、まあ皆さんにこの上地ひとしとなごみん中、
2: はい、
0: どういうね、ユニットかということを皆さんに紹介したいなと思うけれども、まず最初にはさ、最初は、自己紹介でいいですか。楽器担当と、出身とお名前ぐらいは言ってどうでしょうか。はい、じゃあまず、はい、K からいきましょう。
3: はじめまして、向里K と言います。石垣白穂出身で、
0: 白穂、
3: はい、はい、もう現在は東京を中心に活動してますが、
0: はい、
3: 今回はね、三線と歌、あと程よい囃子を担当しますので、
0: はい、向
3: 里、ぜひとも聴いてください。
0: はいね、はい、K はもうね、ビギンのツアーでも大変にお世話になって、まあだから知ってる人はね、ビギンのね、あのファンクラブの人たちはもう経験十分知ってる。
3: 覚えててくれるかな。
0: でございます。はい、続いて、
4: はい、ベースとコーラスと、小気味な、お囃子同じく白尾出身の金峰慶太郎と申します。よろしくお願いします。
0: まあ慶太郎もね、同じくね、もうビギンのツアーでね、大変お世話になっていました。
4: はい、
0: 今はね、ケイタロウの先輩である、向里、アタルがね、ベースやっております。ケイの兄さんというね、
3: 白穂率高い。
0: 高いですね、やってるということでね、金峰ケイタロウ、よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: そして、はい、女性に行きますよ。はい。
5: よもちさくらです。
0: はい、さくら、
5: 石垣白穂出身です。
0: 白穂ばっかり、
5: はいはい、担当は、がっつり歌と、
0: がっつり歌と、はい、
5: 少しのコーラスと少しの三線、
0: おい、
5: やります。よろしくお願いします。
0: はい、さくらでございますね。さくらもね、本当にもう付き合いは長いでございますが、はい、今回よろしくお願いします。
5: お願いします。
0: そしてそして、はいはい、一番若いでございます。はい、はい、お願いします。
6: はい、南大東島出身の辺座美桜です。よろしくお願いします。今回は太鼓と歌とお囃子と楽しいお囃子頑張ります。はい、お願いします。
0: はい、あとね、素敵な笑顔で一番若くてね、頑張ってもらおうと思っております。もう美桜はね、南大東島のボロジの娘出身ということでね、ミギオはもうちっちゃい頃からやっておりますということで頑張っております。そしてこのメンバーをね、ね、仕切っております。はい、この、バンマス、今回バンマスをやっていただくこの方です。
7: どうも、来島健二でございます。
0: なんだそれ。
7: はい、出身はね、石垣島に、行ったことのある大阪人で、やらせていただいております。はい、ギターと、コーラスと、ひとしりのお尺とか、ね、あと譜面のコピーとか譜面を書いたりとか、マネージャーさんにいろいろ伝達事項をしたりとか、もろもろやっております。
0: はい、
7: よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、来島健二ね、今もね、健二がいないと本当に譜面もね、健二は

0: 全部用意してくれてね、まあ本当に偉いなと思います。本当にありがとう。まあまあ全員ね、沖縄出身ですけども、まあ来島といえばね、黒島に聞こえる。お前、黒島健二に。
1: そうです。いいですけどね。
0: 改名したらどうですか。
1: 発音だけでもね。
0: 発音だけでも。
1: 黒島とか言って黒島と呼ぶ。
0: それもいいかなと思います。まあ、なぜ、ね、このメンバーが揃ったかというとね、まあ、上野にあります、なごみ、なごみ、大き居酒屋ですね。
2: 沖縄ダイニングなごみ。
0: はい。そこの、に集まる、夜な夜な集まって、こう、いろいろ、そこでライブをやったりとか、飲んだりとか、まあ、そういうメンバーでせっかくだからね、なんかユニットを組んでなんかいろいろライブとかやりたいなと思ったので、集まりました今回。まあ今年はねいろいろ沖縄フェスはね関東ではたくさんあるので少しでもたくさん出れたらいいなと思っております。
1: よいしょ。
0: みんななんか、静かだよ。もうこれからね、今リハーサル終わったところで、はい、これからみんなで軽打ちに行こうと打ち上げにね行こうと思ってるのでね、もうこれどころじゃないって顔をね K はやっておりますが、まあこの中でね、なんていうんですか、 CD もいっぱい出してる K。 K はねもう本当にね、
2: はい、
0: 僕 K のね、はい、大ファンなんですよ。
2: 本当ですか。
0: はい、
2: もう ラジオだけじゃなくて
0: 本当に大ファンでね。
2: ありがとう
0: ございます。ということでね、
2: はい、
0: まずまあ、こう6人を代表しまして、
2: はい、
0: K の曲をね石垣さんさんラジオ上地ひとしのウォーキングトーキングレディオで、
2: はい、
0: 1曲ぜひお願いします。
2: じゃあ、はい、今度はまあ、言葉東京来て、あ、石垣の言葉は独特だなというのを知ってから、
0: うん、
2: もう30年経ちますけども、
0: はい、
2: 未だにそれが変わらず、うん、白穂で主に使われている言葉かな、
0: うん、
2: じゃあそれを交えた歌でございます、
0: はいはい、
2: おっこような島酒の夜、聞いてください。
3: もう少しだけ酒入れてごらん。

頑張るよ。僕も昔はショートを守ってたんだよ。あんたのお父ちゃんがピッチャーだよ。はーい、どこまでは行ったんだけど、優勝できなくて悔しかったさ。グラスに氷は一つだけ。

てきたか。今は内地にがいるってね。して彼女はまだおっこよ。島の人でも内地の人でも早く探さんと。あんたがいつか結婚した時はよ、奥さんは大事にするんだよ。そばにいるうちだけがよ。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ引き続きね、なごみん中の上地ひとしとなごみん中の皆さんに、出て、もらいますが、実はね今日のライブが上地ひとしとなごみん中の初ライブになります。
1: よいしょ、
0: よいしょ、本日、本日ですよ、第23回ハイサイフェスタ2026野外フリーライブでやりますので、17時30分から30分間ねステージを務めますので、ぜひね近くにいらっしゃる方、川崎の近くにいらっしゃる方とかね、遠くからでもね、ぜひね、来ていただければと思いますので、まあ今日ね初めてリハーサルやったけど、まあどんな感じか、どんな感じでやってるかっていうねちょっとやってみたいなと思いますが、それではね、まあ名曲でございます、はい、島々会社をちょっとやってみたいと思います。はい、

0: 皆さんね、川崎、ハイサイフェスタお待ちしておりますのでね、皆さん無料ですので、
1: 無料ですのでね
0: 、沖縄の料理もたくさんあります、ね、お酒もたくさん揃えております、はい、飲みながら美味しいもの食べながらぜひね音楽に浸ってみるというのも、沖縄のね、いち早く夏を味わうというのはいかがでしょうか。

0: ね、見たいと思いますので、それでは意気込みをね、はい、一人代表いたしまして、はい、来島刑事、やっぱりこう、はい、万物じゃないですか、はい、はい、
1: チーム一丸となって、そして、スポーツマンシップにのっとり、しっかり、ルールに基づいて、法令遵守とともに頑張っていきたいと思います。皆様、健康に気をつけて楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということでね、こんな感じで今年の夏はこの上地仁志と名古屋中でいろいろね、いろんなところに現れてみようかなと思いますので、皆さんもねぜひ、見かけたら応援していただけたらなと思っております。ね、番組へのね、なんかいろいろメッセージとかね、僕への、不満とかもね、メッセージとして、お待ちしております。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんバシバシどしどし、ね、リクエスト、お便りくださいということで、もう今日ね本当にね、時間が足りないもう全然足りないんですけども、最後の曲をね、じゃあね、もう僕ね大ファンなんですよ、よもちさくらさんのよもちさくらさんの曲でね、あのこの名古屋中を代表して最後にね、さくらの曲で、うん、皆さんとお別れしようかなと思いますが、さくら、
2: はい、
0: 何がいい？
2: それでは、遠藤の花。
0: はい、じゃあよもちさくらで遠藤の花を聴いてください。それではまた来週。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからお送りしてまいります。5月4日月曜日、毎週この時間はあきちゃんの愛称で知られる上原あき子さんの番組時間となっています。あなたの青春時代の昭和の歌声喫茶をコンセプトに、フォークソング、グループサウンズ、民謡、童謡まで、あなたが今聴きたい歌いたい曲のリクエストにお答えする番組、青春ソングをあなたへ歌声喫茶の時間です。いつもであれば生放送をしているんですが、今日は収録放送でお送りしてまいります。今日は収録放送でお送りしてまいりますので、リクエストにはお答えできませんのでご注意ください。この後午後3時までの約1時間どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。5月4日月曜日、皆さん連休いかがお過ごしでしょうか。八重山石垣島に遊びに来ている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。島の私たち、ね、人たちはどこに遊びに行っているんでしょうか。どんな予定を過ごしておりますか。5月4日このゴールデンウィークの期間中も様々な場所でイベントが行われますね。今日であれば、アザミヤミンサー工芸館のミンサーフェス2026が行われていましたね。この時間様々な催しがありました。いろんな、ね、手作り体験をすることができたということで、皆さんどうですか、行っていましたでしょうか。サンサラジオにもゲスト出演をしていただいて、PR をしてもらいました。会場を彩るメインステージがありまして、いろんな催しがあるようですね。司会には毎週月曜日この後午後3時からのアイランドジャーニー番組を担当していただいております野村紀美代さんが MC として担当しているようですね。またこれかなり豪華です。夏川りみさんのスペシャルライブが行われていたんですね。いやー羨ましい。夏川りみさんといえば、毎週月曜日、午後8時から生放送の石垣島の夜空の下からでね、林名健二さんね、ライブが行われますよね。これも確か今日だったと思いますよ。今ちょっと詳細を見てみたいと思います。一夜限り、いつよエンタープライズ10周年アニバーサリースペシャルライブ、もうこれは満員御礼ソールドアウトだということで、見ていたんですが、いや本当こちらにご出演の皆さんも豪華ですよね。こちら5月4日月曜日、ミュージック&パブシティジャックにて、会場午後6時、開演午後6時30分で行われるようです。皆さん今日はライブがありますので、今日の午後8時からの石垣島の夜空の下からは、収録放送となっています。今日の午後8時からの石垣島の夜空の下からも、こちらも収録放送となっておりますのでご了承ください。また鳩間島音楽祭も毎年5月4日に行われているかと思います。このあと15時30分、午後3時30分まで鳩間島音楽祭は行われているかと思うんですが、皆さん

行っているよ、行ったよという方いらっしゃいますか。第29回鳩間島音楽祭行われているようです。まさに今行われているのかな。こちらにご出演の皆さんも大変豪華な面々であります。私もこちら第何回ぐらいかな、司会としてお手伝いをしたことがあるんですが、島の皆さんがとっても温かくて、リピーターの方もすごく多かったように感じています。いや、来年こそはぜひ行ってみたいなと思う素敵な、イベント、お祭りであります、音楽祭であります。それ以外にも様々なイベントあるかもしれないですね。また明日5月5日は子どもの日だということで、そこにめがけていろいろ計画している人もいるかもしれないですね。さあ、この1時間は、この時期らしいと言いましょうか、私が選んだ曲をお送りしたいと思います。ぜひお楽しみください。ではこの時間から早速2曲続けてお送りいたします。鳩間島音楽祭の話が出ましたので、今回もそちらにご出演いただきます池田卓さんの鳩間節、そして、鳩間島音楽祭では欠かせないです、こちら鳩間の港、梶久勇さんの、歌う声でお送りしたいと思います。この鳩間の港、音楽祭のフィナーレでは会場全体で、この曲を踊るんですよね。この光景が今も忘れられないです。では2曲続けてどうぞ。

0: お送りしましたナンバーは池田卓さんの鳩まぶし、梶栗勇さんで鳩間の港をおかけいたしました。
1: FM 石垣さんさんラジオおだまりではここで CM 行くわよ。
2: 海でドライブで小腹が空いたら
3: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店宮原支店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定寿園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定寿園まで 82-3111 82-3111。
5: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
6: シルバー人材センター。
5: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
6: シルバー人材センター。
5: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

5月4日月曜日、青春ソングをあなたへ歌声喫茶。今日は収録放送でお送りしております。本日番組担当は本底美鈴です。続いては童謡を2曲続けてお送りいたしましょう。1曲目は茶摘み、そして2曲目は背比べです。この茶摘みというと私大好きなんですが、日本の初夏88夜5月2日頃の情景を描いた文部省小歌です。夏も近づく88夜の歌詞で知られ、茜だすきに菅笠姿で茶葉を摘む様子や茶摘みの仕事歌として手遊び歌としても親しまれておりますよね。久しぶりにこのナンバーを聴きたくなりましたので1曲目おかけいたしまして、そして2曲目なんですが、端午の節句にちなんだ童謡背比べです。子供の成長を微笑ましく見守る家族の情景を描いた歌です。明日5月5日子供の日なので鯉のぼりにしようかなと思ったんですが、明日流れるかな、どこかで流れるかなと思いまして、このナンバーにしてみました。柱に背の高さを刻んでいく子供とそれを見ている家族、去年よりこんなに大きくなったねと兄弟で背を比べたりしながら成長を喜ぶ様子が優しく歌われているナンバーです。私もこの時期確か実家の柱に子供たちの身長を柱に書いていたような気がします。なのでこの曲を選んでそれを思い出したので、早速帰ってみたら子供たちの背比べをしてみたいなと思います。ではお届けいたします。茶摘み背比べ2曲続けてどうぞ。

同様2曲続けておかけいたしましたが、もう一つありました。今探していたんですが、この時期にぴったりなナンバーです。今日5月4日は緑の日ですね。緑の日は日本の国民の祝日の一つです。1989年から2006年までは4月29日でありました。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを趣旨としております。ゴールデンウィークを構成する休日の一つでもありますね。そっか、2006年までは4月29日、そっか、そうでしたよね。緑がつく、曲がないかなと探していたんですが、私はこの曲初めて聞きました。日本の童謡歌手川田雅子さんが歌う緑のそよ風という曲です。春の光景を描いたのどかな歌詞と明るく朗らかな旋律が特徴となっています。早速聴いてみましょう。川田雅子で緑のそよ風。

では続いての曲に参りましょう。今年11月22日石垣市民会館大ホールにて全国ツアーが行われます鈴木雅之さん、11月21日にはこちら ANA インターコンチネンタル石垣リゾートにてディナーショーが行われます。私もこのチケットを購入しに行きました。並んできましたよ先月。私はプレゼントするために購入をしたんですが、どうでしょうか皆さん、行く方いらっしゃいますか。もう今から楽しみですよね。鈴木雅之さんが、ね、所属しておりましたラッツ&スターの曲からお届けいたしましょう。このナンバーは鈴木雅之さんが作曲、作詞に田代正史さんが携わった曲だということです。ラッツ&スターで楽しき街角。

0: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
1: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで、 82-3111 82-3111。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
4: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

青春ソングをあなたへ歌声喫茶、今日は収録放送でお送りしております。 FM 石垣サンサンラジオパーソナリティの元底美鈴がお送りしています。収録放送ですのでリクエストお受けできませんのでご了承ください。ではこの時間はグループサウンズ、グループサウンドというんでしょうか、お届けしたいと思います。私はグループサウンドをなかなか、あ、これ知っている、自信を持ってこの曲をどんな曲かっていうふうに紹介できるというものがなくて、いつもねいろいろ探しながらしているんですが、この2曲を聴いた時に、あ、海っぽい歌だなと思いました。連休中で石垣島島内、ドライブをしている方もいらっしゃるかと思います。海辺を走っている方もいらっしゃるかと思います。爽やかな気持ちで聴いていただければなと思います。まず1曲目、ザ・ワイルドワンズで思い出の渚。2曲目はザ・タイ

お送りしましたナンバーは1966年11月5日に発売されましたザ・ワイルド・ワンズのメジャーデビューシングル思い出の渚。2曲目はザ・タイガースシーサイドバウンドでした。この曲を聴いていると右へ左へステップを合わせながらね踊りたくなってしまいますよね。

続いてのナンバーはあなたの心の隣にいるソニーの白雪姫。これを聞いてどなたのキャッチフレーズかというのは皆さん分かりますでしょうか。私は調べて初めて聞いたんですが、天地真理さんデビューした時のキャッチフレーズだったんだそうです。その後は短縮されてソニーの白雪姫とか白雪姫と呼ばれていたそうなんです。天地真理さんの包み込むような歌声、歌声喫茶という温かい空間にとても心地よく響くかなと思いまして、またこの時期っぽいなということで選んでみました。ナンバーは天地真理で若葉のささやき、どうぞ。

続いても昭和のアイドルの曲をおかけしたいと思います。3歳から子役、モデルとして活躍し、中学生時代は雑誌セブンティーンでも専属モデルを務めており、17歳で歌手デビュー。デビュー曲芽生えでは日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞した方です。朝岡めぐみさんの曲をおかけいたしましょう。私は朝岡めぐみさんといえばこのナンバーです。私の彼は左利き。

0: お送りしましたナンバーは朝岡恵で私の彼は左利きでした。このナンバーも日本レコード大賞で大衆賞を受賞、一躍70年代を代表するトップアイドルへと上り詰めたナンバーだそうです。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は

大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収穫作業もいりません。雨の日でも稼働でき GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで 82-3111 82-3111

5月4日月曜日、青春ソングをあなたへ歌声喫茶。今日は収録放送でお送りしています。番組冒頭で夏川りみさんのお話をしたと思うんですが、夏川りみさんの曲もこの時間おかけしたいと思います。今日はシティシャックにて一応エンタープライズ10周年アニバーサリースペシャルライブが行われるということで、夏川りみさんはじめ林田健二さん、さまざまなねアーティストの皆さんが登場いたします。行くよという方いらっしゃいますでしょうか。石垣島の夜空の下から、毎週月曜日午後8時から生放送で行っているんですが、今日は収録放送となっています。今日は収録放送となっておりますのでご注意ください。夏川りみさん、どんな曲にしようかなと思ったんですが、いろんな曲が思い浮かびすぎて迷ったんですが、連休中だったりとか、暑い時期にこの歌聴きたくなるな、島の情景を思い浮かぶ曲だなということで選んでみました。夏川りみで芭蕉布。

午後2時からお送りしてまいりました青春ソングをあなたへ歌声喫茶、今日は収録放送でお届けいたしました。今日は収録放送でしたが、来週は生放送でお送りしたいと思います。引き続きお付き合いください。この後午後3時頃からは野村紀美代さんのアイランドジャーニーのお時間です。引き続き FM 石垣サンサンラジオの番組でお楽しみください。この時間の担当は本底美鈴でした。

この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
1: じゃあ今電話してみよう。
0: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
1: はい、タクシー来たから行こうね。
0: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
2: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

FM 石垣サンサンラジオ、沖の皆様こんにちは。この番組は石垣島、八重山諸島の島々をステージにパーティー&ウェディングのプロデュースを手掛けるキミチンこと私野村キミヨと一緒に、島々の綺麗、おいしい、すごいを発掘しながら、全国のリスナーの皆さんと一緒にラジオを通して八重山の島スポット巡りをする番組、野村キミヨのアイランドジャーニーです。そして石垣島、八重山諸島で私が気になるおすすめのスポットや各業界のスペシャリストをお招きしてお話を伺いながら、リスナーの皆さんと一緒に島を巡る気分で大人女子力をアップしていけたら嬉しいです。

週の初め月曜日アイランドジャーニースタートしてまいります。本日5月4日ということでミンサーの日となっております。なんか今年に入ってからですね、まあ去年からかな、こうアイランドジャーニーこのね節目節目にね、こういい時にこの当たるんですよね。なんかね、月曜日週の初めすごくね、なんかインパクトがあっていいなと自分を思ってるんですけれどもすいませんラッキーという感じで、なんかねいいですよね、こういった記念日とか節目のこういった時に当たるっていうのもなんか縁だなと思いながら、少し喜んでいるところではあるんですが、5月4日ミンサーの日ということで、先々週かな、あざみやさんの統括部長荒慎太郎さんにねゲスト出演していただいたんですよね。で本日ミンサーフェス2026ということで、ミンサー工芸館さんの方でですねフェスがありまして、私もですねステージ MC の方で、参加してまいりました。なのでね本当にね今あざみやさんから車バーっと飛ばしながら来て、ラジオスタジオまで駆けつけたといったような感じなんですけれどもね、いや盛り上がってましたね。もう本当敷地ねたくさんのお客様見えてました。ミンサーの日に気軽にものづくりを楽しもう、子供から大人まで楽しめる年に一度のフェスティバルと題しましてですね、ミンサーフェス行われておりました。またね4種類のものづくりワークショップも開催ということでね、すごくこちらもねもうほとんどの方がね作られてましたね。マース入りシェルお守りということでね、こう貝殻に貝にこうミンサーのさこの布をね貼り付けて作ったりだとか、あとミンサーの糸チャーム、これも可愛かったです。なんかお星様とかねお月様のこうクリアのねケースに糸のこのね入れるんですけども、いろんな糸の種類を入れるんですけれども、これもさ普通はほらもう糸くずとかになったらね破棄されちゃったりだとか、もういいかなってなるものをねやっぱりこう大切にしたいなっていう思いから、糸チャーム糸をねいろんな色ま混ぜながらさこれも作ろうということで、すごいいいアイディアだなとも思いましたしね。お子ちゃんなんかね特に女の子なんかはねこう首から下げてねペンダントみたいな感じですごい可愛らしくねアレンジされてましたよ。

あとは鯉のぼり等々、これもね、あのミンサーのこの生地ね、いろんな赤とか黄色ブルーを選んでね、このミンサーの生地をちょっとコースターみたいになってるんですけど、それを鱗みたいに見立ててからこのトートバッグにつけて、まあもう明日はねまた子供の日ということで、鯉のぼりトート、こちらもね大人気でした。そしてね、安定のこのコースター織り作りということで、こちらもね旗織り機でねやってはいたんですけれども、私もね昨年作ったんですよね、旗織り機でね、ブルーのやつで今愛用してますけれども、やっぱりこのものづくり、やっぱりこの島のさ、こういう伝統文化のものを、こういったものをね手に触ってみる、また触れてみるっていうことがまたねすごく貴重な体験だなとも思いましてね、本当に多くのお子様連れからね、またじいちゃんばあちゃんなんかと一緒にね来られてる方たちもいらっしゃいましたよ。そして、まあ、その他にはですね、こちら、Five Forever といってね、カフェがあるんですね、敷地内に。そこでは、まあ、人気のカスクートですとかね、あとは北倉商店さんね、お寿司で今すごく人気なね、北倉商店さんが島結びを出すということで、私もすぐゲットしました、こちらね、鮭となんか豚のね、なんかなんでしょうね、味噌にしたものがあったんですけれども、両方買いましてね、こちらのおむすびと、そしてカスクートもね、もう午後過ぎにはねもう完売しておりましたよ、ね、なので見ても食べてもね触れても楽しいという、本当にね素敵なフェスでした。そして、まあ、メインこのステージの方ではですね、オープニングアクトということで和太鼓奏者のね池城さんがまた出ておられましたし、そして八重山高等学校ダンス部、我らがベイベックスのステージからねまた始まりまして、その後は八重山高等学校の郷土芸能部の皆さん、そして B ダンススタジオの皆さん、こちらもねもう本当に島キッズね、今もうダンスブームですから、もうたくさんのねまたキッズたちがね押し寄せていって、 B ダンススタジオの咲先生率いるねまたスタジオの皆さんがステージを盛り上げておりました。そして何と言いましても、今回のこのミンサーフェススペシャルライブは夏川りみさん、りみねーねーがですね務めておりました。なんとね旦那様のねパーカッション、叩いているあの玉木さんと、またねギター未来くんといってね、あのまだ息子さんがいらっしゃるんですけれども、3名でねこのファミリーのこのバンドが初めてお披露目ということでね、ぜひやっぱりこう生まれ故郷のこの石垣島でね披露したいということで、ご主人とね息子さんとねセッションしながら歌ってたんですよ。それがもうすごく素敵でした。やっぱいいですよね、しかも家族でこうやって音楽がねできるっていいじゃないですかね。で聞いたらなんか二来君もねもう東京の音楽学校にも進んだということですのでね、なんかますますねこういったこう受け継がれていく血っていうんですか、こう DNA が、いや嬉しいなと思いました、本当にね。そういったまたね、お三方のライブもありましてですね、まあ、りみねーちゃんもこの紅白にね出た際のお衣装もね、今もずっとこのあざみやさんのねこの2階の展示室にね飾られておりますので、ぜひねまだ見られたことない方いらっしゃるのかな、そこもねぜひ飾られておりますのでね見てほしいなと思いました。まあ、そんな感じでですね、まあ狂言の皆さんとのね最後、コラボもあったんですけども、りみねーちゃんの時はね、でもまあ夏川りみさんの時はやはりねこの撮影とか動画とかはもう NG ですよっていう感じの、まあ、アナウンスだったので、まあね撮るまた一緒にねお写真撮ったりはできなかったんですけれども、まあ、目に焼き付こうという、ね、焼き付けておこうということで、皆さんねしっかりも見ながら、また耳を澄ましながらね、こう心のシャッターを押しながらじっくりとね、本当にあの雰囲気はスペシャルなものとなりました。もう本当にねミンサーフェス2026ね見てね、また作って食べてというところではね、本当に、皆さんね満喫されたんじゃないかなと思っております。そしてねこちらのご当地、またねキャラクターのパイグルもおりましてね、パイグルとも皆さん一生懸命ねまた可愛らしいお写真も撮ってましたけれどもね、なので本当にねこうやって5月4日やっぱりこう伝統工芸品ね、いつまでまでもというね、もう今はどこに行ってもねこのミンサーのこのモチーフって見ますよね。やっぱりずっと先人たちからね大事に大事にこう守ってきた、またね作り上げてきた、ミンサー模様、ミンサーのねものですので、またねいつの世までも長くこの

の皆さんの思い、そしてね、また島の平和が続きますように、子どもたちがいつでも笑顔でね、またいられますようにという願いを込めての、まあ、統括部長荒慎太郎さんのね、またアナウンスもありました、お声もねありましたけれども、ぜひね、引き続きいつの世までも愛してほしいというですね、願いが込められたミンサーフェスでございました。本当にね、スタッフの皆さんもお疲れ様でございました。楽しい、また私もね MC、務めさせていただきましてね、楽しい時間ではございましたよ、うん、なので今日はですね、またねミンサーブルーというですね、こうオリジナルの、あざみやさんの T シャツも私はつけてこう MC 務めたんですけれども、もうこちらもすごい人気で、あとはね、なんか三崎町にある ね、あちらの本店にしかもう数枚しかないですよっておっしゃってたんですけれども、こういったまたねカジュアルなもの、 T シャツとかね、またちょっとシャカシャカな生地っていうんですか、あれシャカシャカな生地のちょっとスポーティーな感じの、またラインもありますのでね、ぜひ皆さん、あざみやさんにね、またお出かけいただきながら見てね、いただきたいなと思っております。今ね15時ですけど、18時までねタイムセール行われてるということでしたよ。18時まではね、皆さんなんと 10% から 60% ということでね、行われておりました。なのでね、ぜひ皆さんね、ご友人ね、またお子さんとかをね、皆さんまた母の日も近いですから、まあ、ギフトとしてもねお買い求めいただけたらいいのかなと思っておりますね。なのでちょっとね、こうアーティーハーティーしながら、まだちょっと興奮してますんで、このミンサーフェス終わってすぐにこちらのスタジオに駆けつけましたんでね、まだその、雰囲気を、まだねこう味わっているところではあるんですが、ですのでね、本日も、まあ、こちらアイランドジャーニースタートしていきますが、なのでね、こうオープニングナンバーはやはりね、こうリミネーチャーの歌がいいかなということで、こちらの曲をねセレクトしてみました。なので、本日のアイランドジャーニーは夏川りみさんの満天の星からスタートです。

健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりのベニーモモンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
2: 青い空とどこまでも続く海、沖縄石垣島で永遠の愛を誓いませんか。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、お二人のための特別なウェディングをご提案します。
3: 海が見えるチャペルで大切な人と永遠の誓いを、
4: 最高のロケーションで思い出に残るウェディングを。
2: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
5: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、きれいな街づくりに奉仕する石垣関係。

さあ、アイランドジャーニーは株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップ未知、サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタルリゾー石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステートむつみの提供でお送りしてまいります。さあ、本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内のラジオスタジオから生放送でお送りしております、アイランドジャーニーでございます。さあ、先ほどね、早速メールをいただきまして、野村さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ミンサーの日でミンサー工芸館での司会お疲れ様です。見てたわけね、リンドウの花さん。私もリミさんの歌声を聞いて帰りにラジオを傾けていますって。いや、耳を傾けています。タイムセールの財布5400円ゲットしてきましたよってナイス。5400円、いつよってですね、こんな5400円にしてるとおっしゃってましたのでね、タイムセールもう価格の値段ではないでしょうか。価格のね、

ットされたんですね。リンドウの花さん、おめでとうございます。ぜひね、大切に石の山でもねご愛用くださいね。お疲れ様でした。本当に楽しい時間でしたよね、ミンサーフェスね。また来年も楽しんでいきましょう。さあ、こちらからはですね、素敵なゲストに

0: まずは、支部長の花城香織さん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして地区長の石橋邦美さん、
2: はい、よろしくお願いしま す,
0: お願いします。そして高校生のジュニアからメンバーへと昇格しました山城海さん、
3: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと可愛い声してるねよろしくお願いします。はい、実はですね、あの琉球国松井大学八重山支部、私もあの OG でしてですね、あの皆さんよりはるか昔にね、あのエースは叩いてはいたんですけれども、あの大丈夫よ、今ミーティングじゃないから緊張しないで
1: 背筋が伸びてる
0: いやいや、今回はですね、ぜひね、このゴールデンウィークの間、ね、なかなかなんていうのかな、学生さんがほら出れないじゃない、この平日のお昼って。だから、ぜひね、この松井大校の、まあ、PR もしながら、どんなーっていう感じで。で、まあ、支部長、また地区長もね、あのスケジュール合わせていただいて来ていただきまして、ありがとうございます。ね、どんなね、最近は、松井大校は。
1: 練習、イベントです。
0: 相変わらずの、はい、変わらんねいいことですよ、はい、練習できてね、イベントをいただけるっていうことはね、いいことですからね。まずはあの琉球国松井大校の、はい、まあ歴史じゃないですけれども、あの、はい、まあ合わせて沖縄本島合わせてね、発祥って発足して、でまた沖縄本島から出た最初の支部が八重山支部ということで ね、はい、なってます、はい、今どんな、もう全世界に支部があるから ね、
1: 今日本国内で何社か、51支部、海外で8カ国支部がありまして、海外のメンバーも含めると2500名余りぐらいの会員は、
0: うん、2500、わーいるんだね、はい、いやすごい。
1: その中で八重山支部が一番最初に、うん、あの島外、美濃本島外でできた、うん、初めての支部ということで、うん、去年の12月20日で33周年を迎えました。
0: 33周年、
1: はい、
0: 素晴らしいです。本当にね、繋いでくれてありがとうございます。本当にね、
1: 先輩たちがいてくれたおかげです、はい、もう私たちのここにいますので
0: おります。面白い。私もさ、もうほとんど20代はもう松井大校してたから、はい、もう本当に大人の部活みたいな、ね、今の皆さんと変わらないような感じで、もう明けても暮れても太鼓、はい、もう本当に練習してイベント出て遠征行っての繰り返しだったと思うんですけれども、なぜまた、このエーサーを始めようと思ったきっかけ、支部長は。
1: そうですね、私自身は実はこの祭り大根に入って6年目、7年目に入るんですけど、うん、その前の団体参画がありまして、うん、そこで始めたのが高校の部活卒業を機に、エイサー自体は始めました。で、もう本当に10何年前かな、うん、もう15年前なんですけど、その時始めたエーサー団体がちょっと、まあ、活動休止っていう形になりまして、その時にちょうどその団体でエーサーページェントに呼んでいただいて、
0: そっか、
1: でそこで一緒に踊ったのがきっかけで、あ、祭り太鼓さんのエーサーかっこいいねって思ってて、でちょうど自分たちの活動が一時休止っていう形になったので、そのタイミングでちょっとあのかっこいい祭り太鼓に入ってみたいなっていうのがありまして、今回6年前からに入りました。
0: へえ、いいね。島は出身？
1: 島出身です。
0: ね、島出身で、
1: はい。荒川出身です。
0: 荒川出身。
1: ランチはいます。
0: 嬉しいさ、はい、嬉しいさ。
1: 荒川出身です。
0: ね、はい、さあ、そして地区長、はい、国見さんいかがでしょうか。入ったきっかけ。
2: 自分はもともと千葉県出身で、仕事でこちらに来たんです。石垣島の方に来たんですけども、まあ、石垣、沖縄に来たからには何か、
0: うん、
2: 沖縄に関わることをやりたいなと思って、うん、そこで職場の方に誘われて、うん、初めて見に行ったのが祭り太鼓さんで、もうそしたらもうその時のメンバーに、うん、あ、もう明日からねって、
0: うん、強制だよね気づかない間にね、はいはいはい
2: はいはい、バチ持ってみて、
0: あれで時間を打ったらダメなのよ、そう、もうその場でね、インカパーンってね、押しておく入部届けね。
2: でも本当に皆さん温かくて、
0: う
2: んうんうん、なのでもうここまで自分も、
0: そう、
2: もう15年以上、
0: 15年、わお、
2: 続いてます。
0: ちょっと待って、あんな考えたらさ、すごいよ。だって私さ、20歳から30までしかやってないから10年間、
2: はい、
0: だけなのよ。それで15年やってるわけでしょ。
2: 15周年の時がデビューだったので。
0: マジで、はい、じゃあもう国見の方が下いっぱいじゃん。
2: 怖いですね。
0: 長く続けてるって素晴らしいね、はい、そっか、それでずっと今までつながってきてるんだね、はい、海ちゃんは島の高校1年生ということで、
3: はい、
0: ね、いつからやってんの、エーサー。
3: 私は

0: 小学校3年生の時から始めました。きっかけとしては、上に兄がいるんですけど、兄がやってて、それ見てやりたいなって思って
1: 入りました。兄弟そろってやってるんだ、ジュニアの時から。
0: やってました。
1: あ、本当、どんなジュニア怖いっしょ。
2: 怖くない？
0: 何も言えないです。
3: 楽しいよね。
1: あれリアルな感じになるよ。いや、いいよね、やっぱりね。子供の頃からやっぱり相手 A さんに携わるってさ、ね、もうセンスもやっぱり感性も磨かれるし、なんといってもほら青少年育成でね、祭り太鼓はやってるから、やっぱりね、生活面というか、A さんだけではなくて、やっぱり挨拶一つとってみてもね、あの気配り、心を配りとかも、まあ、先輩たちから教えてもらえるから、それがまたいいんじゃない？どんな？
0: いいと思います。
1: あんまり思ってないみたいね。
2: 思ってる？ちょっと指導不足かもしれない。
3: やばいですね。
1: そんなことでお利口さんに挨拶してたよ、さっきも。ねえ、なのでそういったみんなの思いがね、つながってきてはいるんだけれども、1代目、初代から始まって、今、香織で何代目の支部長なんだっけ？
2: 私で今15代目。
1: 15代？もう15代もいってるんだ。
2: 15になりました。
1: 多いんじゃない？他の支部と比べたら、あんなに支部長が代替わりしてるっていうのも、どう？
4: まあでも八重山支部が一番古いではある中で、八重山が一番多いような気がします。
1: 本当だね、するよね。へえ、すごいね。早いねとしか言えないけどさ。でもまあ全国にね、OB、OG もね、いらっしゃるし、またメンバーがすごいじゃない。やっぱり一度やればさ、なんていうのかな、学校の校歌と一緒で、誰でもほらやっぱりこうミルクもなり踊れたりするじゃない。
3: そうですね。
1: 一生忘れないんだろうなみたいな。
3: 最初のお時期は絶対みんな
1: そうやるよね。でも祭り太鼓じゃなかったとしてもさ、祭り太鼓がほら発祥っていうかあれじゃない、秀勝さんのミルクもなり、だけどみんなやっぱり小学校の運動会でやるから、誰かしらこう音がダダダダダダダダってなるとさ、やっぱりね、拝むって言ってさ、県民賞でもやってたから、やっぱ面白いなってそうは思ってるんだけどさ、ね、なので ね、そんなこの八重山支部をね、ずっとまたね、こう継承してつないでいってる、本日は3名に来ていただいたんですけれども、はい、今近いイベントとかって何をしてたりするの？
2: はい、ちょうど明日なんですけど、
1: お明日、
2: はい、峰屋さんの、まあ、幸井館さんの方で、この子どもの日 のエイサーということで、エイサー体験を1時から行う予定になっていまして、いいね、対象が小学校1年生が中学校3年生までを対象にしていて、1曲私たちと一緒に、振り付けを覚えて踊りましょうっていうイベントを明日、開催予定となっています
1: 。いいじゃない、ちょうどよかったね、はい、そうなんだ、はい、持ち物は何もいらないの？
2: 一応パーランクとバチある方は持ってきてくださいなんですけど、なくても私たちの方で貸し出しをしますので、はい、手ぶらで来ていただいても大丈夫です。あ、
1: いいね、はい、
2: もう踊る心と楽しむ気持ちを持っていただければ
1: それだけ持っていけばよくない？
2: 持っていけば大丈夫です。
1: 行ってもらって、そしたらの方でメンバーが待ってて、はい、幸井館の中の方で指導があるんだね。
2: そうですね、
1: 大体30分ぐらい、
2: このエイサーを一緒に振り付け指導という形で一緒に踊って、その後、ジュニア、私たちのジュニアメインなんですけど、メインでエイサーの出演をさせていただくステージがありまして、その中で一曲この覚えたエイサーを披露しようというようなコーナーになってます。
1: あら、スペシャル、はい、いいね。
2: 皆さんの参加を本当にお待ちしてますので、
1: はい、ぜひね、こちらのラジオさ、観光客の皆さんもね、車運転しながらお聞きしてたりするんで、ぜひね、なんかドライブの途中でもいいよね、寄っていただいてね、
2: この30分とは言わず、まあ、1時間ちょっとぐらい、まあ、時間作っていただいて、また沖縄らしい体験をしてもらったら嬉しいなと思います、
1: そうなんだよ。そしてさ、明日、今ちょっと石垣ね、パラパラって雨模様ではあるんだけれども、明日までちょっと雨っぽくない？
2: そんな
1: 予報では、
2: もうちょっと晴れてほしいと思ってるんですけど、
1: ね、でもね、幸井館さんの中は、ね、屋内なので、はい、そこの中でね、まあ、できるから、
4: 天気が良ければちょっと敷地内のところで、広いところでも、
1: できるわけね。
4: もともと外で企画はしてたんで。
1: そうなんだ、
4: はい、そうなんですよね、はい、
1: そっか、じゃあどっちにしてもちゃんとコーナーとして指導できるよっていうところなんだね、はいはい、そういうわけね。なんか曲決まってるのも？
2: 決まってます、はい。
1: 何でしょう？ちょっと待って。あ、そうなんだ、秘密なのね、それは。来てのお楽しみ？
2: まあ、みんなさんが分かるかなと。ジンジンという曲を
1: ジンジン、ね、
2: はい、やる予定だ
1: ったではあるけど、ね、はい、あ、なるほど ね、そっかそっか、それをやって、はい、でも子ども向けだからね、
2: そうです
1: ね、いいね、はい、あ、そっか、それをやるっていうところだな、はい、分かりました。なんかさ、この画角

0: というかさ、こうやってなるとさ、やっぱどうしてもミーティングが出ちゃうんだけどさ。
1: なりますね。
0: もう何を君代さん言うのかなみたいな。ってこう探ってるのがすごいなんか来るんだけど大丈夫ですよ、あの公共の電波なんでね。
2: どういう団体だ
0: ったの。今日は優しく接しております。いつも
2: 優しいですけど、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なのでね、まだまだね、祭り太鼓はまた八重山支部さんね、イベントとありますので、 CM 明けにね、またね、はい、ご案内したいなと思うんですが、こちらでね、今日は3人にもあの好きな曲、はい、あの聴いてるので、まあ、1曲ずつねおかけしたいなと思うんですが、まずはどなたから先に行きましょう。
2: 先ほどのお話の流れからのミルクムダにします。
0: あれや、素晴らしいね。何万回聴いたよ。
1: 万以上聴いた。
0: こちら誰、どなたが選んだの。あ、クリミが。あら、素晴らしいさ、地区長。はい、どんなね、この曲最初聞いた時どう思った。
2: いやでもまあ、演技でね、まあ、合唱から始まってっていうところは、すごくそこに気持ちを重きを置いて作られてる曲は、やっぱこの曲しかないかなって思って、まあ、それは敬意を称しながら、自分たちもその気持ちが入りながらやる曲は、やっぱミルクムダリなのかなと思いまして、
0: ね、ね、代表曲だよね、はい、OK です。じゃあ国見さんからこの曲振りをお願いいたします。
2: はい、ではじゃあミルクムナリよろしくお願いします。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など

0: 皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
1: 幸せ幸せ、
2: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
3: 乗るだけセットです。
2: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
3: 覚えてください、20年以上の実績、
2: スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
6: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。
7: サイランドジャーニーは株式会社マイキ組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップみち、サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステートむつみの提供でお送りしております。さあ、アイランドジャーニーの方ですね、お聞きの皆様にお知らせです。石垣島での住まい探しや短期、滞在のご予定はありませんか？株式会社リアルエステートむつみからお得なお住まい情報のご案内です。特に注目なのが家具家電付きですぐに生活が始められるマンスリーマンションです。1週間程度の短期からですね、数ヶ月の中期滞在までがカバン一つで石垣島ライフをスタートできます。敷金や礼金、仲介手数料が不要な物件もあり、初期費用をぐっと抑えられるのが嬉しいポイント。出張やリフォーム中の仮住まい、また島への移住をお考えの方のお試し居住にもぴったりです。詳しくはリアルエステートむつみのホームページをご覧ください。最新の物件情報は写真付きで分かりやすくご紹介しています。お問い合わせは0980-88-5666まで。石垣島の住まいのことならリアルエステートむつみへお任せくださいということです。さあ、こちらでですね、また引き続き、本日のゲスト琉球国松井大工八重山支部の皆さんに、登場していただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
7: ハッサ、先ほどのミルクムナリよ、はい、私やっぱり怖いね、慣れて最後までかけようとしてたよ今怖い人5分ぐらいあるさね、
8: はい、
7: うん、もうね、1曲目っていうか一番ちょっとかけてからで CM と思ってたわけさ、もう気づいたら2番過ぎてたもん
8: 止まらない、
7: 怖い、ね、
8: 止めないですからね、
7: 止めない、普通止めないさ、ね、我々ね、だから、あ、怖いと思ってね、すみません、秀勝さんを非難してるわけじゃないですよ皆さんもね、大好きでね、もう何回も聞いてますから、そのままね、本当にフルでね、今行こうとしてちょっとびっくりしたなっていうお話怖いと思ってそうなので、まあ、そんなね、今現役で頑張っていらっしゃるね、3名の皆さん、ね、なんですが、さあ支部長、近いまたイベントとなると何があります？
8: そうですね、皆さんに告知できるのとしては、11月1日の、まあ、ちょっと大きい、毎年雪国祭り太鼓の方が、開催しているエイサーペジェントのご案内をちょっとさせていただきたいなと思っていて、毎年世界同時刻演舞ということで、琉球国祭り太鼓創設者の目だるま武雄さんの方がですね、地球を舞台に、地球をステージにしたら、一つにみんなで踊れるんじゃないかというのをテーマに、エイサーページェントというのを行っております。でそれが11月1日の1時から、はい、もうちょっと開催が決まっておりまして、もう太鼓を持たなくても手踊り、もう手を叩くだけでみんなで踊ってるっていう風になるので、ぜひみんなで参加いただきたいな。そこでその瞬間だけはみんなで一緒に踊るっていう瞬間もちょっと作り上げたいなと思っていますので、ぜひ参加していただきたいと思っております。
7: 素晴らしいね、はい、これももう関係ないでしょ、同時刻だからね、地球の裏でも、ね、表でもっていうか関係ない、
8: はい、ね、そうですね、まあ、ちゃんと

0: 本は日本時刻の、1時からっていう風になりますね。
1: あ、そうなんだね、はい、じゃあ本当に夜中の支部もあるってことでしょ。
0: ありますね。
1: すごい。
0: 海外支部の方にはブラジルの支部がありますので、そこも夜中開催をしているそうですね。
1: すごいよね、はい、いろいろ本当にもう世界が広いなって感じられますよね。
0: 本当
1: になんかノースカロライナ支部とかさ、
0: はい、
1: なんかペルー支部とかさ、はい、あとなんか珍しいところある？
0: いつも噛むんですけど、ちょっと私も噛みすぎて、うん、ちょっとまだ言えないので
1: 案内ができない面白い。そうなのでね、やっぱりアジア圏にもっと増えてほしいよね。
0: そうですね、うんうん、やっぱりそうですね、今一番近い支部としては台湾支部かなと。
1: 台湾支部、
0: はい、
1: いや素敵じゃない。台湾にも支部があるの今、
0: 去年ですか、
1: ね、はい、
0: 台湾支部が発足しまして。
1: すごい素晴らしい、はい、ぜひね交流持ってね行ったらいいですよね、はい、
0: そうです ね、
1: はい、ね。そしてまあ一番近いね馴染みのある支部というとお隣のやっぱり宮古島じゃない。
0: そうですね、
1: はい、ね、宮古島なんかはさ、あれじゃない、八重山支部が一番最初に出て、おそらく次宮古か長崎だったんじゃない。支部どんな
2: 長崎、大崎ですかね。
1: 長崎支部かな。宮古が早くって、あ、そうなんだ、はい、そうなので宮古支部のまた周年公演も6月にあるということで、
2: はい、あります。
1: 6月の
2: 14日の日曜日、
1: はい、
2: 牧田劇場で、
1: いいね、
2: 30周年の記念公演になりますね。
1: 30周年、はい、すごい、はい、素晴らしいです。私なんか宮古支部の5周年に行った記憶がある怖いね、恐ろしいさ。そう、5周年、10周年に行ったよ、うん、あの時はね、まだ現役だったから、
0: はい、
1: もう30周年なんだ、宮古、
0: はい、
1: うわーすごい。宮古支部もね、この間のさ、トライスロも駆けつけてくれてたんじゃない、はい、いつだったっけ、駆けつけてくれたの。
0: 海開き、
1: あ、海開きか、海開きだ、
0: はいはい、
1: ね、
0: 海開きの時に一緒に、
1: うんうん、ね、来てくれてましたね、はい、うん、それは私たちの時代からまた続いてるかもね。私たちなんかの時も海開きとかトライアスロン、
0: うん、
1: あとオリオンビアフェスタとね、石垣島祭りはやっぱり一番近くのまたねお隣の島っていうことで交流は深いからね、
0: はい、
1: うん、来てくれるんだけど、まあその時6月14日のね宮古の30周年公演は八重山から何人行くの、はい、メンバー、
0: ほぼ全員、
1: あ、ほぼ全員、はい、素晴らしい、はい、
2: ジュニアもね、10人以上行くので、
1: はい、はい、
2: もう先島地区として、
1: はい、先島地区ね、素晴らしい、はい、そうだ、地区長いらっしゃるやん、はい、
2: どうも
1: そうだった、失礼いたしました、
0: いい、
1: 地区長いらっしゃるんでね、国見さんが、はい、あ、そっか、はい、じゃあそのつながりでやっぱり行って、はい、応援して、
0: はい、
1: いやすごい、今回ゲストどなたなの。
2: あ、もうひでかすさん
1: もいらっしゃいます。
2: ひでかすさん、うん、
1: そう、
2: はい、あとはもうおいおい、きっとあっちもいっぱい告知してくれてると思いますので
1: 面白い、そうなんだ、はい、じゃあ宮古支部のこの公演のチケットの購入方法っていうか、それはどうしたらいいの。
2: じゃあ宮古の方でインスタで、
0: う
2: ん、
0: そうですか、
1: インスタで、
0: はい、インスタと公式 LINE があるみたいで、
1: うん、あ、
0: 宮古支部、あの龍谷祭りだから宮古支部のインスタを検索していただくと、うんうん、ストーリーとかでこの公式 LINE ここですよっていうの告知してますので。
1: なるほどね、
0: インスタをちょっと検索していただければ。
1: そういうことか、 OK です。私もぜひ行きたいと思ってるんでね、
0: はい、
1: ぜひ DM をして、
0: はい、
1: あの行きたいと思います。
0: なんか夜公演は残りわずからしいです。
1: 本当、うん、はい、大変だ、
0: 早く買わないといけない
1: かもです。え、昼は、昼も
0: 乾杯。
1: 昼もう危ない、はい、聞いててよかった、はい、あ、そう、オッケーオッケー。それはね、ちょっともうすぐにね、皆さんインスタチェックしてね、宮古支部もぜひ公演よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、そしてまだね、告知されてないなんかシークレットな、なんか情報もあるんでしょ、チクちゃん、
2: はい、
1: なんか10月にあるんでしょ。
2: そうですね、今年の10月11日に石垣島の市民会館で大ホールで、
1: うん、大ホール、
2: はい、
1: 何があるわけ。
2: ジュニアの結成10周年の記念公演を
1: すごい
2: 開催させていただくことになりました。
1: 本当、はい、わお、もう再結成10周年になる、
2: はい、
1: 素晴らしいね。もう頑張ってね、ことまで続けてきたんだね、はい、偉い。だけどがさ、この昼夜2回公演で大変なことだよ。大丈夫海ちゃん、
3: 頑張ります。
1: 大丈夫、朝2回2000人集めないといけないよ、
3: はい、
1: 大変だね。これまた聞いてるあの OBOG の皆さんもね、ぜひ協力していただいて、ね、
0: お願いします。
1: うん、大丈夫、あの演舞で出るとは言いませんから、チケット買ってって、はい、寄付してくださいっていうね、あのものだけでも
0: ぜひよろしくお願いします。
1: ぜひお願いしたいね。
2: 今後やっぱ祭り太鼓を支えてくれる住人

0: ニアをのね、お披露目の場所にもしたいですし、やっぱ10年間続けてこれたっていうものの成果を、うん、ぜひ、うん、あの広いね、うん、ステージで見せてあげたいなと思いますので、ね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: ぜひこれは応援していってあげてください、はい、ぜひこれ10月11日ということで、はい、チケットは今から販売するのね。
0: そうですね、
1: はい、わかりました。ぜひねお出かけいただけたらなと思ってます。忙しいね、やっぱり祭りだよこね、明日のイベントからまた10月の再結成ね、ジュニアの10周年、また11月ページェント、
0: はい、
1: ね、でまあ、お隣ですけど宮古支部の公演もまた6月に控えてるということですので、はい、ぜひね皆さん明日、まずは明日ね、
0: 明日
1: 拝見しながらね、はい、楽しんでいただきたいなと思っております、はい、さあこちらでねまた CM に行きたいんですが、2曲目どなたの曲行きましょう。
2: じゃあ私の、
1: はい、海ちゃん何がいい。
2: カラハイ。
1: カラハイいいね。カラハイ何好きなの。
2: もともとイベントで聴いて、うん、好きになったんですけど、うん、よく歌詞見たら、私がちっちゃい頃におばあちゃんに聞かされた陳述重視の歌詞が入ってもっと好きになって、
1: うんうんうん、あ、そうなんだ、わ、いいね。じゃあ海ちゃんから曲振りをお願いします。
2: はい、お願いします。

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
2: 祝福のシャンパンと美味しい料理、大切な人たちと過ごす最高のウェディングパーティーを、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、さまざまなスタイルのウェディングパーティーが可能です。
3: オーシャンビューのバンケットで忘れられないひとときを。
4: 充実した施設でゲストも大満足。
2: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
5: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。

企業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。

0: 写真カルチャー流してますけど、はい、こちらは支部長の、はい
1: はい、
0: 香りが大好き。
1: 大好きです。
0: いいね、
1: はい、私たちもあの新カヌチャーあのエーサーで踊るんですけど、うん、新カヌチャーっていうあの方言自体があの仲間っていう、うん、あの方言の意味だと思うんですけど、その仲間と一緒に踊ってる時にこの兵士で掛け声をして、うん、あの言い合うあのところがあるんです。その時にやっぱり気持ちがガッて盛り上がる曲なので、うんうん、踊ってても聴いててもやっぱり好きだなって思う曲ですね。テンション上がりますね。
0: 素晴らしい、はい、一問一句一緒
1: なので、リクエストっていうことで聞かれた時に、うん、新カヌチャ好きだなと思ってすぐ出てきたんですけど、
0: いいね、
1: これ木村さん好きって言ってた気がする
0: そうって
1: 私好き、大好きさーって前言ってたなと思って、もうすぐリクエストしました。
0: 素晴らしいです、はい、やっぱりちゃんと引き継がれてるね素晴らしいいいね、やっぱりこれテンション上がるよね。
1: 上がりますね。
0: こっちでね、はい、またね、あの茨城からメールいただいてますよ、はい、茨城のホッチさんです。もうホッチさん、いつもありがとうございます。いつか琉球国祭り太鼓の皆さんにもメッセージしてみたいですって、いつも石垣島祭りでは必ず見てますよって。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、今年も行くので千葉りよーって
1: 言ってます。はい、ありがとうございます。めっちゃ待ってます。
0: あら、かわいい。
1: 声かけてください
0: ね、
1: すぐ誘います
0: すぐ誘います怖いってあんたなんかあの時だけ可愛い笑顔になる
1: ずっと可愛い笑顔ですよ
0: そうだね、失礼いたしましたさあそんなこんなでね、もうエンディングに近づいては来てるんですが、どうでしょう、あの今日はですね、特別にね、地区長、支部長、
1: はい、
0: あのお越しになってますので、やっぱりメンバーもっと増やしたいですよね、
1: はい、
0: メンバー募集してます。
1: はい、もちろんです。もういつでもお待ちしてますので、うん、もうエイサーに少しでも興味がある沖縄のことをちょっとでもやりたいという方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ琉球国祭り太鼓の八重山支部のメンバーに声かけていただいて、はい、あのすぐ体験から、
0: うん、体験から
1: できます。見学もできますので、うん、声かけていただけたら、
0: はい、わかりました。
1: すぐセッティングします。
0: OK です。
1: はい。
0: 私再入部はあり得るのかな？できる？
1: もちろんですよ。もちろんです。もちろん
0: できる。できる。
1: なんなら私たちが教え子かもしれない。
0: はい。大変だ。大丈夫。もう衣装も入らんからさ。そうなんだ。年齢制限とかあるの今？
1: ありますね。
0: いくつ今？
1: 一応30歳までというふうになってはいるんですけど、うん、あのまあ、あのもしその30歳以上の方でも、うん、あのまあ、やる気があれば、うん、あの全然要相談ということで、あのダメではないですよということで、一応制限自体は一応規定としてはあるんですけど、
0: はい、あ、そうなんだね。
1: やりたい方がいらっしゃればもう全然、はい、大丈夫です。もう気持ちがあれば、
0: うん、
1: はい、
0: あるんだ。マジで、
1: はい、
0: 海ちゃんはどんなね、高校生とかどんな新メンバー？
2: 新メンバー、私と、
0: うん、
2: もう一人の人しかいないから、
0: うん、
2: もうちょっと増えてほしいな。
0: 増えてほしいよね、高校生ね、うん、ぜひね、八重山高校、農校、また商工とね、皆さん、部活もね、はい、忙しいと思いますがね、ぜひこのまた島のね、この芸能、はい、一緒にやっていけたら嬉しいよね。
2: 嬉しいです。
0: ね、そして、じゃあ、練習場所って、はい、今どこで、どちらでやってるんですか、練習は。
1: 今、万南公園の、うん、あの、遠藤って言って、うん、どこで行ったのかな、
0: 一級食堂。
1: そう、一級食堂、うん、一級食堂を北の方に上がっていったところの管理棟がありまして、うん、そこの中で
0: 見てね、
1: はい、

0: メンバーは火曜日の夜8時から、と、ジュニアは、金曜日の8時から、夜8時から練習をしておりますので、はい、もし見学とか行きたいよって方は、事務局の連絡先がありますので、そこにメールかお電話いただければ、はい、練習の見学とかもできますので、
1: はい、OK です。こちらじゃあれよね、SNS、はい、インスタまたフェイスブックの方から
0: もうメッセージでも
1: メッセージでも大丈夫なんだよね、
0: はい、
1: 大丈夫です。はい、いや、いいじゃない。今聞いたらね、まあ、メンバーが14名またジュニアも14名ということで、はい、まあ、総勢28名ぐらいはじゃあ、
0: はい、
1: 今いるっていう感じではあるんだよね、
0: はい、
1: もうぜひちょっと増やしましょ う
0: 本当にもういっぱいいっぱいみんなでたくさんの人で踊れたら、ね、絶対楽しいので
1: 絶対楽しいですよね、
0: はい、もうたくさんの人が参加してくれたら嬉しいなと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、
0: はい、
1: なのでぜひね、皆さん自分なんか子供させてみようかねとかさ、愛しがけに来た記念でね、なんかちょっとやってみようかなっていうきっかけにね、
0: はい、
1: なったらいいよね。
0: そうです
1: ね、もう職業もさ、みんなバラバラじゃん。クリミーは、はい、医療関係でしょ。
0: そうです
1: ね、もう、
0: はい、
1: 会社員でしょ。
0: そうですね、
1: 私もあの時バスガイドだったけどさ、はい、まあ、それいろんな職種がいてね、いろんな ね、また年齢層がいて、まあ、男女問わずね、本当に大人の部活で熱くなれるね、
0: はい、
1: またとってもやっぱり思いの熱い琉球部くん、まあ、連れ太鼓のね、やっぱりファミリーなので、ぜひね、皆さん家族になりませんかということで、
0: はい、
1: ね、はい、ぜひ来てほしいですね、
0: はい、うん、
1: なのでまたお問い合わせね、
0: はい、
1: はい、いただけたらと思っております。そういえば私言うの忘れたけどさ、最後にさ、エンディングでさ、
0: はい、
1: W ミスユニファユ野村君代とっていうわけよ、はい、そしてその名前を一人ずつ言ってってもらっていい、
0: はい、
1: で最後は海でしたって言ってね、公開リハーサル行くよ。さあ、それでは皆様、来週またこの時間にお会いいたしましょう。 Love you, miss you, ニファユ野村君代と
0: 柴橋邦美と
2: 花城香織と
3: 海でした。
1: 琉球国祭り太鼓の皆さんでした。ありがとうございました。

76.1 FM サンサンラディオ

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: 三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 駐車料金
2: 駐車料金、お魚支払い、
1: 魚支払い、魚払い、いいですね、魚払い、魚払い、いいな
3: そうですね、今もね吉祥寺で教会なんです
1: よね、はい、そのまま吉祥寺にいます。はい、
3: 土曜日はバザーとかね、
1: バザーありましたね、先週とても忙しかったです、もう本当に大変でした。
3: そうなんです、神農さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる、
1: はい、
3: そうですよ、神に使える男ですよ、
1: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
3: もうね、はい、悪魔払いしてほしい
1: いや、僕が一番悪どいっていう
3: その話はちょっと聞いたんですけど、はい、
2: あ、そうなんですか。
3: いつぞやね、ライブに行ったら、はい、地の内さんの故郷、山口県ですけど、宇部ですけどね、そこの同級生かなんかね、そうそうそうそう、東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
2: はいはい、
1: そうなんです。
3: したらみんな口を揃えて、はい、こいつがね神に使うとかありえないよ。
1: だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
2: もう早かった入ってくるのがね、神野さんね、これ以上言わせんのって、
1: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう
3: っていうぐらい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらし
2: いですよ。いろいろね、若い頃は、
3: そうそう、ね、っていうね、のもありましたけど、
2: っていうのもあってのね、
3: そう、はい、あっての今でございます、
1: ね、俺何も言ってないのありがとうございます、はい、
3: 一応あの、はい、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんの で、ね、はい、プロフィールを
2: ご紹介させていただきま す。本日のゲスト、シンガーソングライターの神野内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル一途小さき君のために、そしてアルバムモラトリアム、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、深呼吸、空よ、心の扉、新しい風、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきました。どっちですね、
3: はい、はい、水彩画、
1: はいはいはい、
3: 水彩画なんですか。
1: 昔から絵は好きなんですけど、そんなに積極的には描かないんですけど、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか描けないっていう。
3: 水点じゃないですか
2: それはまた
1: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に描かないと、はい、さあじゃあ今から川久保さんを水彩描きましょうって描けない、そういうのダメなんですよ。なんかこう、
3: それはその時思い浮かんだことを書くんですか。
1: うん、例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はいはい、なんかこう季節のものは自分で書いてるんですよ。
3: あ、でそうだ、いつもね、そうそうそう、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
1: あれはなんか自分の絵なんですよ。
3: そうなんですか、そうだったんだ。
1: そうだったんです。
3: あ、すごい素敵だね、優しい。とってもやんちゃだった若い頃と
1: か
3: 思いますね。
1: だから罪滅ぼしの人生とかね、はい、
3: すごい、あ、そうなん
1: ですか。そうなんです、
3: そうか、なるほどね。

0: で陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、うん、知らぬ間に、はい、還暦になってた。
1: そうなんですよ、還暦。この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけど、まあ、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD を、うん、おじいちゃんが持ってたおじいちゃんいくつって言ったら61。あ、持ってるかもね。
0: そうそうそう、同世代ですもんね。
1: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてねそんなことがありました。
0: 還暦ですか、ね、その還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、
1: はいはいはい、ま
0: あ、だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、どうでした。
1: いやいや、確実に何かが違いますよ
0: そうです
1: か。なんかこう、よくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実に何か変わりましたよ。なんかうまく言えないけど、なんかこう超えちゃったなって感じ。
0: 超えちゃった健康面はこう、う
1: ん、例えばね、
0: 数値があるじゃないですか。
1: しっかり寝ないとダメになったしいや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから、
0: 若い頃
1: か
0: もう寝ないじゃん。
1: 20代30代寝ない生活だったじゃないですか。そういうのも無理になるし、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなんてもうできなくなるじゃん、
0: はいはい、
1: あのリハーサルやってても10時過ぎると、はい、まあ、メンバー僕同世代ですから、
2: はいはい、
1: 10時過ぎると何やってっかよく分からなくなるいや本当に
0: 朦朧としてくるわけです。
1: 本当に本当に、だからちょっともうリハーちょっと時間やめよう、もう早くやめようみたいなね、うん、そういうのは全然変わってきましたよ。だから効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、
2: はい、
1: なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやってと同時進行ができなくなりました。そんなにしんみりと。
0: いやだから私もね、
1: はい、
0: 一歩一歩近づいてるわけですよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 54でございますから
1: 、はいはい、もういらっしゃい。でもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて
2: 、はい、
0: ね、いつぞやね、はい、あの陣内さんが、うん、まだあれ50代だったかな、
1: はいはい、
0: ついに私もね、禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時はなんか数値が上がっちゃったんですよね。
1: そう
0: で、血圧だっけ、
1: 血圧かな、うん、なんかがあって、うん、でもなんかそのコロナから、
2: はい、
1: あの保護犬を飼い出したんですよ。
0: はいはい、犬を。
1: これね、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、
2: はい、
1: もうガンガン行くタイプなんでね、うん、で誰も散歩に行ってくれないので、僕が朝夕の当番なんですけど、
2: はい、
1: 今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ。それすごく今おかげさまで、
0: それで運動して、
1: あのワンちゃんのおかげで、
0: はい、
1: なんとか。
0: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
1: なんかね、もうジョギングじゃダメなんだよもうジョギングはしんどいウォーキング、
2: ウォーキングです、
1: ウォーキングで、
2: はい、
0: じゃあ一曲行きましょう多分今ね、ワンちゃんと一緒に風になって、
2: はい、
0: 散歩してると思います、
1: はい、
0: こんな曲から行きましょう、
1: はい、じゃあ聴いてください、陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、一時ね、はい、本当に濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私は企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね克実さんと一緒だった
1: んだよね。克実さんもね、克実君も来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: はい、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会。
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担当。
1: そう、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった。
0: そうそう、そういうのやったりとか、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人で ね、
1: そうなんです
0: ね、ずっとあの定期というか不定期というか、
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、昔話しながら、
2: う
1: ん、あのまあ、時々歌うっていう、
2: はい、
1: で その時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマン、あのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、
2: はい、
0: ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はい、
0: で会場に行ったら、
2: はい、
0: 誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしか行かないひどかった
0: 俺って、ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に来て、一番
2: 乗り
0: このお店で合ってます
2: みたいな、はい、
0: そんな感じだった。
1: そう
0: で、ね、でその前ウルトラマンの話とかして、
1: う
0: ん、歌ったんですけど、終わった後に何でか分かんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そう、
0: ね、めちゃくちゃ面白かったの、
2: はい、
0: 今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: いいですか、もう昭和の少年としてはもう
0: そうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとか
0: そうい
1: うの歌います
0: ウルトラマン、大丈夫ですかね。

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
0: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロン懐かしい。
2: いいですね。
0: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。
2: 帰ってきた
0: 世代なんですよ。
2: 私生まれる前なんです。
0: あ、生まれる前ですか。
2: そう、一応生まれた年はエースなんです。
0: あ、エースなんですね。
2: そう、太郎はねなんとなく見てて、
0: はいはいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの、うん、それをペギー葉山さんがね、
0: ペギー葉山さん
2: ペギー葉山さんの人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
0: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが、はい、東光太郎青年をこんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてって、うん、ウルトラマンタロウ
0: ウルトラマントロンそこで生まれるんですよ。すごさすがさすがウルトラマンオタク
2: というね、
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
0: いやいや
2: もうね、いやもう陣之内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
0: 何おっしゃいます
2: ね、いっぱい、いやそうその、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうん、はい、あのスティングの曲とかもね、
0: あ
2: の時歌ってくださって、
0: スティングすごい好きなんですよ、
2: はい、レオンって映画あって、あれのね、曲と
0: フラジャイルね、
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかった、
0: フラジャイルじゃなかった、
2: なんかね、レオンの曲、
0: う
2: ん、すごい良くて、
0: シェイプオンマイハート、
2: あ、そう
0: シェイプオンマイ、
2: それで
0: カンカンカン、
2: そうで、あのちょバンドのね、はい、方とかが後で、
0: うん、
2: あのね、俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
0: 本当ですか、
2: 言ってました
0: よ、ありがとうございます、
2: うん、まあそんな陣之内さん、
0: とんでもないです、ありがとうございます。
2: まもなく61歳でございますけども、
0: はい、
2: ライブが
0: あります、はい、そうなんです、
2: 月末ですね、
0: はい、
2: 場所は吉祥寺の
0: スターパインズカフェ、
2: おなじみの場所でございます、はい、毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
0: はい、やってます、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、だいたい初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう
2: ね、
0: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
2: で
0: 2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます、は
2: い、そういうことですね
3: いいシステムですね。
2: そうそうそう、これはあのもう何年も続いて
0: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
2: ね、いやいいな、私あの23日土曜日のソロの日に、
0: はい、
2: あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらった
0: んですよ。いいですよ、ウルトラマン太郎じゃぜひ
2: なんか
0: やりましょうよね。
2: 大丈夫です、
0: いやいいですいいです、
2: ちょっと後で連絡
0: しちゃった、はい、わかりました、
2: なんかそういう
0: やりましょうよ、
2: あの
0: 昭和な、
2: あの昭和なミニコーナーです、
0: うん、ミニコーナーね、
2: ちゃんとしてないコーナー、 もちろんトークゲストぐらいだったんですよ
0: やだ、
3: ちゃんとしてないコーナーってやる
2: それぐらい好きなの、
0: はい、いやいやもう
2: 陣内先輩のそばにいたいの、
0: いや何もしちゃいません、
3: はい、
2: そうというのは、はい、あの陣内先輩の、
0: はい、
2: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、
0: は
2: い、でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
0: あ、
2: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ、憧れの方です
0: か、ね、いえ、何をしてますよ、はい、
2: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
0: はい、
2: 24日日曜日はバンドナイト、17時半スタートですね、ソロナイトの方は5500円、はい、バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか、
0: まだあると思います、はい、
2: ね、ぜひぜひ皆さんね、
0: アクセス
2: してご来場いただきたいと思います、はい、
0: もう生存確認みたいなライブですね
2: じゃあね、はい、ちょっとライブに向けて多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします。
0: 陣之内泰造で心の扉。

0: 配線喋、り足りないんで見てください。
1: いいですか。
2: いや私も後悔しますよ。
0: 終わっても人の医者で教会泊まりに来たぐらいです
1: か。いやいや後悔しますよ。
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

の元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で、最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さんへ。

0: お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？

0: さあパフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、蕎麦湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね、はい、地の地泰造先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、趣味が蕎麦打ちでございます。
2: 蕎麦打ちです、はい、
0: ね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようかな、うん、
2: なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど。
0: あ、まだ言わないでください。ね、はい、いやでも、でっていうのは、うん、マキさんは、はい、蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうことじゃないです
1: か。ご意見番です。これからですね。
0: ご意見番で、そうで、私はでも、はい、蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですよ。家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: と
2: かですよね。
0: で、今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派。
1: 飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あの、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派ということで、はいはいはい、それで、あの、X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます。うん、出雲の割子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲っていうと割と国境近いです
2: か。山口県ですか、僕は。
0: ねえ、そば、に薬味や出汁をかけてそば、うんうん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば、湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で、一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、うん、まあ、これ
1: あ、
0: そもそもね、あの、お蕎麦も難しいですからね、この人、これもしょうがない、
1: はい、何かね、杉杉さんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それはもうしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
1: うん、
0: そ
1: う
0: ね、
1: は
0: い、三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありましたが、
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
1: よ。
0: よしおっちゃん飲みます。そんなにお蕎麦は食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割蕎麦、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へえ、僕は今日とわり蕎麦打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか。10割
2: 飲みます。僕はとわり蕎麦って言うんです。10割蕎麦を打つんです。
0: あの、つなぎがない、
2: つなぎがないです。水だけです。
0: もう蕎麦粉と水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカちゃん飲みます。大好きです、はい、あれ、そば湯大好きです、うん、いいですよね、だから、
1: うん、
0: そば茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶、
0: ちょっと、はい、そば茶の話はしてない
1: ね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違います、
1: 違いますね。
0: ね、
1: 能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません。同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね。
1: これは惜しい。
2: そば茶じゃなくてそば湯
1: だから。すみません、今日ね。
2: そばを

0: た、はい、おで汁です。
1: そっちの方ですね、はい、今日ね。
2: それがそば湯
1: なんです。今日の問い合わせはそば湯の方
0: なんですよね、はい、違います、はい、卵屋さん、はい、飲みますね。ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、ね、
0: じゃあ飲まない、はい、
1: はい、神戸の文パパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦湯よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね。お湯で割ることもないですね、はい、日後のダルちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくしてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね。
1: そして桜海老太郎さん、飲まない派です、うん、嫌いではないのですが、パッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ
1: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら。
3: まあ、でも締めっぽいんですよね、こうクッとね。
0: 締めでね、
3: 締めでね、はい、
1: マスーさん、飲まないですね。でも沖縄の岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました。お好きなお店なのかな、ね、
0: そばの話はしてない、
1: そば湯
0: 今日厳し
1: く今日厳しいですね、そば湯。
0: そば湯
3: でもね、僕は山口県出身でしょ、はいはい、昔考えたら、うん、そばなんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ。そば屋なんてないんですよ。
0: メインがうどんなん
3: です。西日本にそば屋なんか昔はなかったんです
0: よ。そうか、うどん
3: だ。僕も最初東京来て、はい、うどん食べたらうどんがまずと思って、はい、しょうがなくそばを食べ始めたら、あ、そばって美味しいなって。だからうどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ。
0: そっか、
1: 西からしたら。確かにそうかも。
0: そっか、西はうどんで東はそばっていう、そうそうそう、はいはい、そういうのがあったんですね。
3: そうです。だからそば文化が、例えばそば湯ゴンってもう最初から出てくるようなそば文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の。
1: あ、ね、そう、あ、
3: さすがご意見番だね。
1: 今日過去一のご意見番
0: だ
1: が。
0: でもいいですか、一言、はい、山口には、うん、河原そばっていう名物あります。
3: 河原そばありますね、
0: うん、あれそばじゃないですか。
3: いや、あれそば、茶そばは焼くで、
0: 茶そばなんだ。茶そば
3: でポン酢で食べますからね。
0: そば
3: ってちょっと違いますね、ポン酢にっけな感じで
0: 参りました。
3: いえ、とんでもないです、ね、あれ美味しいですよね。
0: ね、河原そば有名ですけどね、河原そば。
1: そしてもう一つですね、猫、はい、議長さんも飲みませんと。はい、ザルそばはあんまり好きではなくて、温かいおそばが好きなのでというところでいただいておりました、うん、ね、はい。
0: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど。
3: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです。さっきをね、あったけれども、そば粉の栄養をちゃんと摂取できますから、はい、で、ちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、そばつゆだけだと味ないんですよ、そんなに、はいはい、でもそのそばつゆが残ったそばつゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですよね。でさっき誰かありましたけど、とろんとしてる方が好きなので、
0: はいはい、
3: 自分でやるときはもうちょっとそば粉プラスぐらいしてこう、
1: とろみをつけて、
3: とろみつけて
0: さらにそば粉を投入、
3: そんなの出したりしますよ。
0: へ、
3: はい、
0: あ、そう、
3: なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ。
0: ちなみに打つときはどれくらいの量打つんですか、は
3: い
0: は
3: い、大体でも
0: 何人前ぐらい、
3: まあ、友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいは毎回そのセットぐらいにしますね。12分ぐらい打ってみんなで食べようってなる。
0: 食べてそば湯で、
3: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ。
0: やっぱり酒が出てきた。
3: すみません、昼間から。
0: わかりました。じゃあ今日のまとめ、はい、こういうことにしましょう、はい、ね。では神之内さんの教会で、おそば50人前打っていただいてみんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう。
1: いいですね。

0: 日はねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねおそば大好き、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、まっすーさんから最近食べたおそばでおすすめのおそばはありますかってことですけど、これ自分が打ったやつですか。
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのおそば屋さんが
0: あるの
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか。
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早くって食べればよかったと思って思います。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね寄ってみてくださいね。杉杉さんから、はい、神野寺さんがそば打ちをするようになったきっかけは何ですか。
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなおそば屋さん、
1: おそば屋さんの、まあ、もうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山と書いて湯さんというカウンターだけのそば屋に行き着いたんですよ、うん、でここは最高と思って、うんうん、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、うん、で ある時マスターが、うん、じゃあ明日ちょっとあの3時ぐらいにおいでって言われて、うんうんうん、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: まあ、
0: それ
1: で教えてもらって、うん、でそっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめつまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応 ね
1: 作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばかきみたいなねでまあそれで打てるようになったんですけど、いまだにだから家族はあの僕がそば打ってもへえって感じで、ずっと被害者だったので、
2: なるほど、その頃があるので
0: まだ来ないよこの人と、うん、
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね、あの打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、で時々その大将もあちょっとそば粉余ってっから取りおいでとか言って行きますよ行きますよなんつって、
0: へえ、いい関係
2: なんですね。師匠がいらっしゃる。
1: そうなんです。
0: そうですか。でちょっとね、神野内さんの協会でね、はい、52分打っていただいて、
1: その時じゃあ刺身持ってきてもらってね、
0: あ、なんか新年会釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ねだからあの物々交換ですね、
1: ね、
0: 魚とそば
1: 持ち寄って、ね、そうそう宴をする
0: ってね、素晴らしいですよね。それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ありがとうございます。ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、
1: はいは
0: い、いや聴けるでしょ
1: 空よは、ね、歌うと思います歌わないとなんか怒られそうな感じ。
0: いや怒るでしょねえ、
1: ね、
0: じゃあの多分やると思いますけども、はい、万が一やらないといけないので、
1: はい、
0: ここでおかけしましょうか。
1: ここ、はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ神野内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしています。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、これは一人でね、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: 陣内大倉で書いて
0: ください、ね、そうですね。もしくはスターパインズカフェ、
1: ね、スターパインズカフェ、スターパインズカフェ
0: ですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですとか、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間です。お家のことやってたんですね、それからリルさんです、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって。ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくてごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうです。どういうことなんでしょう。イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: そういうことですね、ゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい。そして初のゲストをお迎えするということで、
0: としては、
2: はい、ゲストはなんと木曜日の杉正道さん、だそうです。
0: なんかゲストなのかゲストでないのか微妙な感じもありますけど、

0: っちゃうんですかね。
1: そうですね。ついさんねニューアルバム出したのよ。29日に。
2: なるほど。
1: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います。はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、うん、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、そうなの？
2: チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
1: それを許せるか許せないか、
2: はい、
1: ね、パイセンどうですか？
0: いや俺は許せない派ですでもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
1: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せない
2: じゃあ私は許せる派に回ろうかな食べたことはないんですけれども許せる派に回りたいと思います、はい、
1: ね、
2: ま
1: あ、ご意見をね、
2: はい
1: はい、ゲストですけども、はい、ダブルゲストです。3時台はね、あのチェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは
0: ね、森川さんよろしくお伝えください。
1: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラスして、
0: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい
1: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか、
0: ね、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったですよ、
1: ね、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
0: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
1: それなんかリアルに怖そう、はい、でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いしま す,
2: いします
1: ということで、陣内さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
0: 陣内泰造でした。
1: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛

0: をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
1: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
0: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
1: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
0: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
1: うん、次に情報とは何でしょうか？
0: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
0: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: サンサンラディオ。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石垣屋が午後5時をお知らせします。

三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の

0: 部知識は5月5日火曜日午後2時から自宅にて取り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。繰り返し三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1448番地の1比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三礼紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月4日月曜日、時計の針は午後5時を回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組になります。サンセットイブニングをお送りする時間になりました。担当テリアヒロ君です。ニュースないい時になります。この後ですね、午後6時30分までです。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。昨日奄美地方が梅雨入りをしました。今日沖縄梅雨だろうと、各テレビあるいはですねラジオのお天気キャスターの皆さんがおっしゃっておりましたけど、その通りになりましたね。沖縄気象台は今日ですね、沖縄地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。これはですね、平年ですね、平年の5月10日よりも6日早くで、昨年2025年の5月5日より1日早い梅雨入りとなりました。1951年沖縄地方での統計開始以来最も早い梅雨入りは1980年の4月20日頃で、最も遅い梅雨入りは1963年6月4日頃だとなっておりまして、平年よりも少しですね早いというですね梅雨入りとなりました。さあ、この梅雨入りがですね、ありましてですね、昨日の未明ですね、大変な大雨でありました、石垣市内でありますけども、気象台はですね、先ほど、一旦終わっていたんですけども、もう一度ですね、大雨と雷、それとですね、突風に関する気象情報の新しい情報ですね、第1号を発表しました。午後4時26分になります。八重山地方は明日から明後日にかけて雨雲の発達程度によっては警報クラスの大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地での浸水、河川の増水、落雷や竜巻など激しい突風に十分な注意をしてください。八重山地方では明日から明後日にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。明日にかけて予想される1時間降水量、多いところで石垣島町50ミリ、与那国島町40ミリです。今日午後

6時から明日午後6時までの24時間降水量は八重山町で50ミリ予想されております。ですから局地的にですね、1時間雨量が50ミリに達する、それが24時間降水量に当てはまるということになっていきそうです。明日の午後6時から明後日の午後6時までの24時間降水量、多いところで100ミリ予想されております。5日明日の夜からですね、明後日にかけて非常に激しい雨の降るところがある見込みです。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水に十分な注意をしてください。雨雲の発達程度によっては警報クラスの大雨となる恐れがあります。八重山地方では明日から明後日にかけて、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。新しい大雨と雷および突風に関する八重山町気象情報のが発表されまして、第1号先ほど午後4時26分に出ております。これに伴いましてですね、新しい天気予報によりますとですね、午後4時6分に、波浪注意報で一旦ですね、八重山地方はですね、雷注意報、強風注意報は解除されています。現在波浪注意報が八重山町に出ております。石垣島地方の雷強風注意報は解除されました。この後天気予報で詳しくお伝えしたいと思います。はい、それでは沖縄タイムズのですね、紙面からであります。昨日は憲法記念日でありました。揺らぐ秩序9条が焦点になる改憲派護憲派の溝は拡大する中で、元防衛官僚は抑止と対話、第三の道をと言っております。憲法改正の時は来たとアクセルを踏む高市総理大臣の下で初めての憲法記念日を迎えました。改めて焦点となるのが9条改正の是非になります。軍事大国による武力行使、威嚇に歯止めがかからず抑止力強化が不可欠だとする改憲派に対して、護憲派は誤った戦争に巻き込まれかねないと危機感を強めています。国際秩序が揺らぐ中深まり続ける両者の溝、元防衛官僚は抑止と対話の両輪を回す第三の道を進むべきだと訴えています。中国の核戦力強化を見れば憲法を改め自国の防衛の在り方を示すべきだ。昨日東京都内で開かれた改憲派の集会に参加した杉並区の柴倉義成さん74歳、こう指摘した上で、侵略された際9条の条約文を見せれば引き返してくれるのかと問題提起をしました。以前は自衛隊の違憲論を解消し普通の国になるという訴えが中心だった改憲派ですが、最近は安全保障環境の悪化を強調する機会が増えています。念頭にあるのが台湾の有事です。2021年当時のアメリカ軍司令官が脅威は6年以内に明白になると言及、その後も中国が台湾に侵攻するとの観測は止まず、台湾問題が武力紛争に発展する現実の可能性はないとしていた状況は一変しています。国際情勢の緊迫化を受けて政府は専守防衛の転換を進めています。岸田政権の下の22年、敵基地を攻撃する反撃能力の保有が決まり、高市総理大臣は今年の4月に武器輸出解禁を決定、安保関連の3文書の改定に向けた有識者会議では、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の教訓に長期戦に備えた継戦能力の確保が必要だと踏み込みました。護憲勢力の危機感はかつてなく高まっています。自民が圧勝した衆院選以降、改憲反対を掲げる集会が各地で開かれ、国会の前では会を重ねるごとに参加者が増加、4月8日の集会には主催者の発表でおよそ3万人が集まっています。背景にあるのは国民に十分な説明をしないまま戦争参加のハードルを下げたことへの怒りと不信感でした。会社員の山本愛美さん29歳、16日東京新宿で行われた集会でマイクを握って、弟が誰かを殺すことも確かに殺されることも絶対あってはならないと訴えました。3歳年下の弟は災害救助に取り組む自衛隊の姿に憧れ、高校卒業後に入隊しています。
アメリカによるイランの攻撃の後、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣が取り沙汰されると、戦闘に巻き込まれるのではないかと不安が募り、眠れなくなりました。今の時点で自衛隊をホルムズ海峡に派遣されていません。憲法上の制約が歯止めをかけているといえ、山本さんは戦争放棄の仕組みを緩めるべきではないとも語りました。憲法記念日、昨日護憲派の集会に足を運んだ横浜市の高橋聡明さん82歳、総理大臣は今こそ平和憲法の価値を世界に発信すべきなのに、戦争に向かうようなことばかりしていると批判しました。日本の平和という目標を一致にしながら対立を深める改憲派と護憲派、旧防衛庁出身の柳沢恭二元内閣官房副長官補は、資源を持たず人的リソースも限られる日本が他国と軍事力を競い合うのは現実的ではないとして、戦争回避の取り組みは抑止力だけでなく対話を通じて緊張を緩和する外交との両輪にするべきだと語っております。いよいよ高市総理大臣がですね、この衆院選での圧勝をですね、バックにしまして、時は来たと憲法改正のアクセルを踏み込むということで、改憲の論議にですね、非常に前のめり、名前のめりになっているという印象をですね、強くしております。揺らぐ秩序、九条が焦点、憲法改憲派、護憲派、その溝は広がるばかりという沖縄タイムスの記事でありました。

0: 天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台午後4時37分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。ところによって弱い雨が降っています。明日にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気になって、明日は雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。沿岸の海域、波が高い見込みです。現在八重山地方には波浪注意報が発令をされています。雷強風注意報、石垣島地方解除されました。予報です。石垣島地方、今夜です。北東の風やや強く、曇り、夜遅く雨です。海上波3メートル、降水確率 50% です。明日5日火曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く、後東の風やや強く、曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って非常に激しく降ります。海上は波が3メートル、明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時以降 70%、 最低気温朝20度、最高気温は25度予想しております。与那国島地方、今夜です。北東の風やや強く、曇り、夜遅く雨、海上波3メートル、降水確率 50% です。明日5日火曜日、与那国島地方です。東の風やや強く、曇り時々雨、ところによって夕方から雷を伴って激しく降ります。海上は波が 2.5メートル、明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午以降 70%、 最低気温朝20度、最高気温25度予想しております。週間天気予報です。あさって6日水曜日、曇り時々雨、7日木曜日曇り、8日金曜日から11日月曜日は曇り一時雨です。この間最高気温29度、最低気温は21度予想しております。潮の動き、中潮です。満潮ですね、午後9時22分です。ピークは141センチ。明けて明日も中潮です。午前2時32分干潮ピーク85センチ。日の入り午後7時14分になります。明日朝の日の出です。6時6分です。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク

ク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可、無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲン

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民および関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課82-1285まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

5時25分に向かっております。月曜日のサンセットイブニングをお送りしております。午後5時10分の外の様子であります。都野市の気象台、気温22度ちょうどです。気温がですね、どんどん下がってきておりまして、先ほど午後4時38分都野市の気象台20度7分、今日の最低気温の観測です。北東風 4.8メートル、湿度 74%、 石垣空港森山21度1分です。北東風 8.9 メートルです。北部岩沼20度6分、北東風 5.0メートル、 88% 湿度であります。茨沼では午後4時22分20度5分の最低気温を観測しております。竹富町です。西表島上原20度8分、北東風 5.5メートル、 湿度 91%。 西表島大原です。21度7分、北東風 5.5メートル、 湿度 77%。 波照間島21度8分です。東東風は 6.5メートル、 湿度は 77% です。気温がぐんぐん下がっております。与那国町村内、23度一部で北北東風 8.7 メートル、湿度 65%。 与那国空港

0: 23度4分です。北東風は 10.8 メートルの観測です。午後5時10分観測アメダスデータで見る外の様子でありました。日はだいぶ傾いてきましてですね、今日も雲にずっと覆われてますので、今の時間帯もちょっと外はですね、薄暗くなり始めております。気温が低くなっておりますね。このあと大雨と雷および突風に関する気象情報も出ておりますので、注意が必要であります。で開かれましたオンラインを含み900人が参加、韓国文学翻訳者の斉藤真理子さんの講演、映像ディレクター平泉さんの報告などがありました。参加者は改憲や戦争へつながる動きに反対の意思を示し、憲法9条の掲げる平和の構築に向けて行動するという思いを共有しました。斉藤さんは1992年から那覇市に住んでいます。韓国文学と沖縄文学をつなぐものをテーマに登壇、韓国に語学留学した際の体験をもとに日本国憲法との関わりを紹介しました。多くの韓国人が50年に起きた朝鮮戦争を契機にして日本が再軍備化し、平和憲法が形骸化していると気づいていたと説明。一方、現地で知り合った人が憲法9条を挙げて日本は反省し戦争しないと認めたとも話したということで、私たち日本人は9条に守られていると実感したと強調しました。韓国と沖縄の歴史を踏まえ、双方の文学に共通性があると解説。死者と生者の対話が成立しているとし、背景には歴史の複雑さ、過酷さがあると解説。沖縄戦と朝鮮戦争に触れ、今でも問題解決していない点が似ているとしました。ノーベル文学賞を受賞したハンガンさんの日本語訳を手掛けたことにも触れ、死者を思う心が物語を作る力を支えているとしました。平さんは PFAS 問題について憲法の観点から基本的人権が侵害をされていると指摘をしました。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
4: まーる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: いらっしゃいませ。
8: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
10: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
8: 合言葉は
11: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: 園城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
12: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
13: ドラアクイレブン、毎月ごとろくのつく日は ドラッグイレブンの

0: ポイントを5倍で。
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
3: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
4: お得がいっぱいドラッグイレブン。
5: 祝福のシャンパンと美味しい料理、大切な人たちと過ごす最高のウェディングパーティーを、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは様々なスタイルのウェディングパーティーが可能です。
6: オーシャンビューのバンケットで忘れられないひとときを。
7: 充実した施設でゲストも大満足。
5: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
8: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
9: サンセットイブニー。

5時33分回っております。月曜日サンセットイブニングです。引き続きこの時間もニュースです。 NHK 沖縄です。沖縄タイムスが辺野古沖転覆事故をめぐる読者投稿の掲載でお詫びです。那覇市に本社がある新聞社沖縄タイムスは、辺野古の沖合で研修旅行中の高校生など2人が死亡した船の転覆事故をめぐり、新聞掲載した読者投稿の一部の記述が亡くなった方々の意思を断定する不適切な表現になっていたとしてお詫びの記事を掲載しました。沖縄タイムスによりますと、普天間基地の移設工事に行われている辺野古沖合で起きた船の転覆事故をめぐり、今月1日の朝刊で天国から2人の声が聞こえてくる、誹謗中傷にめげず抗議行動を続けてほしいという記述がある読者の投稿を掲載しました。その後、掲載に対する疑問の声が複数寄せられたということで、社内で検証した結果、3日の朝刊にお詫びの記事を掲載。この中では、読者の同意を得てこの記述を削除するとした上で、亡くなった方々の意思を断定する不適切な表現になっており、編集過程の確認作業が不十分でしたとしています。沖縄タイムスは、読者がどのような内容の投稿をするかは自由で、執筆した方に責任なく、掲載はタイムス社に全面的な責任があります。原因究明して再発防止に努めていくとコメントをしました。琉球新報の記者が暴力団会長の告別式に参列しています。那覇市に本社がある新聞社琉球新報の40代の男性記者が、先月火事によって死亡した指定暴力団極竜会の会長告別式に参列して香典を渡していたことが分かりました。琉球新報によると、40代の男性記者は先月25日、沖縄市で行われた指定暴力団極竜会糸数誠会長告別式に参列して香典2000円を渡した上で焼香して香典返しを受けたということです。糸数会長は先月19日に沖縄市にある暴力団の事務所で起きた火事で死亡しました。告別式への参列について、事前に記者から上司などへの相談はなかったということです。記者はかつて警察取材を担当、今はデジタル部門に所属していて、暴力団についての取材を継続的に行っていたということです。琉球新報聞き取りに対して記者は、取材の一環で告別式の会場の内部を見るために香典を渡したと説明した上で、暴力団と個人的な関係なく個人名義で香典を出したので問題ないと判断したなどと話しているということです。琉球新報は、参列は取材目的でしたが適切な行為とは言い難く、事実関係を詳細に確認した上で厳正に対処しますとコメントしています。

久米島高速ジェット船海底に接触です。2日の午前、久米島の金城港で高速ジェット船の船底の一部が海底に接触する事故が起きました。乗客乗員に怪我はありませんでしたが、運航会社は当面運航を見合わせることにしています。

ます。事故があったのは久米島オーシャンジェットが5月1日に運航を始めた高速ジェット船つむぎです。会社によると2日の午前11時過ぎ、久米島の金城港を出港した直後に船底が海底に接触したため引き返したということです。乗客27人、乗組員5人、合わせて32人に怪我はなく、浸水や油漏れもないということです。会社の説明によると、接触したのは船を浮かせて速度を出すための水中翼を含む装置の一部で、速度を上げるために水面から水中に下ろした後、衝撃があって前方の装置が海底に接触したことが分かったということです。事故当時風が吹いていて、流されないように船を動かしたところ、水深の浅い部分に移動してしまったことがその原因だと見られるとしております。

共同通信です。尖閣周辺に中国船171日連続です。沖縄県尖閣諸島周辺の領海の外側にある接続水域で4日、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認をしました。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは171日連続です。中の11艦本部によると、いずれも機関砲を搭載、領海に近づかないよう巡視船が警告をしました。日本、オーストラリア、重要鉱物の安定供給で連携です。両首脳が経済安保宣言です。高市総理大臣は日本時間の今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談。重要鉱物やエネルギー、食料など鉱物物資の重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表。中国を念頭に輸出規制への強い懸念を表明し、経済的威圧に共同対処する方針を示しました。アメリカ・イラン緊張が続く中東情勢への対応も踏まえました。両首脳は防衛・サイバー分野の協力の推進を確認しました。オーストラリアはレアアースを含む鉱物資源が豊富で、日本にとって液化天然ガスや石炭の主要な調達先となっています。共同宣言では2022年の安保協力に関する共同宣言を補完する戦略的指針と位置づけました。高市総理大臣は共同の記者発表で、日豪関係を先駆的な安保協力を進める同志国連携のフロントランナーで準同盟国と言えると言及。日本、アメリカ、オーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組みのクアッドによる協力関係をの強化を表明しました。日本とインドネシア対話の枠組みの新設です。小泉防衛大臣は今日、インドネシア首都ジャカルタでシャフリー国防大臣と会談。防衛協力を拡大するための協定に署名し、高官クラスの対話枠組みの創設について協議しました。東シナ海、南シナ海で覇権主義的な動きを強める中国を念頭において、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いです。小泉防衛大臣は会談に先立って、両国の防衛関係を新たな高みへスピード感を持って引き上げると強調。シャフリー氏は具体的な協力関係を防衛産業や人的交流の分野で進めると述べました。対話の枠組みの名称は統合防衛対話メカニズム。閣僚クラスに加え、対策面は事務次官クラス、運用面は制服組のトップの統合幕僚長クラスで実施することを想定しています。

中村哲さんの言葉電子化して公開、母校の九州大学です。アフガニスタンなどで農業や医療の支援に勤め、2019年に銃撃されて亡くなった中村哲医師の著述などをデジタルアーカイブ化して公開する取り組みを母校の九州大学が進めています。寄稿文や講演の記録など2000点以上が登録され、このうち600点以上についてはインターネット上で全文を無料で閲覧できます。中村さんは生前福岡市の東

政府組織のペシャワール会の現地代表を務めました。会の現地組織の PMS 平和医療団を率いる村上勝さん76歳、利用者がインスピレーションを得ることで中村さんに関する新たな研究につながればと期待を寄せています。

水上バイク転覆17歳の男性が死亡です。福島です。福島県会津若松市の猪苗代湖で3日に水上バイクが転覆した事故で、県警の会津若松警察署は4日、東京都葛飾区の17歳の男性が死亡したと明らかにしました。救急搬送された病院で確認されました。水上バイクには3人が乗っており、埼玉県八潮市の24歳の男性が意識不明の重体、もう1人10代男性に怪我はありませんでした。警察によると事故は3日の午後0時45分ごろ発生。水上バイクは意識不明の男性が運転していました。他の知人らと猪苗代湖を訪れていました。ロシア産原油愛媛に到着、ホルムズ封鎖で多角化です。ロシア極東の石油天然ガス開発事業のサハリン2で生産した原油を積んだタンカーが4日、愛媛県内の施設に到着をしました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、日本がロシア産を調達するのは初めてになります。原油供給を多角化する一環として政府が主導しました。調達したのは石油元売り太陽石油です。船舶位置情報の提供サイトマリントラフィックによると、4月の下旬にロシアのサハリンを出発。経済産業省幹部はウクライナ侵攻を理由とした欧米の経済制裁は対象外と説明しています。サハリン2はロシア政府系のガス大手が主導して、日本からは三井物産と三菱商事が参画を押します。パナマ運河が通行量増加して大混雑です。中東情勢が影響しております。中東情勢の不安定化を受けて、太平洋と大西洋をつなぐ中米のパナマ運河の通行量が増加しています。世界的に燃料などのサプライチェーン供給網の見直しが進んで、調達先を中東から他の地域に変更する動きが出ているためです。運河の混雑が長期化すれば、日本の物流にも影響する恐れがあります。ロイター通信によると、パナマ運河庁は当初、今年の船舶通過数を1日あたり平均34隻と見込んでいました。実際に1月は34隻でしたが、2月末のアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃を受け、3月が37隻に増加、40隻を超える日があって、フル稼働の状態が続いています。特に増えているのが、アメリカからアジアなどに向かう原油・液化天然ガスの LNG を積んだ船です。ドイツなどヨーロッパ企業がカナダの太平洋側からパナマ経由で LNG を調達しようとする動きも伝えられていて、運河の重要性は一層高まりそうです。アメリカ軍の輸送機が北京に着陸です。大統領中国訪問の準備か。香港の新聞、星島日報は4日までにアメリカ軍の 大型輸送機の C-17 が中国北京の空港に着陸をしたと中国のインターネット上に拡散した動画をもとに報じました。星島日報はアメリカ大統領専用車を運び込んだ可能性を指摘、今月中旬のアメリカトランプ大統領の中国訪問に向けた準備とみられています。新聞によりますと、輸送機は2017年のトランプ氏の訪中の時にも車両や物資を運搬したとされています。輸送機は今月1日に北京首都国際空港に着陸、2日に離陸をしています。

景気拡大戦後最長目前です。7月までに続けば景気拡大戦後最長入りが目前に迫っています。日本経済はコロナ禍による後退が底打ちした後の2020年6月から反転して、今年の7月まで続けば74ヶ月を記録して1位のイザナミ景気、2002年の2月から2

2008年2月の73ヶ月を上回ります。ただ中東情勢の緊迫化で腰折れ懸念が出ているほか、長引く物価高で成長実感は乏しいものがあります。景気拡大の期間は内閣府が認定をします。今年の2月まで69ヶ月の拡大が続いているとみられています。5月まで続けば第2次安倍政権の下の71ヶ月を超えます。景気浮揚の高揚感は欠けています。2021年はコロナ禍の反動で対前年比 GDP 成長率が 3.6% に達しましたが、その後は 0% 近くから 1% 台前半にとどまっているからです。戦後最長の実現にも黄色信号が灯ります。原油高を受けて日本政府統計で消費者心理の落ち込みが確認されています。政府は景気の動向に敏感です。2019年1月には当時の茂木経済再生担当大臣が景気拡大は74ヶ月に達して戦後最長となったと見られるという見解を示す、その後に誤りと判明、勇み足の背景にはアベノミクス景気を誇りたいという思惑が当時透けて見えました。クルーズ船でハンタウイルスに感染か、3人が死亡です。WHO 世界保健機関は3日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの寄生類が媒介するハンタウイルスが集団感染が発生した疑いがあると明らかにしました。これまで3人が死亡、1人が南アフリカで集中治療を受けています。感染した可能性がある合わせて6人のうち1人からウイルスが検出されました。 WHO が詳しく調べています。ハンタウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染して、発熱や深刻な呼吸器の疾患を発症することがあります。 WHO によると、まれに人から人にも感染します。ロイター通信などによると、クルーズ船はオランダに拠点がある会社が運航、乗客およそ150人を乗せてアルゼンチンから南極地方に立ち寄って、アフリカ西部の島国のカボベルテに向かっていました。死亡した3人のうち2人はオランダ国籍です。この時間ニュースでした。

0: らっしゃいませ。
1: 地域に密着総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
0: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
4: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
5: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
6: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店？当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
7: マジ？今からでも間に合うだろ。
6: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
8: おい、大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
9: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせ

0: 石垣焼肉三番地で検索検索検索石垣焼肉三番地。
1: 大切なペットのこと私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では日曜午前も診療受付中。健康診断ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: 配送配送また配送、
3: 人手が足りない時間もない、そんな時は
2: 芝コンシェルジュデリバリー。
3: 納品配送まとめて代行、
2: ホテルも店舗も離島も OK、
3: 人も増やさずコストもカット、
2: 効率アップで売上アップ。
3: 困った時は思い出して
2: 芝コンシェルジュデリバリー。
4: サンセットイブニ
5: ング5時53分となります。サンセットイブニング月曜日です。お知らせです。

初期費用0円で電気代ぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社サービスのゆいまルーフ、太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入の実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ0806498-2633番、0806498-2633番、または石垣島未来エネルギーで検索を。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーご案内です。お家の水道に直結するため、お水の購入は不要です。重たいボトル交換必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水使えるので、毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮に便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかりと浄化するため、安心してご利用いただけます。カートリッジ交換無料です。離島宅配エリア外でも設置可能です。今なら新規契約の初月レンタル料金無料です。月額2970円で飲み放題、使い放題。現在ご契約中の方も切り替え OK。 設備環境によって取り付けできない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。FM 石垣サンサンラジオより開局20周年に向けたカウントダウンイベントの第1弾です。石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、午後6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当している熊本県出身シンガーソングライターニッキー・ボリバーさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストに開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリ受賞したシルムの皆さん、チケット一般前売り3500円、当日4000円、学生の前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代は別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページご確認ください。

サンサンモーニング月曜日の朝6時に失礼しました。サンサンモーニング月曜日です。失礼しました。サンセットユーリング月曜日です。6時に向かいます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざとの城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 南の島の

0: トな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。5月4日月曜日、時計の針は午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングを提供しております。担当テリア広文です。ニュースな夕時、引き続きこの時間6時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。夕方の帰宅のラッシュになっております。まあ、連休の期間中でありますので、そんなに車はですね多くはないと思うんですけども、それでも今日もですねお仕事だった皆さんのですね帰宅の時間帯に入っております。一日お疲れ様でございました。ドライバー皆さん、夕暮れ夜間の運転は特に慎重にお願いします。早めのヘッドライト点灯有効です。交通事故、暗くなり始めた時間帯に多く発生をしています。もう一度交通ルールマナーを確認してください。高齢者皆さん、事故はヤーヌマール自宅付近で発生をしています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互い周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切となります。月曜日ですね、ゴールデンウィーク期間中であります。夕方の車のですね、激しい時間帯に入りました。出入りの激しい時間帯に入りました。引き続きこの時間も交通安全お願いいたします。昨日は日本国憲法が施行されてから79年目の憲法記念日でありました。キロの憲法79年、沖縄タイムズです。2月の衆院選挙で自民党が圧勝して、高市総理大臣、自民党総裁は来年の改正国会発議を視野に入れています。衆院では与党は大災害の時などの緊急事態条項の創設をめぐる議論を主導、少数与党の参議院では一部野党も支持する参院選の合区の解消が焦点に浮上しました。今の憲法が初めての改正に向かうのか岐路に立っております。高市総理大臣が来年の春ごろまでに憲法改正の国会発議に目処をつけると事実上宣言して、どのような道筋を描くのかに注目が集まります。鍵を握るのは、与党が圧倒的多数を持つ衆院と異なって、少数与党に甘んじている参院です。自民党は野党を取り込もうと参院選の合区解消を掲げて盛んに秋波を送っています。他にも緊急事態条項をめぐる衆参の温度差や9条の扱いなど課題は多く、国民投票に至る道は依然難航必至となります。徹底した議論を行った後に意見の集約を図り、最後は決断する。4月の自民党大会です。総理大臣は総裁演説でこう強調しました。衆院選圧勝で数の力を得て、改憲への意欲を一段と強めた形です。演説では来年の党大会までに発議の目処をつけたいと表明、政権の幹部はとにかく改憲をやれという総理大臣流の圧力だ、それを踏まえて動かないといけないと話しております。具体的に来年春の国会発議を想定すると、時間は限られています。国民民主党玉木代表は、今国会で改正項目を絞り込んで秋の臨時国会に改憲の条文案を提出しなければ間に合わないと指摘をします。国会の発議には衆参両院の本会

会議で総議員の3分の2以上の賛成が必要になります。自民は衆院では単独でもクリアできるため、意識するのは野党が多数を占めている参院の壁です。突破口として憲法が求める投票の価値の平等に配慮して、参院選で隣接県を一つの選挙区にしている合区の改憲による解消に目をつけています。地方の人口の減少が続けば、今の鳥取、島根、徳島、高知の2つの選挙区から増える可能性が高く、自民党幹部は総理大臣が一票の格差是正と地方自治が最優先だと指示をしたと明かしています。松山自民党参院議員会長は、野党がすべて解消に賛同していると期待を示しています。こうするかのように国民民主が合区解消の優先を唱え出し、独自の改憲条文案の作成に着手、連立の枠組みの拡大論も絡んで、総理大臣官邸の幹部は与党と国民民主で協議して進めればいいと強気です。ただ参院では与党と国民民主の会派を足しても145人で3分の2、166人に届きません。立民や公明は改憲による合区の解消に理解を示していません。衆院で進む緊急事態時の国会議員の任期延長の議論も参院は深まっていません。憲法にある参院の緊急集会で対応できるという自負があるためです。自民参院の中堅は、衆院はイケイケでいいが、参院はやる気だけではどうにもならないと嘆いています。改憲派の本丸とされてきたのが9条の改正ですが、与野党の間で主張の幅が広く、いきなり手をつけるのは無理だという見方がもっぱらです。ただ期待する声もあって、後回しにすれば政権への失望にもつながりかねません。来年の秋は自民党総裁選挙、2028年夏には参院選挙が控えています。高市政権は項目の絞り込み、条文案の提出に踏み込むタイミングを探ることになりそうです。

0: サザンオールスターズ、涙のキスでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台午後4時37分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。ところによって弱い雨が降っております。沖縄県地方梅雨入りをしました。明日にかけて梅雨前線湿った空気の影響で曇りや雨の天気になり、明日は雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。沿岸の海域波が高い見込みです。今八重山地方には波浪注意報が出ております。予報です。石垣島地方今夜です。北東の風やや強く、曇り、夜遅くから雨、海上波3メートルです。降水確率 50%。 明日5日火曜日、石垣島地方は北東の風やや強く、のち東の風やや強く、曇り時々雨、ところによって夜遅く雷を伴って非常に激しく降ります。海上波3メートルです。明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 60%、 午後6時以降 70%、 最低気温朝20度、最高気温25度予想しております。与那国島地方今夜です。北東の風やや強く、曇り、夜遅く雨、海上は波が3メートル、降水確率は 50%。 明日5日火曜日の与那国島地方、東の風やや強く、曇り、時々雨、ところによって夕方から雷を伴って激しく降ります。海上です。波が 2.5 メートル、明日降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 70% です。最低気温

朝20度、最高気温25度予想しております。週間天気予報です。あさって6日水曜日曇り時々雨、7日木曜日曇り、8日日曜日から11日月曜日曇り一時雨です。この間の最高気温は29度、最低気温です21度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮午後9時22分です。141センチです。明けて明日も中潮です。午前2時32分、干潮のピークが85センチ。日の入りは今日午後7時14分、明日朝の日の出は6時6分になります。天気予報でした。この時間は有限会社安永観光提供でした。

5月17日日曜日、南の千の花ホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演午前11時30分から会場、お食事開演午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場です。お食事開演は午後7時からです。 S 席9000円、 A 席8000円です。全席指定、お食事付きになっています。チケットは株式会社オモト、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック、住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせは主催株式会社オモト0980-88-0808 番、または 0902111-8761 番、赤山まで。

0: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
1: 乗るだけセットです。
0: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
1: 覚えてください。20年以上の実績、
0: スーパー乗るだけセット。
2: お問い合わせは陸運

0: とむつみの石垣の宿。むつみやかびらは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
2: 2年間の無料保証延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
4: エボルライド。
3: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と

0: あの検索しとくから喋っとって検索
1: 何の情報も吉木告知やらしてってラジオでよ、うん、何の情報も持ってきてないのこれ
0: 持ってるよ持ってるよ8時半から始まるとかやってる
1: いやしかし大浜のファミリーマートのパンコーナーテンション上がる
0: 何の話が急にそして
1: あそこパンコーナーテンション上がって
0: る、真面目にやれ
1: あさあ
0: 黙るから
1: 今黙ってみたんだよわざとよ
0: 黙ってみた
1: わざとわざとさあちょっと言ってみようそのメッセージもねたくさん
0: いいよ
1: よしゆきあこれ何か東京のゴリケンさんからのメッセージ石垣よしゆきのサウンドトリップ音楽万有機への質問ですよしゆきさんと大ちゃんの子供の頃一緒に遊んだエピソードがあれば教えてください、
0: うん、はい探して
1: 遊んだかな学校行っただけ一緒に
2: ラマスだろまだあるだろ
1: 学校行ってあの一緒に帰ってきただけって感じちゃう、
0: うん、だからあんまり友達じゃないんですよ
1: そういうことそういうことあんまり友達じゃないんだ
0: いやこれはもう部活とかに一生懸命だった時もあるから
2: そうね。
1: これだからもうこれも学校帰ったらすぐどっか遊びとっただろ多分ヒロキは
2: 家にかかるところ
1: あそば家帰って
2: 何や
1: って
2: た
1: ゲームか
0: ゲームかデラべっぴん探すの
1: まあまあまあまあいいよそれは、ね、そうだから東京のゴリケンさん、答えはあんまり友達じゃないということで、よろしくお願いしますね
0: 子供の頃よりかヤシユキは東京時代が長かったから東京の時はよく遊んだから、ね、
1: 東京時代からがっつり行ったな
0: もうめちゃめちゃ遊んだから
1: あ
0: お前が大阪から東京へ行ってきてな俺が新宿連れて行っただろ
1: 22歳のよ10月1日に俺行ったさ東京に
2: 覚えてるね
1: 同級生のカジーっていうのがよ、うん、よしゆき仕事も住むところも俺が用意しとくから、うん、来いって言って俺行ったさ、うん、その日よ着いたらよカジーよ、うん、連絡つかんばよはちょっと待って電話しても取らん、うん、約束の時間に行っても来ない、
0: うん、
1: おいして1時間2時間3時間待ったと俺、うん、来ない、うん、終わってるっつってすぐ確かに電話行ってよ
0: あの時って携帯も
1: そうそう
0: 返事か違うないな
1: そうそう今週電話だお前
0: まだないな
1: で俺だから田代に電話して同級生か、うん、後輩のよ、
0: うん、
1: おいこういう事情があってよちょっとごめんお前にちょっと止めてくれんっつって、うん、そっから4ヶ月俺田代にやると思ったさ
0: いやお前その前に来てるって
1: 遊びにな
0: 遊びにあの時俺が新宿行ったから歌舞伎町に
1: 遊びに
0: じゃがいもで飲んだでしょうよ
1: 一回行った遊びに行った
0: あの時俺お前野竹正恒と一緒に来たって
2: 思い出しただ
0: ろ
1: お前その後だろ吉行きちんが発生するの
0: そうです
1: その話後でしょ
0: まあ後ですよ後ですよってお前この番組終わるわこれ今日
1: 言ってたから番組がやばい
0: だからあの時はがっつりだよな あれからは結構がっつりじゃない
1: あれからがっつりもうあれから
0: で吉行き
1: あのみーさんも
0: 浅井川とか高円寺とかに住ん
1: でる時
0: とかも遊んでたから、
1: う
0: ん、でお互いのライブ行ったりとかし打ち上げとかも一緒だったそうそ
1: う打ち上げも必ず同じ場所でな、みんな100人ぐらいだよ
2: そんなに
1: 打ち上げでーども
0: だから子供の本当にちっちゃい時石垣で過ごした子供の時は、うん、あんまりかなこっちは部活と
1: そうね、う
2: ん、引っ越しが大変だから
0: 引っ越しも大変だったなさっき聞いたけど、ね、それもあったから
1: そうそう
0: 俺は大体も年老とかと遊んでるし、ね、子供の時はね、うん、
1: しっかりちゃんと実家があるタイプでしょ2人はしっかり
2: しっかり実家はあります
0: しっかり実家があるタイプってある
1: しっかり実家俺しっかり実家がなかったタイプだから
0: 大体実家実家はあるでしょ
1: 大体実家がないから俺いろんなとこ
0: 大体実家がないってえ
1: さあもう一個来てよもう一個来てる
0: いやっぱ呼んでみましょうよ、うん、
1: もーちゃんこんばんはラジオネーム横見ゆさん
0: うん横見ゆだ久しぶりだね
1: もーちゃんには徳本と言ったら分かるでしょうかああ SNS で木山の大ちゃんが出ると知って、うん、偶然今日は日中に用事があってお休み、うん、これは聞けるぞと思い18時40分頃からスタンバってもら
0: った長いな
1: 聞いてる、
0: ね、
2: 横見ゆな
1: ずっと聞いてる普段の19時は仕事していることが多いってい
0: いよもう
1: 多いって
0: 割愛せ割愛せ
1: で、どんな風にメッセージしたらいいのかもわからないでご挨拶みたいなメッセージしますし番組中に何かあればまたメッセージしたいと思いますではではありがとうございます
0: 優しい横見いつもありがとうね本当に優しいねもう嬉しいですわ
1: 嬉しいよ本当に今日もラジオはもう
0: またこれからも横見はあの石垣よしゆきのラジオも聞いてくださいぜひ毎週ね
1: 来週もやるのかな、
0: うん、
1: ラジオ
0: もし続いているのであれば
1: 絶対
2: あればね
1: あればねいやいやだからまあそういうかで年色
2: はい
1: 年色は、うん、でも俺年色四町内に住んでた時に、
2: はい、
1: これのお家にの近くにしめ縄を作りに行くアルバイトしたことあると
2: 小学生あった、しめ縄作ってるお家
1: あった
0: しめ縄作ってる俺のイメージは大川だけどな、トナシュにあったっけ
1: あったよ
0: いろんなのがあったんだろうない
2: ろんなとこで作ってて

0: 締め降りった行った締めの作りに
1: バイトが
0: バイトだよ多分ミッキージュースだったと思うけどよ
1: ギャラ
0: は
1: 絶対違うだろ絶対お金もらえ
0: ない子供に自由渡さんだろ
1: いや渡しとったよ
0: 渡しとった
1: あの時な、うん、だからみんなやってたもんチャリンコ乗って締め直りに、うん、めっちゃ覚えてる
0: なるかじゃあ俺もそうなのか
1: 俺も6年生の時にやったもん俺
0: やった
1: やんな締め直り一個も売れんねよ帰ったわっちやるってよジーニアあったって
2: 嘘で歩いてたね子供
1: たちやってたチャリンコ
0: 俺もその類がじゃあ
2: 締め縄作るって縄をグリグリグリグリするの
1: 違う締め縄出来上がってるのをいろんなところにこの、うん、
2: あ売りに
1: 行くわけよ
2: 売りこぼして動いていくわけそう
0: で俺は多分作る側だったんですよ
1: えぇ、ー、作る側ってあった
0: 俺なんか やってる
2: 大きいから大人に見られた
0: やってるイメージあ作ってるイメージ
1: マジで、うん、作ってるな
0: 多分あそう
1: チャリンコ乗ってやん
0: 売りに行く
1: って取ってビニールも、
2: うんうん、そう
1: 透明のビル透明の入ってるやつね
0: 売りに行く舞台作る舞台がいたはず俺チャリンコ持ってなかったはずなんだな
1: お前持っとっただろチャリンコぐらいはちゃんと
0: 持っとったかな
1: お前がチャリンコ持っていつもあの大木戸のやりっていうの見てる
2: 綺麗に言うた
0: それはまあね
1: すぐバレエの部活終わったらすぐ彼女に会いに行こうとして
0: そうい
1: う男だったよねあまりこの同級生の
2: 男
1: 男性とは付き合わんけども自分の彼女一筋っていうかさ
0: まあ
1: こういうつまらんところがあったなお前もな
0: 一旦CMです。
1: いか
0: まだ大丈夫よ、
1: うん、あと1個ぐらい呼んであげて
0: あと1個
1: いっぱい来るから大丈夫よだから
0: いっぱい来る今日どうい
1: っぱい来るいっぱい呼んであげて
0: あ畑さん、
1: うん、
0: 沖縄県外東京都、ゲスト2人にお聞きしますって、
1: はい、
0: 敏郎と弘樹、はい、幼少期の石垣由紀はどんな子供でしたか放送できる範囲で教えてくださいって書いて
2: ますできないな、
1: だから俺が今ずっと話し合ってたみたいな感じであ
2: そうよね
1: あとは恐竜の骨拾ったって言ったら牛の話だったとかそんなぐらいでしょ
0: そうそう恐竜の骨拾って
1: ね
0: あの博物館に持ってったらおこのどこで持ってきたこの水牛の骨をみたいなこと言われて、それからあだ名がついたあだ名が牛ですよ
1: いや放送できる範囲で
0: じゃあ七丁台で空気中に押しピン入れて撃たれた話も
1: するそれできないですよ
0: それできないか
1: できないですよ
0: それはできないかそんな話したらダメね
1: だ絶対ダメだと思うよ
0: 今会話で
2: お前ちょっとジャブを打つなお前
1: 違う違うお前
0: あの駅の話
1: お前が一番ダメなところはお前地域限定するかダメなんだよお前
0: 駅の話
1: 限定すな
0: 駅の話は駅の話
1: 駅の話じゃお前の話じゃないだろ吉行きよ本当に
0: 俺別にそんなね
1: スポーツマンで俺のイメージはよ
0: 目立ってはいない別に俺目立ってないから別に
2: いやそうでもないでしょ
0: 一軍じゃないさ別に俺
1: 目立つ目立たないの問題じゃないよな、うん、石垣吉行
2: めっちゃバレエやってるイメージは強いよ、うん、
0: あバレエはね
2: そう
0: 中学までで
2: かいから
1: あと喧嘩が強かったよな
2: そう
1: あの小学校の時はな、
0: うん、喧嘩強いって言われてたけど
1: いや
0: 見た目で
1: そうかね
0: うん田島にやられたのに
1: いいよやられにやられたとか
2: 名前出すなお前は
1: やられた人の個人名出すなってあははじゃない
0: よもうあのさもう
1: お前自分ではどうだと思うの子供の
0: 時子供の頃おとなしかっただろ俺
1: いやおとなしくない別に普通だったんじゃない、
0: う
1: ん、
0: いやそうか
2: 全然、うん、
1: ねえ
0: ただ身長が
1: 身長でかかった
0: 急に伸びたぐらい
1: 何年生の時からでバレー始めた
0: 小4あじゃあ小5か
1: 早いな
0: 小5
1: か
0: 小4
1: 年生の時には、うん、なんか5年3組で松原紀夫先生の
0: そう
1: クラスだったさ
0: そう
1: この5年3組のメンバーがもうすごいこの俺なんか同級生の中でもパワーあるメンバーたちだったわ
0: いた
1: やっぱ亮さんもったし亮、うん、さんネイマーだろ、
0: うん、
1: 福地丸美だからお前もっとさ
0: いっぱいいた
1: そうだったもん5年3組があ
0: の時
1: のリーダー格じゃない吉行は
0: そうだったかな、
1: うん、と思うよ俺はなんかそんなイメージだね
0: そうかな
1: うん
0: じゃあ一旦 CM 行こうか
1: 行くんかい CM
0: それでは皆さん後半も楽しみしてください一旦 CM です。
3: 石垣島に着いたよし島一周するぞんなんか流れてる
4: 日本最南端のラジオ局音楽ニュース地域の情報をお届け周波数は 76.1
3: めっちゃ面白そう聞いてみよう
4: FM 石垣サンサンラジオ
1: あ、もう言ったと思う
0: さあ、ただいま19時30分を回りまして
1: 始まったわ、
0: さあ始まってるよ
1: ごめん、よしき始まるのって始まるぐらい仕事言ってくれん
0: 始まってる
1: 始まってるって
0: 始まってるよ
1: 違う、恥待ってるよって言われて、言われても
0: 19時30分

0: 10分を回りました。毎週月曜日午後7時からの音楽漫遊記、この時間は合同会社やある株式会社八和企画、石垣フィルハーモニーオーケストラの提供でお送りしております。引き続き、あ、やっぱ割れるよね、やっぱりね引き続きこの2人をお迎えしての放送となりますね。19時半回りましたけど、
1: うん、
0: OK。 今日のまあラジオの、俺いつもラジオ終わった後さ、
1: うん、
0: 家で打ち上げやるさ、一人で
1: それは打ち上げなのか、
0: 一人でやるよそれはいつも反省いつも反省
2: する。それ打ち上げって言わんばい、これ晩酌中、まあ、
0: いいよ俺が打ち上げだよSNS で打ち上げやってます、一人でやってますって一応上げてると思う。
2: なんで飲むのを人が SNS とかでやるの。
0: いいよ別に、
2: 飲んでる時は静かに飲めよ。
0: 今日も反省しましたつってやってるんだから
2: お前本当に反省してる。
0: あ、はい、
2: 全然してない
1: ないと思うよ。
0: してるさ、今日はちょっとラジオこのカクチカクチカクチうまくいかなかったなと思って、この
2: まずお前が晩酌でもいいよ、打ち上げでもいいよ、うん、酒飲んでる時点でも反省はないだろお前考えてみ。
0: あ、そういうことだな。
2: だろ、認めれ
0: 潰しに来たよこれ。
2: 潰してない、潰さないって。
0: あ、来週のよ、
2: うん、
0: 来週も友達ゲストだけ呼ぶかなと。
2: いやお前の番組でもいいんじゃないの。
0: あ、誰か
2: テレオンショッキングみたいな人いいじゃないの。
0: 俺一人
2: ゲスト呼んで、同級生のゲストみんな友達回して、
0: いや、いいじゃ
1: ん。今電話するか。
0: 今でもよ、名前所在がまだ分からんから、俺呼びたい、来てほしい
2: 同級生
0: 一人いればよ。
2: 誰
0: 砂川
2: 武雄なんで武雄呼びたいの。
0: 武雄呼んでおけだろ。
1: めっちゃ首振ってよ砂
0: 川武雄、ダメよ。
3: 私おじだから。
0: あ、おじ
2: あ、そう。
0: あ、
2: 竹尾どこにいる今。竹尾今石垣いる。
3: 横浜に
2: いるんだ竹尾ね。
1: 電話してみよう今。
2: いや、分からんよ
0: 電話も。分かるさ
2: マジで会いたいな。でもな、
0: 竹尾来週横浜から来れるうちで
2: 来れるかお前糸の小切りの授業があったばい
0: 小学校の時に糸の小切りの授業があったって。
2: あったばい、あの糸の小切りでこの板を切りましょうっていう授業があって、竹尾よデードチェーンソー持ってたから小学6年生でチェーンソー担いで
1: 学校に
2: 糸のこぎりで板切るだけなのにお前防具もすごいぞ。ベルトにお前釘も刺してきて多分そうだろうな。すごかったんだ、みんなの持ってこないしお前45名クラスの一斉の糸のこぎりの切る板チェーンソーでウィーン。
0: 終わった秒で終わったじゃん。ありがとう。
2: おい2工事あるぞお前、5、6工事すごいだから3分で終わったんだから。
0: ほらチャー切ってたと
2: 思う。そうなんか切ってるのに。
0: あれ切ったとどうしたと。切ってあとどうしたとあれ
2: 何やったあれ。ただ糸のこぎりを線引いて切るだけのやつだったね。あれ
0: 切った後竹雄はもう時間が空いてるさ、
2: うん、
0: 何やっとったあれ。
2: あのスケボー乗っとったよあれ授業中に
0: 授業中
2: チェーンソーで切った後はスケボー乗って廊下をさっそうと滑っていく竹を会いたいね。
0: 会いたいな。
2: 会いたいわ。本棚
1: 作らなかった。
2: 本棚
1: 作るか。で、バーナーでバーって焼いて。
0: やった。
2: あ、やった
0: 覚えてるそれ。
2: やったな。
1: 色を黒くした状態で。
2: なんか塗って、ニスミス塗ってな。
1: そう。
0: 覚えてる。
1: で、本棚とちっちゃい引き出しみたいなのを作って。
0: うん。うん、
1: 多分それじゃないかな。
0: あ、引き出し、あ、
1: ちっちゃい引き出し作
0: って。思い出した。
1: それを切るのが竹を。
2: なあ、そうそうそう。竹を。竹雄の前お前列作ってんの。小学生が板持っておったから先生も何も言えんのお前。チェーンソー持ってくるんだから6年生が驚かすわ。
0: よく使えるんだでもな、すごいな。
2: 最高だ
1: わ。釘袋腰に巻いて、
2: そのお前竹雄の一番
0: 強烈な
2: 一番友達だった若津がその後6年宿で猫飼うんだからなどんなクラスばこれと思うからね。あれ猫飼う
0: 戸袋にいたよな。猫戸袋に
2: そう若津が持って買うのよあれ。
0: いた猫
2: 多分あの切った板を猫小屋にしたんかなあれ
0: さすがやな。いやさすが素晴らしい。
2: あ、思い出しますね
0: あれあのエギの話は
2: エギの話よ。善太郎がよ。
0: 善太郎ね
2: イカ釣り名人だってさだからもう七町の海のところなんか行くわけよ。あの台湾リールのあの釣り具持ってよ。
1: 毎日釣りしとったもんなあいつな。
2: シャレ本当に
1: 上手上手
2: 上手
0: さ。毎日撮ったよなあれな。
2: イカ釣るのよ。
0: イカ釣る
2: ちゃいと女の子行くわよ。おいどんな釣るば見に行こうしてで買ってよ釣り具屋からも張り切って行ったらおいなんか何か言ってればいい、うん、後ろ気をつけられないどうして投げ方もかっこいいわな。なんか
1: 回して投げるからね。
2: 川釣りやってるような感じに、
1: そうそうそう
2: ビャーンって思いっきり投げたら 駅が全然飛んでくるさ。パッて見たらよ、マッカチュの耳

0: かってる今。万が一万が一ごとお前を見落とすの。でえよな。あんな時代だったね。
1: 耳ちぎった。
0: ちぎった。耳ちぎる。そうそう。ああって泣いてるのに。あんな時時代だったな。
2: 平和だな。危険な平和ですよ。
1: 危険だよ。
0: みんな海に飛び込みに行ったもんな。チャリンコ乗って。
1: すぐ行ったすぐ。
2: あの部活終わって暑いからってそのまま海行ったもんね。
1: 前の桟橋だろ。
2: そう、友城漁港。
0: だから
1: 漁港ね。
0: 行ったらあれか。あの今の屋島。
2: そう。
0: 屋島町だよな。
2: そうそうそう。
0: あっちがまだこの埋め立ててる時ぐらいよな。
2: とか、あとサザンゲートの下の方の。
0: あれだったな。そこでな。
2: そう。
0: へえ。懐かしい
2: です。泳いでる横をその漁船が通りながら危ないぞって。海中のおじに軽く言われて、
1: ああ覚えてる覚えてる覚えてる、
2: がっつり怒られないから、うん、
1: そんなことしかやることないもんな、
2: うん、
0: そうね、もうもちろん携帯もないしスマホもないしっていう、
2: そうそうそう、
0: でやっぱりみんなこの仲間同士っていうか友達同士は必ず取れて集まって遊んでたのが多かったね、
1: 必ず、必ずそう
2: だね、集まる場所も一緒だから、
0: そうだね、
2: 勝手にみんな集まってくるし、
1: だから石垣島だからもうなかなかないことで歩いてたら必ず同級生と会うだろ、どっかで
0: 今もな、
1: 今もや、
0: 今も会いますよ、
1: 車乗っててすれ違ったりするさ、うん、なかなかこういうで飲んでたら、としろのお店で飲んでたら同級生が来て、
0: はい、こんなのがいいよな、
1: もう一緒に飲んだりしてよ、最高だったよ、うん、今日の打ち上げはどこ、
0: 今日は帰る、俺も
1: は、
0: うん、
2: 俺も店やらんで帰る、
0: うん、もう今日はもう
2: ネットフリックス、お前一人で
0: ネットフリックスネットフリックス見ようかなと思って、
1: ああじゃあ帰れ
0: 帰る、俺はもう今日は
1: 帰る、じゃあ一緒にやがって打ち上げる
0: これよ晩酌っちゅうわけだから打ち上げじゃなくて、よしゆき、じゃあもあのまだないの、このメッセージ読んであげたら、先ほどのね石垣よしゆきさんの小学校の時はどうでしたかっていうメッセージもあったから、
1: ありました、
0: そんな感じの
1: もう一人
0: 小学生だった俺らをな、
2: そうね、
1: そうね、う
2: ん、何やそれ、
1: じゃあ行くよもう一人、
2: はい、
1: わさびのりさん、
0: はい、
1: 宮古島から、
0: おお、
2: ありがとうございます、
1: よしゆきくん、旅人の皆さんこんばんは、これはこのリスナーのことを俺旅人って呼ん
0: で、はいはいはい、
1: 旅人さん、旅人の皆さんこんばんは、
0: なんで笑った、
1: この先週の放送は早野さんゲストに花が咲いてました、お三方に質問、
0: はい、
1: 与那国島に行ったことありますか、
0: ありますよ、
1: 与那国島に、石垣島と思って朝一から与那国島行きましたね、
0: うん、
1: 与那国で2泊、乗馬以外の何か良き情報があれば教えてください、
0: あ、大城家に電話しよう、与那国の山宮に、
1: 与那国俺行ったことない、一回も
0: ない、
1: 一回もないさ、
0: あのあとはドクターコトーの診療所とか、
1: ね、有名だよね、
0: あとは海底遺跡じゃないですかね、
1: うん、
0: でも海底遺跡よ、
2: うん、
0: 船酔いする人はきついかも、
2: 波荒いから、ね、
1: 聞いたことある、
0: やばいぞあれ、
1: あ聞いたことある、とあんなに揺れる、
0: でもうやばい、
1: あそう、
0: めっちゃ揺れるわけよ、あっち面白いわけよ、あそこは海底遺跡って、うん、
1: ちょっと見に行きたいな、
0: 行きたいよな、
1: 見たいな、
0: でダイビングスポットになってるんだけど、
1: うん、
0: あれ一応古代遺跡の城って言われてるさ、うん、やっぱムー大陸が残ったんじゃないかっていう、グラマハンコクっていう世界のよ、
1: うん、
0: あの神々の指紋ってベストセラー書いた、
1: うん、
0: 人がいるわけよ、あの人が調べたら、この人 これ調べたらもしかしたらムー大陸があったかもしれないみたいな、
1: あそこ
0: にあるわけよ、城わけよ、本当にもう新鮮なところ、うんうん、で誰か見つけてあるだろ、
1: うん、
0: でダイビング行くさ、
1: うん、
0: でそこの城の周りを、うん、あそこだけ、うん、ハンマーヘッドシャークがブワーって渦巻いてるっちゅうさ、
1: 不思議な、
0: 不思議は、ね、多分、うん、なんかこの神殿を持ってるかなっていう、
1: そういうこと説があるわけ
0: で、階段があるんだって、
1: うん、
0: で階段も普通の俺らみたいな、
2: うん、
0: 一般の人間で身長平均身長170とかぐらいの作りの階段じゃないわけよ、
2: うん、
0: どう考えても3メートルとか2メートルあるぐらいの歩幅の階段らしいわけよ、だからこの巨人説もあって、
1: 階段もそれ、
0: うん、そ階段よ、階段、登る階段、神殿のね、で磯場って人がもともと与那国島の州長だから、
2: うん、納めてた
0: 女性、女血のね、女血の、
1: うん、
0: じゃあこの人が身長めちゃめちゃでかかったちばい、だからもしかしたらこのムー大陸で沈んでた巨人の末裔じゃないかって話もあって、
1: うん、これ与那国、
0: いいわけ、面白いわけ、
1: 与那国に行きたい人はこういう話もさ、うん、調べていったら面白いじゃん、
0: 絶対面白いと思う、
1: うん、だからちょっとわさびのりさん、ぜひね、その海底遺跡と、
0: うん、
1: ちょっと勉強もして、
0: あとドクターコトーのところとかね、
1: ぜひ見に行ってみてください、
0: あと与那国のかまぼこも美味しいし、あとこの母さん餅、
1: うん、
0: めっちゃ美味しいから、楽しんでもらえたらいいですね、
1: ぜひ与那国島、今の情報をね、本当に楽しんできてください、ありがとうございます、うん、さあもう一つ来てますよ、
0: うん、
1: 茨城のホッチアイビー、
0: おお、ホッチさん、
1: 大ちゃんお久しぶり、
0: 本当ですよ、
1: お久しぶり、ぶりぶりっちって書いてあるよ、
0: あら滑ったな
1: 皆

0: さんのめっちゃ悪だったエピソードを教えてくださいわ。
1: あ、俺ら悪いことしないわ。
0: 悪いことしないよな、
2: 絶対しない。
0: 俺なんか真面目だよ。
1: うん、俺らも本当に音楽とかかな、私もそうだけどダンスとか、うん、なんかエンターテイメントとのことでは真面目だった。
0: 真面目だ、
1: 真面
0: 目じゃな、うん、なんか悪いことって学校の後ろのサトウキビ取って食べたぐらいじゃん。
1: 絶対嘘、そんなんないもん。そんな古くない俺ら世代は。おっぱいチャンピオンで、
0: いや、おっぱいチャンピオンとか、
1: おっぱいチャンピオンとかで、
0: おっぱいチャンピオンとか、お前、おっぱいチャンピオンね、
1: これね、日中世は分かるんですよ、我々世代のね。
0: それももうないだっす、そこのお店も
1: ねえ、ないわけ。あの日中の今あそこ場所どうやって教えんの、
0: 分からん
1: グラウンドのすぐ前の辺なんだよな、運動場のな、
0: 中竹商店があって、
3: そう、それの隣さ、
0: その隣ぐらいの、うん、あったよな。
1: あのおっぱいチャンピオン、店の名前がおっぱいチャンピオンじゃないですよ。誰がつけたか分からんけど、悪い先輩たちがいるのよ。ねえ、あそこに、あそこのおばあのおっぱいが大きいから、もう島ではかなわんぐらいおっぱい大きいっていう、
0: ええだったよな。
1: だからお店の名前みんな分からんわけよ。だけど、うん、おばあのおっぱいが大きいっていうだけで、あそこの名前がおっぱいチャンピオンじゃなかった。
0: お前、あげくなってね、最後ついたなら分かる、
1: 分からん、
0: おばちゃんピーフス、
1: そう、おばちゃんピーフス。おばあはピーフも振ってないと、かわいそう、どんまい、
0: かわいそう、残酷を、
1: 誰があんなあだ名つける、
0: おばちゃんピーフスって、お前
1: 今の時代だったら本当に俺ら呼び出し食らってるぐらいのあだ名いっぱいつけとったよな。
3: もう今あだ名つけたらダメだから、ね、
1: やばいよな、何々くんとかさんつけなさいでしょ。俺なんか一個の先輩でもエロー先輩しかいないから
3: あだ名よ、
1: 電話かかってきて、大ちゃんエローだけどって自分で言っとったからな。でーだお前、あんな時代よ。
0: いや、変なあだ名いっぱいあったよ、
1: ほんとに。
0: もう言えないぐらいのあだ名もあるしよ、
1: いっぱいあるね。
0: ええー、どうも
1: いや、あれ、あんま悪さっちゅう悪さはしなくて、
0: 知ってる、
1: 不良ではなかったから別に。
0: そうだね、
1: 俺らは、
0: うん、俺らは真面目だったな。
1: あれはもう、まあみんなで集まってワイワイするとか、
0: まあ、たわいもないな、たわいもない、ファミコンやったり、
1: うん、そうね、ファミコン俺もゲーマーだし、
3: うん、そうだね、
0: うん、まあ、あとはもう音楽だよな、やっぱりな。
1: そうね、
0: 年頃何やっとった、中学の時。
3: 中学の時基本バスケやってるから、そのバスケの帰り、その寮さんもいるし、そのメンバーでその近くの商店で軽くなんか買い食いしながら、でそこで電話帳が昔あったじゃない、
0: うんうんうん、
3: それの中から面白い名前を探すっていう、
1: あ、やったな、
3: ことだけをするっていう、
1: うん、やりました。
0: 暇、
3: 丸暇。
1: あれ俺らもあれもひどいぞ。今のバナナカフェの前でさ、ベンチがあったわ、ベンチがあって横に販売機とかあった
3: ぞ。あった
1: で、俺なんかあそこに座って2時間ぐらい人を歩いて、こあの人何点って聞いてなあ、あれ何点だな
3: っつって、やった
1: なあ、でええのお前。ほんとひどかったよね、あれはね。
0: もうやることもないしな、
3: ない。だ
0: 台風がイベント、
3: はいはいはい、そうで、その名前、面白い名前探しってさっきも言ったけど、
1: うん、
3: あるじゃない、いまだに覚えてる最強の名前があって、
0: うん、
3: あの沖縄にアラっていう名字ある、うん、アラさんっていうとこバーッと探したら、うん、アラチンタツっていうおじがいてよ、
1: うん、やめなさい、個人名はやめなさい、個人名は生放送だぞ。しょうがない、仕方ないだろお前。
0: いや、名前だから、名前だから、
3: そう、うん、でも
0: 名前だから、
3: それ見つけた、りょうさんが見つけたから、うん、大爆笑してるんだけど、あのうちの親戚のじいちゃんわけよ。
1: そうだったわ。
3: うん、俺ら笑えないっていう。
1: なんかあったよ、いろいろと。なんかね、なんか楽しいことっていうのを自分たちで探してた世代だな。あれ、
0: そうだね、そう、
1: 遊ぶ時とかもね、
0: うん、あ、そう、今日よ、
1: うん、
0: あの、なんか同級生の受森聖光ってわかる、
1: はいはい、
0: 受森聖光の姪っ子さん
1: が、はい、
0: 今日ラジオ手伝ってくれて
1: る、みんな今日なんか同級生つながりでね、
0: 受森、カレン、
3: うん、違う、
1: 加山ですから
0: ね、あ、加山か、
1: びっくりするわ。自分で連れてきておいて名前間違えるって何
0: よ、お前。赤山カレンね、なんか喋る気よ、大丈夫、あ、今日インスタのなんかあれやってる、
1: よし、あれば、なんか今日さっきジュンスカの曲とか書けてたんだけど、今日音楽とかけるの、昔のこの青春のこととかやるの、俺らが聴いてた時の音楽とかやるの、
3: なんか聞きたいね、でもね、うん、
0: あの一応曲あるから、うん、後でまた話して、
1: うん、
0: 終わる時に、
1: お前さっきから後で後回しにしても番組終わるで、
0: これ、いやいや、だから今あれ、う
1: ん、な、焦るな、
0: CM 行かんじゃんから、
1: CM 行けばいいと、
0: 行こうして、お前ちゃん喋ってきて、お前
1: 喋ってない、 CM の
0: お前
1: なんで、 CM 開けて、じゃあ曲なんとかあるんじゃないの、
0: じゃあ一旦 CM 行く、一旦 CM、
4: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ月光ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに

0: 笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
1: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね、サンサンラジオ。
2: はい、スタジオに戻ってまいりました。引き続き同級生崎枝裕樹。
3: はい、ありがとうございます。
2: ウィッチシーロ。
4: いやいや
2: いや、この二人を招いての今日のサンドトリップ音楽満遊記、もういよいよもう、エンディングに近くなってきた。
3: まだだろ。
4: 早いな。
3: まだよ。あと10分ぐらいある あるでしょ。
2: お前は自由だな。
3: なんでよ。
2: ちゃんとこれ撮って、まだもう10分もない。
3: 俺全然自由じゃないと。お前しっかりしてるといつも。
2: あと5分ぐらいですよ今日は。
3: あと5分ぐらい、
2: うん、あら、音楽聞くか話すかどっちが。
3: 話した方がいいんじゃない。
2: 話した方がいいな。じゃあ話しやろう。やっぱり、うん、話やろう。じゃあ、
3: うん、やれ、早くじゃ
4: ん。うんじゃねえ。
3: やれよ。
2: 今日じゃあ、今日もうじゃあラジオ終わったら帰るんだろ。
3: 帰るね。あのネットフリックスの苦情の滞在見ながら。
2: あ、面白い、あれ面白いと思う。見た方がいい。シーロは今日このまま帰って、今日は。
3: いや、シーロも仕事があるのに、
2: うん、そうだよな。
4: 怖い怖い、嫁さんがいるからよ、
2: うん、ああそうだな、
3: お前がさっき枝に大体到着したなっていう時ぐらいに俺とシーロは集まるから、う
2: ん、あおいじゃあもう分かった。お前ら
3: 大体吉行は酒飲みしなことだなっつって、飯行こう
2: 一人で。打ち上げ、いや親かもしれない。で終わったら、じゃあ分かった、帰るんだったら俺この後バレーボールの練習行ってくるから。
3: なんて。
2: バレーボールの練習。
3: ま、今もバレーやってるか。
2: やってると思う。やってると思う。
3: マジか。そうだな、お前中学校の時にあれだもんな、バレー、うん、バレーボールのことおっぱいと思ってたもんな、お前。
2: そうそうそう
3: そう。白いおっぱいって思ってたからな。
2: おっぱいチャンピオンになったな。やっぱ先週行ったよ、サーブ打ったさ、右足ふくらはぎ肉離れで、お前
4: 行くな、もう行くな、
2: 1回で。
3: もうできなくなって、
2: もうできなくなって、もうできなくなって、できなくなっております皆さん。
3: めっちゃでもスポーツマンとこの2人は特に、
2: ね、あ、トシーロもこれちゃ爆中やっとってるな。
3: もう身体能力お化けでしょ。
2: お、身体能力お化けだった、お前。
3: 吉幸もずっとスポーツやってたイメージだ
2: ね。スポーツはね、スポーツしかやってんかったな。でもトシーロはあれよ、学校途中にこれショッカーになりたかったらしいさ。
3: あ、スタントマンね。
2: スタントマン
4: 途中に
2: な。そうだ、
3: スタントマンにはなりたかったよな。
2: で学校八重山から通っとったんだろ、東京に。
4: 高校の時に高校行きながら東京の劇団に入ってたっていう。
2: でショッカーになりたかったんだろ。
4: ショッカーになりたかった、
2: あの仮面ライダーの。
4: 仮面ライダーので
2: 、なんでやめた、ショッカーは。
4: ヘルニアで。
2: ヘルニアで
4: ヘルニアでやめた。
2: でもまだ子供たちがもう育っていったら、その後またショッカー目指せる。
3: できるかい。今からバクテンとか。バクテン
2: 絶対よ。ヒーとかヒー、
4: ヒー担当、
2: ヒーって言えばいいさ、お前。
3: 番組もないからな、もう今ショッカーの。お前何を目指せばいいば、お前こっから。
2: あ、だから話聞いてびっくりして、スタントマンになりたかったっていうのは。
3: あの新体操部とかさ、体操部もないさ、ないのに、年老とかのそこのアーキーとか。
2: いやすごかったよ。
3: この二人はやばかったよな。
2: なんであ
3: んなバック中とかバック転でき
2: る。めっちゃ高く飛んどったよな、まず。
4: 教えましたよ。めっちゃ2メーター超やったんちゃうかな。
2: おう、体幹あんな丸飛んでるイメージあったな。
3: お前マッカ中なんかよ。また出てくるけど、小学5年生の時に、あのマンションあるだろ、マンションの8階建てのマンションとか、パイプ伝って登ってた。
2: ああ、わかる。
3: 怖いよな、今考えたら。
4: 怖い怖い。
2: やっとった、あれ
3: やっとった、
2: やっとった。
3: いや、まあ信じられんよな。
2: 図書の3階から飛び降りてただろ。
3: 飛んどやばいよな、
2: 本当によ。ああ、フラ
3: ッグ怖いよな。いや、ぶら下がったりとかして、
4: 用してたよ。でも、
2: 危ないこと
3: だよね。
2: 危ないことしてた。
3: あんだけ遊ぶとかなかったから俺は。うん、
2: いやもうあっという間だな。
3: あんたも終わりも、もう
2: もうこれあと5分で終わりございます。だからもうエンディングしながらまたちょっと喋ってよ。
3: でさっきの話どうなったば、後からの後からの話だけど、来週も同期生呼ぼうかなってなったら、あれはもう却下。
2: 来週はそうね、
4: 何、
2: 来週は僕一人でやるかもしれない。まだ誰か同級生出して、あ、同級生出してっていうんだったら全然、いつでも遊びに、
3: 面白いと思うけどな、俺らも同期
2: 生呼ぶ。全然遊びに来てくれても全然大丈夫です、ということで、ね、エンディングで早いな。
3: だろ、
2: あっという間だな。
3: あっという間わけよ。だからさっき後で後でっていう話がもう全然出てきてない
2: わけ。いやいや
3: いいんだね。
2: そうそう、あっという間です。もうありがとう。
3: まだ5分あるから。
4: あの急に切り捨てる。
3: よしゆき、あと5分あるから、もう終わらそうとすなよ。
2: いやいや、
3: 最後まで頑張って喋れん。
2: エンディングの曲は石垣よしゆきの児玉で流させておりますから、
3: うん、
2: よろしくお願いします。
4: いいじゃないですか。
2: さあ、でまた いつか

0: 遊びに来てください、
1: はい、
0: お二人お時間がございましたらね。え、ヒロキ来るときはお前必ずな。
1: なんでよ、俺一人でもいいだろ。
0: だお前だ二人きりだったらお前間が持たんだろ。
1: え、
0: 間が持たんさ。
1: お前が持たないんだろ。なんでずっと喋ってる。
2: 全然喋っていけるよ。
0: お前潰すつもりだな。
1: 応援しにしてるのにさ、
0: ありがとう。
1: 人に潰すとか言うな。でも来週で終わるんだよな。
0: お疲れ様です
3: 。本
1: 当よかったな。
0: じゃあ明日じゃあザ・ブッチャーズライブ。
1: あーですね、
0: 頑張って。
1: ぜひ、はい。
0: イボクローリングリッチャーズザ・ブッチャーズ野間千葉11周年。関根の誕生日59歳。
1: はい、関根の誕生日を、ね、と野間千葉の11周年をお祝いしようということで、うん、あの沼千葉ができたのも4月
0: みたい
1: で4月7日明日がですね関の誕生日です。本当に
0: あ明日誕生日な
1: の。ちょうど4月なんで、お祝いしようということで、
0: じゃあ、はい、もし明日行かれる方ぜひ楽しんでね。まあ一回沼千葉で一回連絡してね、ぜひ行った方がいい。もう多分明日いっぱいだと思うから。
1: いっぱいって言ってたよ、ありがたい、ありがとうございます。
0: じゃあ今週はね、僕の同級生崎枝裕樹と上地俊郎を迎えての放送でございました。
1: また3分あるとよしっけ。なんかメッセージ読んでた方がいい、読んであげた方がいいんじゃないの。
0: もう、
1: ああもう大丈夫
3: かった。
0: だからインスタ生配信してるんですよ今。
3: そうね、
0: インスタはこれは僕のアーカイブに載せますから、その残すあのインスタグラムのね。だから皆さんインスタから見てる人また見直してみてくださいね。
1: 大丈夫か、あの CM 中とかなんか変な話してるけど残して大丈夫かな。
0: 多分残ってるじゃんもうでも聞いた人も諦めが感じるんだから。何事も、あ、聞いた人はもう黙っといて。
1: あ、そう、そうなんですか。
0: さあということでまた来週もね、来週のこの19時から石垣周期サウンドトリップ音楽満遊記、放送してますんでぜひ。
1: 来週はどんな放送でお届けするんですか。テーマとかで、はい、どうぞ。
3: 今言ったらなんか、
1: メッセージ来る。
0: あ、テーマ、うん、今そんなこと言う
1: 来週は
0: 急に言われて分からんから。
1: 来週はこんなことしたいよとかあるでしょ。
0: あ、じゃあ
1: お前結局お前懐かしい音楽かけようっつってお前最初のジュンスカの周りで
0: 懐かしかった
1: 終わったんだよ。
0: 懐かしい。じゃあイカ釣りやったことある人。
1: イカ釣りの話
3: いいよ膨らまんの。
0: ということで皆さんね、また
1: すぐ終わらせ
0: た。あの、じゃあ、これ完全に終わらさということでね。
1: 完全に終わるん
0: でいいとか言うな。大変、もう来ないでくれもういいお腹いっぱいになってるからということでね、もうあの次の番組に引き渡さなきゃいけませんから、引き継ぎ。ということで、石垣周期の音楽満遊記、
3: ね、引き渡さないと。
0: また、はい、来週お会いしましょう。ありがとうございました。はい、バンバイ、はい、バイバイ
4: 石垣義行のサウンドトリップ音楽漫遊記、本日の放送は再放送番組をお届けいたしました。

0: わ、これがナスカの地上絵か。
1: ね、すごい大きいね。
0: で、あれ、なんか数字が書いてあるよ。
1: なになに、 76.1？ どこかで聞いたような。
0: そうだ、サンサンラジオだ。
2: よし、聞いてみよう。
3: サンサンラジオをみんなで聞こう。
4: It's your enterprise presents 石垣島の夜空の下から。

0: この番組はエンターテインメントとクリエイティブの力で地域還元、地元密着を目指し、石垣島の未来につながる子どもたちをバックアップ。将来は芸能界を目指したい、あなたの夢の実現へと導く芸能専門スクール TSP を開校。島の地域と未来をエンターテインメントの力で支援する一種エンタープライズがお届けするバラエティ番組です。こんばんは。今夜のナビゲーターはナラマンこと奈良井勲と、本日開催中10周年ライブを共に盛り上げてくれている豪華の皆さんと共にお届けしております。皆さん、ご挨拶お願いします。それではどうぞ。
1: はい、ドラムを担当、ドラムパーカッションを担当しました玉木正明でございます。よろしくお願いします。
0: はい、どうもです。それからどうぞ。
2: ギター担当してます玉木未来です。よろしくお願いします。
1: 未来さん、
0: はい、未来さん。さて、今夜の放送は5月4日弊社一応エンタープライズが産声を上げましてからちょうど10周年という記念すべき日を迎えました。ですが、今日は収録にて、こちら今、収録しておりますので皆さんよろしくお願いいたします。さてね、この収録、私はまあ2週間ぐらい前になりますけど、令和の天下統一と称しましてですね、犬山城、関ヶ原、彦根城、安土城、そして岐阜城と、もう戦国オールスターの城攻めをわずか48時間で成し遂げてまいりました。
1: なんかすごい歩いたんでしょ。
0: いや、もう大変でしたよ。本当に行ったことないだろ。
2: いないっすね。
0: いやいや、やりや

0: ください。はい、もう、まあ、関ヶ原の展望台でこの婦人図を見た時にね、よし、あそこの陣をつけとかね、まあ、その総大将気分になったり、まあ、家康、ね、家康になったり気分にもなりましたけど、まあ、いざ、まあ、いろんな、ね、城に行きましてね、階段をね、まあ、どんどん上がっていきました。で、降りようとするとですよ、殿、膝がもう無理です。まあ、勝手にこう、半旗を引き返しましてね、もう私も、もう登るの嫌だみたいな感じもなりましたけど、
1: そう言って、まあ、敵が来ないように作ったんだね。
0: う
1: ん、
0: そうだね。だから自分自身のね、この下半身といいますか、内乱が起きてましたよ。
1: うまいね。
0: まあ、特にこうお城の階段っていうのはね、どこもすごかったんですけど、ね、まあ、あの彦根城、うん、階段が62度、まあ、はしごを上がってるときに、まあ、
1: 62度
0: ね、62度、うんうん、もう階段をもうもう何はしご上がってる感じなのかな。
2: そうだよね。
0: で、手すりにしがみついて登る、まあ、私の横をね、うん、まあね、まだみたいな感じのね、うん、若い子たちがね、うん、行くわけですよね。まあ、スイスイ登っていくんで、まあ、これがね、未来ちゃん、
1: はい、
0: 若さだなと私は痛感しましたね。はい。まあでも、あの途中で、まあ、最後に行きました安土城ってところが405段の石段なんですけど、
2: あ、
0: まだ信長がね、あの作らした城なんですけど、もうね、絶望。階段を見た時に、あそこまで上がるのかいっていうような、そういう絶望で、上がりきって400な数段あるんですけど、そこを斜曲がりしたから、左に曲がったり右に曲がったりってどんどん行くんですけど、もうね、多分戦国武将っていうか、あの一番最初に足軽っていうんですか、うん、あの人たちは駆け上がっていくじゃないですか、
2: うん、
0: みんな何でこんなことしてんだろうななんて思ったかななんて思いましたよ。
1: 実際自分が体験してね、
0: 自分体験して、でも僕らも歩いていきましたが、走るなんてとんでもないですけどね。まあ、でも、まあ、その安土城の上からね見た天守閣ね、まあ、あの苦労して登り切ったものにしか見えない絶景がここにありましたね。はい、まあ、それは一応エンタープライズがね、一段ずつ積み上げてきましたこの10年の景色から、私は重なったんじゃないのかななんて思いますけどね。
1: いい話じゃないですか。まとめますね。
0: まあ、楽な道、まあ、お互いにね、楽な道ではなかったですけど、う
1: ん、ね、いろいろありました
0: もんね。そうですね、一段ずつ登ってきたからこそ、今日ね、このまたライブステージという最高の絶景をね、今まさにこの時間やってると思いますけどね。
2: そういうことになるんです
0: ね。そういうことになるんですよね、うん、はい、まあ、あのまさにこう10周年アニバーサリーライブというこの熱気、まあ、見てる人しか分かんないですけどね、
2: うん、
0: はい、私も多分その会場に今いると思いますけど、
2: そうなんです、
0: はい、まあ、それを想像しながら、まあ、今日はタマちゃんとニライ君と、ね、おしゃべりしてますけどね、今夜ね、またいろんな中、私、そうですね、夜空の下で聴きたい曲1曲目ということで、
2: はい、
0: この曲からスタートしたいと思います、
2: はい、
0: まあ、私といえば、
2: はい、
0: ね、林田賢治のナンバーから、
2: そうですね、
0: 花に水やるラブソングです。よろしくどうぞ。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: さあ、今夜は FM 石垣33ラジオのスタジオより収録放送でお届けしております。この番組は八重泉酒造さん一社の提供でお届けしております。さて、八重泉酒造ザッキーさん、八重泉の情報コーナーです。ザッキーさん、お願いします。
3: リスナーの皆さん、こんばんは。5月4日、ゴールデンウィークですね。そして、5月4日いつとよどいつよの日でもありますね。そんな月曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。今夜もこのラジオ番組、石垣島の夜空の下からをお聞きいただきありがとうございます。ここからのお時間は、私、有限会社八重泉酒造のザキミが皆様へ向けてお話をさせていただきます。短いお時間ではございますが、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。私、ザキミという名前ですので、ニックネーム、ザッキーと呼ばれております。ぜひリスナーの

皆様とどこかでお会いした際にはお気軽にザッキーと声掛けいただけると大変嬉しいです。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。さて、あっという間にもう5月となりました。毎月お話ししておりますが、本当に月日が流れるのが早くてですね、もう5月という形になっておりますが、今日はですね、事前に収録をさせていただいておりまして、5月の2日になっております。今日はですね、これから西表島の方へ移動いたしまして、パイナップルフェスティバルに参加をさせていただこうかなと思っております。こちらの西表島で行われているパイナップルフェスティバルなんですが、昨年から始まったイベントなんですけれども、去年はですね、昨年は参加できなかったので、今年はちょっと参加してみたいなと思っております。昨年はですね、第1回目の時は私たち八重泉酒造のパイナップルワイン、パイナップルで作ったワインを使っていただいたので、どんなイベントなのかな、僕も参加したいなと思っておりましたので、今年はですね、お天気も良さそうですので、これから西表の方へ行きたいと思います。はい、それでは今週のお知らせはこちらから。八重泉バレルリミテッドエディション2025のご紹介となります。皆様にいつもご愛飲いただいておるあの人気の八重泉バレルなんですが、昨年八重泉酒造は70周年を迎えました。その記念といたしまして、年末ではあるんですが、この八重泉バレルのリミテッドエディションを発売させていただきました。こちら通常の八重泉バレルとは違って、樽を変えております。どのような樽かと申しますと、これはスコッチの樽でございます。スコッチウイスキーが好きな方、ファンの方多いと思いますが、あのスコッチウイスキーで感じられる独特のピート香、あのスモーキーなニュアンスを八重泉バレルに加えた、そんな味わいに仕上がっております。この八重泉バレルリミテッドエディション2025、限定の商品となりますので、数に限りがございます。ですので、ぜひ売り切れになってしまう前にお買い求めの方をお願いしたいと思います。こちら年に1回だけのボトリングとなっておりまして、この八重泉バレルのベースにスコッチウイスキーのピート香が加わったスモーキーな仕上がりになっております。通常の八重泉バレルとは違って、このスコッチウイスキー独特のピート香がかなり効いたスモーキーなタイプに仕上がっておりますので、後半にかけてゆっくりとこう伸びてくるピートの感じがかなり心地よく飲むことができます。ですので余韻がとっても長く味わえますので、贅沢にゆっくりと時間をかけてロックでちびりちびりと味わっていただきたいと思います。八重泉バレルリミテッドエディション2025、こちら限定の商品となっておりますので、八重泉酒造のオンラインショップか、もしくは八重泉酒造の工場の直営店舗の方でお買い求めできます。よろしくお願いいたします。こちら海外の方にすごいやっぱり人気がありますね。お味見していただくと、海外の方は結構買っていただく方が多いです。また先日ですね、ラジオの方を聞いてぜひ、飲みたい買いたいという方もいらっしゃいましたので、八重泉酒造の工場の方まで来ていただいた方もいらっしゃいました。ありがとうございます。こちら八重泉酒造のブログの方では、この八重泉バレルリミテッドエディション2025とチョコレートをペアリングした生地をアップしております。ぜひですね、いろいろなチョコレートとこのかなりスモーキーに仕上がった
八重千バレルリミテッド

エディション2025合わせてペアリングしていただいて、ぜひベストなペアリングを見つけていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、続いてのお知らせになります。八重線バタフライピーが石垣市の認定特産品に選ばれました。これまでいくつかの商品が認定特産品に選ばれております。まずは島うらら、次にブラックビネガー、そして黒麹酢、そして古酒冠和酒と、さまざまな商品が認定特産品に選ばれておりますが、今回2025年度新しく八重線バタフライピーが石垣市の認定特産品に選ばれました。八重線バタフライピーのこのベースとなっている泡盛は地元石垣島産のお米で仕上げた泡盛でございます。そこにですね、私たち八重線酒造の工場敷地内で栽培して収穫したバタフライピーを漬け込んだリキュールになります。こちらバタフライピーというのはですね、青い花びらになりますので、この青い色がお酒全体に広がっていて、青い本当に濃い青いのお酒になります。こちらにですね、楽しみの一つといたしまして、酸っぱいもの、酸があるものですね、そういったものを加えていただくと色がピンク色に紫色に変わっていく不思議な飲み物になります。ぜひ八重線バタフライピー、この機会にお試しいただければと思います。八重線バタフライピーが石垣市の認定特産品に選ばれました。続いてのお知らせになります。ただいま八重線酒造ではメールマガジン、メルマガですね、こちらに登録していただけると八重線酒造のオンラインショップで使える1000円オフクーポン券をプレゼントしております。メルマガに登録していただくだけで1000円オフのクーポンがいただけるチャンスとなっております。こちら5月今月末までとなっておりますので、ぜひこの機会にですね、八重線酒造のメルマガを登録していただきたいと思います。こちら八重線酒造ホームページブログの方でご紹介しておりますので、ぜひチェックしていただいて、この機会に1000円オフのクーポンをゲットしてください。はい、続いてのお知らせとなります。大変心苦しいお知らせとはなりますが、価格改定のお知らせでございます。6月1日より価格を新たに改定させていただきます。大変、厳しい今、状況になっております。資材等々もですね、どんどん、単価が上がってきている、原価が上がってきている状況でございますので、申し訳ございませんが、6月1日より新たな価格にて販売させていただきます。今月5月末までは現在の価格で頑張らさせていただきますので、ぜひ、この機会にですね、またお買い求めの方をしていただければと思います。6月1日より八重線酒造価格改定のお知らせでございます。こちらもですね、詳細、細かく商品別にですね、お値段の方ホームページの方で掲載しておりますので、ご確認の方をお願いいたします。はい、続いてのお知らせになります。皆さんはジンはお好きでしょうか。バーで、ジントニックを飲む機会も多いと思いますが、八重線酒造では新しく八重線ジンを開発いたしました。こちら店舗限定で、試飲ができるようになりました。ジンはですね、さまざまなボタニカルを使って商品化しております。その中で必ず使わないといけないのがジュニパーベリーとなっておりますが、そのジュニパーベリーと地元八重山産のボタニカルを一つだけ加えたジンとなります。さて、そのジュニパーベリー以外に加えられた
八重山さんの一つだけのボタニカル

は何でしょうかというのが今八重選手の店舗の方で陣を試飲していただくときにクイズとして出されておりますので、ぜひ試飲して味わっていただいて、そのボタニカルが何

0: 方であれば、あの香りすぐ分かっていただけると思います。ヘアエッセンジン、まだこちらはですね、ラベルのデザインも完成しておりません。ですので販売開始時期は未定となっておりますが、一足先にですね、ジンがお好きな皆様へお味見をしていただきたいと思いまして、有料試飲ワンコイン100円となりますが、有料での試飲となりますが、ぜひご案内しております。こちら八重泉酒造の店舗の方で自動の、機械がありますので、自動販売機みたいな機械がありますので、そちらにワンコイン100円入れていただけると、この今商品化これからされる八重泉ジンが味わうことができますので、ぜひこの機会にお試しくださいませ。はい、続いてのお知らせとなります。母の日、父の日に贈る感謝ボトル、こちら現在予約を受け付けております。特別な和紙に筆文字で記載した言葉を印刷しております。いつもありがとうですとか、感謝ですとか、感謝の気持ちですとか、そういった言葉をですね、ラベルに印刷して、お世話になった方に気持ちを伝えるギフトとして使っていただいてはいかがでしょうか。父の日、母の日に贈る感謝ボトル、お父さんお母さんもちろんですけども、それ以外にでもですね、仕事やプライベートでお世話になっている方にもプレゼントしてもいいんではないでしょうか。感謝ボトル現在受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。はい、いろいろとお話をさせていただきましたが、詳細はですね、八重泉酒造のブログや SNS でご紹介させていただいておりますので、ぜひこちらの方も合わせてチェックをお願いいたします。それではスタジオへマイクをお返ししたいと思います。5月4日、今夜はなんと素敵な皆様が番組を盛り上げていただいております。豪華ですね。スペシャルな回になりますね。はい、奈良おまん、たまちゃん、そしてニライ、さらにモルツオーケストからグッドのスケート、皆様ありがとうございます。番組最後までよろしくお願いいたします。それではリスナーの皆様、今夜もお聞きくださりありがとうございました。今夜も八重泉酒造の島うららで乾杯をお願いいたします。それでは皆様、またあとからな。
1: はい、ザッキーさん、ありがとうございます。八重泉を飲みながらゆっくり語りたいねところでございますが、
2: いいね、
1: まあ、今の私数週間経ったんですけど、まあ、結構満身創痍でございましてですね、はい、まあ、まさに令和の天下統一、
2: あ、面白い話ですね。またね、
1: もう先週も喋ったんですけど、先々週からもう語り尽くせないということで、やっぱりこれはね、やっぱり獅子孫孫じゃないけど、やっぱり語り継がないといけない。まあ、これ二代君もね、やっぱり一回やってみないといけないんでね、ぜひあのこれ成し遂げてください。
3: はい
1: はい、まあ僕がね、行ったその48時間で5錠ぐらい回るのは多分無理だと思いますけど、
3: それはもう歩き回って
1: 車で行ってお城に行くっていう感じだったんですけどね、まあ、このね、まさにこの愛知県とか岐阜とか滋賀っていうのは、もうまさにこう戦国時代のオールスターがね、オールスターです
2: よ。そうね、
1: 織田信長がいたり、斎藤道三がいたりとか、知ってる？勉強したでしょ。
3: 織田信長は分かる。
1: 豊臣秀吉とか、
3: 明智光秀、
1: そうそういう方々がたくさんいらっしゃった中でね、まあ、やっぱり感動したのは、あんまりきつくないんですけど、駐車場からすぐなんかそのミュージアムみたいなの、戦国、はいはい、まあ、いわゆる関ヶ原ミュージアムみたいなのがあったんだね。そこはあの行くと資料館があって、で中に入っていくと 3D でこの関ヶ原の戦いの様子を、ね、あの見せてくれるんだけど、風が吹き、なんかそういう
3: 4D
1: みたいな、そうそうそう、そんな感じで、あの時誰が裏切ってとかね、そういうのも全部教えてくれるんだから。でもね、あれなんだって、関ヶ原って戦いって6時間で終わったんだって。
3: 試合開始6時間もやってるの、
1: 試合開始だと思うんです。
3: 6時間で決着がついた。
1: 6時間で決着ついたと。
3: それ早い方なんですか。
1: 多分早いと思うよね。あの何万人の方々がわーってなって、で配送ね、まあすごく面白かった。明智光秀、

0: 石田三成って聞いたことある？豊臣秀吉の、まあ、いわゆる右腕なんだけどね、うん、そこでね、あの黒田長政だったから、そこから脇の方から鉄砲隊が来るわけ、うん、で鉄砲バーンって撃って総崩れしていって、で裏切り者が出て、なんだかんだしながら西軍を配置をしていくんだけど、その中に鹿児島の島津藩、うん、そこは鬼島津と言われる島津のお殿様はね、うん、敵に世話見せんって言って、うん、家康のこの人も戦争には参加してたんだけど、うん、何もせず、うん、まあ、いわゆる裏切ったみたいな形になるんだけども、うん、この方々はね、敵に後ろ見せんって言って、うん、徳川の陣にわーって行くんだけど、
1: 突っ込んで行ったの、
0: わーって言ったけど、わーって言って、ね、もうそのままいなくなっちゃった。
1: それってから、
0: そういう感じだし、まあ、そんな中でね、あの過酷なそういう城攻めなんていうのもね、勝利の、うん、まあ、いわゆる戦争とか、まあ、そういう戦国時代なんていうのは、まあ、おにぎりとかね、いろんなの食べてたら知らないけど、僕ね、あのそこの関ヶ原でそば処高山っていうところ行ったんですけど、はいはいはい、そこのそばがねすごいうまかったよ。あの僕らはちょうど行った時に、あの天ぷらそばの特盛りみたいなやつ取るんですよ、うん、天ぷらにおそばが3段、うんうんうん、三段重で来るんですけど、まあ結構あのあれ何そばか十割そばなのかな、すごい歯ごたえもあって、うんうん、で初めて飲んだ何そば湯とかドロッとしてるそば湯を飲ませていただいてね、でもうお城に登ります、なんか食べます
2: 、
0: はい、で翌日岐阜城に行きました、降りてきました、お腹空きました、何したと思います、この岐阜のあのグーグルで調べてうなぎの美味しい店って言って、いいね、で岐阜の柳瀬っていうところであの田中屋さんっていうところだったんですけど、そこのねうな重を食べたんですけど、うん、あれパリッとしたうなぎで、またなんかね、まあ、ホクホクしてるし、もうこの安土城のね階段でボロボロになった私の膝がね一瞬だけねなんか蘇ったみたいな、そんな感じ
1: で、うなぎのおかげで
0: 本当にね、
1: 単純だね、
0: 本当ですよ、まあ、そういうものは全開になりながらね椅子からも立ち上がる時にね、うん、もう使い切っちゃいましたけどね、あ、まあ、まあそんな感じでね、はい、
1: それではここで1曲聴いてみましょう。10周年というこの日にどうしても皆さんと一緒に聴きたかった1曲です。夏川りみでいつよ、いつよの夜まで。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: お届けしましたのは夏帰り日のナンバーから、いつよいつよの夜まででございました。いやいやいや、かみそうですね。はい、ありがとうございます。さあ、一応のこの54の、まあ54エンタ、まあ一応エンタープライズの、まあ名前の由来にもなってるこのいつのよっていう、この八重山ミンサーの、まあ思いも込められてますけど、まあ10周年を迎えた、まあ私たちこの一応エンタープライズなんですけど、10周年、10年前、私は43歳でした。
3: ほう。
2: はい。何してたかな。まあなんか多分忙しくしてたんだと思いますけど、まあね、お互い、まあたまちゃん10周年。
3: うん。
2: 狙いなんて10周年なんて4歳5歳
3: 6歳
2: 6歳6歳か、うん、すごいね。6歳の
3: 6歳っていうとちょうど小学校、
4: 小学校入りたて、
3: ね
2: ね、
3: あの小学校だね。
2: ここで通ってたもんね。
3: そうだ
2: ね。いやー、なんか

0: 感慨深いね。
1: そうだね。
0: いやいやいや、10周年、まあその6歳から10年経った未来は今どんな感じなの？
2: 高校1年生ですよ、うん、もう
0: 素晴らしい、お
2: めでとうございます。
0: ねえ、まあ、どこの高校通ってんのっていうのはまあいいんだけど、高校に入って何、また何、音楽も今やってると思いますけど、
2: はい、
0: 今、まあ、学校入ってまだ1ヶ月ぐらいか、
2: そう、
0: 1ヶ月ちょっとぐらい
2: で、ね、
0: 1ヶ月まだ行ってねえか、
2: うん、
0: なんかちょっと音楽活動みたいなのもしてるの？
2: 音楽活動でも学校で、うん、それこそ軽音楽部に入ったりとかはまだしてなくて、
0: うん、
2: 体験にも行ってないから、
0: うん、でも何、ぼーっとしてんの？
2: ぼーっとしてる、ずっと。
0: そうですか。はい、タマちゃんはこの10年となると、
3: 10年ね、はい、あっという間で多分全然変わってもいないんじゃないかな、考え方も、うん、
0: なるほど。まあ10年ね、まあリミちゃんの
3: サポートもしてもちろんさせてもらいました
0: けど、チューブのサポートもさせてもらいましたけど、コンサートにもお邪魔しましたけど、
3: ありがとうございます、
0: ね、やっぱりいろいろとなんかこうパワフルなステージあり、まあ、リミちゃんみたいにこうしっとりとしたとか、
3: そう、ね、
0: そういうのもあり、
3: うん、
0: その使い分けっていうのはどんな感じなんですか？
3: 使い分けっていうかね、僕の中ではなんかそういう使い分けはしてないね、
0: うん、
3: 特に誰だからっていう感じじゃなくて、僕のプレイを出して
0: る感じかな。あ、なるほどですね、
3: うん、かっこよく言えば
0: なんかあのいつもおっしゃってるグルーブとかそういうやつですか？
3: グルーブはほら、グルーブはみんなで作るもん、
0: ね、なるほど ね、まあ、ね、私もおかげさまでチューブのメンバーの皆さんで
3: は
0: 2人、
3: はいはい、
0: ね、お会いしましたけど、
3: はいはいはい、
0: もう音体ともお会いさせていただいて ね、乾杯とかね、もうカラオケ大会もさせ
3: て、島にも来てくれた
0: わ、ね、そうですね、すごい貴重な時間、あれこそ私はなんか夢のひとときだったんですけど ね、
3: そうね、
0: 11時からお酒飲み始めてね、何時に帰ったの？
3: お昼ね、
0: お昼
3: から、そうそうそう、
0: お昼から飲み始めて、
3: そんで空いてなかった八重線も開けていただき、
0: ね、
3: ザッキーに開けてもらい、試飲もして、
0: あっちゃこっちゃ飲んで、
3: そう、
0: 揚げ句の果てにはね、うちのねメンバーの店でもう貸し切りにしてね、
3: 貸し切りに
0: して、わーわーわーって、すごい楽しみましたけどね、はいはい、でもまあ、そういう中においてはね、やっぱりみんなでこう過ごしてきた10年っていうのはすごい計り知れないっていうか、
3: うん、そうそう、ね、だからそのいつよエンタープライズのいろんなやってきたでしょ、イベントとか、
0: はいはいはい、
3: そういうのがなかなか僕はね東京にいたもんだから、はいはい、ちょっと参加できない、でもみんなの活躍ぶりっていうんですか、うん、こういうことやってるっていうのはね、連絡受けていろいろ見てますけど、
0: そうですね、まあまあ、確かにこの10年の間コロナ禍も挟みましたけど、
3: ね、
0: まあ、コロナ禍を挟んで一番感動したのはね、まあ、もう私の中で必ず出てくる大浜中学校の生徒会、
3: うん、
0: ね、生徒会の皆さんにね、歌を歌ってもらったんですよ、
3: はいはい、
0: そしたらね、生徒会で歌っていいよって言ったら、ね、40数名の生徒会100人が来て、
3: うんうん、
0: 合唱コンクールみたいな感じでやりましたけど、
3: ね、
0: まあ、あの後にね、先生たちがね、本当にこういうステージ用意してくれてありがとうというだけで、なんか生徒も泣きながらね、
3: うん、
0: でその間になぜかポポさんが立ってて、ポポさんも泣いてるみたいな、そんな、なんかそんなシチュエーションを見ましたけどね、
3: うん、
0: まあ、なんだろう、言霊っていうかね、すごく深く胸に響いたななんていうのを、なんか今のように、本当昨日のように感じる奈良までございます
3: けど、ね、
0: はい、はい、さてさて、そんなね、お話の中、今まさに空港から着いて、まあ、この収録スタジオにいらしていただいて、うん、モルツオーケストラのグッタノスケさんです。
4: ご無沙汰します。どうもどうも、お疲れ様です。
0: あんた久しぶりだね。
4: 久しぶりです。1年ちょいぶりです、
0: ね、はい、なんか相変わらず暑苦しいね。
4: すいません、そういうの忘れました。
0: いやいやいや、僕みたいにちょろっとすればいいのに。
4: そうです ね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、今ね、まあ、まさに収録なんですけど、
4: はい、
0: まあ、今まさにこう今夜の、ね、はい、このライブ、まあ、まさに今歌ってる誰かが歌ってますけど、はい、まあ、ライブでね、こう最高のステージを、まあ、まさに届けていただいていると思われるグッドノスケから、ね、お知らせもありますので。
4: あ、ありがとうございます、
0: はい、お願いいたします、
4: はい、新しいアルバムが出ました、
0: はい、
4: モルツオーケストラで。
0: なるほど、
4: ここら辺でちょっとというアルバムが、7曲ぐらい、7曲だったかな、入ってまして、そのうちの2曲で、うん、島にまつわる曲というか、ずっとそれこそ伊沢さんにも YSP という曲を作れと、
0: お、はいはいはい、
4: で YSP という曲を作れという YSP を
0: 入れてたような、これ私じゃなくて、
4: はい、
0: 親便かって、
4: ね、いや、まあ両方
0: 圧力があった、
4: 圧力がありましたので、はいはい、

0: ていただきました。
1: なるほど、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。今流れてる豆腐よ、はいはいはい、は絶対一口で食べちゃダメだからねっていう。
1: あ、なるほどね。あれちびちび食べないとね。
0: そうですよ、
1: 確かにね。
0: あのお土産でうちのおかんに買っていた時に一口で食べて、
1: 何これ辛いみたいな、
0: はい、
1: これ
0: グビーとかって言ってすごい喧嘩になってしまった。積極作りました。
1: あれ生クリームとなんてね混ぜてこうやって食べるとまたいいんだよ、
0: 初めて試してみます、すげえ。
1: YSP ですか。
0: YSP、 はい、はい、はい、いい曲になりました。
1: どういうこと YSP って。
0: や、ヤッケーシージャパワー。
1: あー、なるほど。なるほど、なるほど、はい、はいはいはい、はい、
0: 結構ポップな感じで。
1: これ名前は出てないよね。
0: な、な、それもう名前は出せ、ね、出せないです。そう
1: そうそう、はい、出して ISAO とかね。ISAO とか出てないよね。お願いしますよ。はい、まあ、いつもまあ、そういったね、あのコミカルな、ね、うん、サムちゃん、
2: はいはいはい、
1: 今楽しませていただいてますよ、ずっとのスピーちゃん。
2: この
1: アルバム YSP って、
2: うん、ね、ちょっと意味が分かんなかったけど、
1: サムちゃんも YSP 僕らで発動するよね。
2: なん
1: あれやっといてみたいな。
2: あ、そう、それ
1: は YSP っていうの、なんかお願いできるみたいなこと。だから
2: いやいやいや、もうだって伊沢さんは何でもしてくれるから、ほら
1: リムちゃんもね、よく
2: あの人は僕に言う。
1: 本当に、だから YSP 発動多いよね。
2: そうだね。あ、それを YSP って言うんだ。あ、なら俺は体験をしてるってことだね。
1: ヤッケーシージャーパワーっていう。
2: あ、なるほど。あ、そういうことね。あ、もう常に YSP だよ。
1: だから日本で書くと、厄介な先輩な先輩の力っていう、はい、
2: 先輩じゃないけどね、リミ
1: は。まあね。
2: 先輩
1: 変なもんか。 P は、うん、パワーとか、うん、パワハラみたいなのも入ってるんじゃないかなと思いますけどね。
0: うまい。あ、愛があるんです。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: そうです。
0: なんか普通のパワハラとは違 う、
1: そ、
0: うなんです。
1: それを言わないとおかしな話になる。
0: そうそうそう、
2: そうなんですよ、ね、
0: そうなんですよ、ね、
1: 愛なんです。
0: 理
1: 不尽イコール愛なんです。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。これなんか、YSP っていう曲は今日流れるのかな。
0: はい、ね、お聴きいただける。
1: なるほど、これ曲紹介なんかしちゃってね。
0: はい、
1: はい、それではお願いいたします。
0: はい、はい、ここら辺でちょっとというアルバムから YSP です。お聴きください。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: はい、ボルツオーケストラのナンバーから YSP をお届けいたしました。
3: ありがとうございます
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます
2: これはなんかあれですか、
3: はい、
2: なんか著作権的なことは僕らに来るんですか？
3: そう、という YSP です
4: これ今まさに YSP、
2: まさに
4: 今、
2: はい、
4: 今
2: 行われたみたいな、
4: そういうんですか、
2: そういう感じで、ね、これはあの脅迫とかではないんですけどね、どうですかって聞いて、
4: どうですか、
2: まああのね、まあアルバムのね中の、うん、まあ、1曲ということで、はい、また次もね、はい、なんか作れっていう話するかもしれない、
3: はい、ぜひお願いします。
2: 色本山猫のね、匂い嗅いだことあるかとかね、
3: ありがとうございます、
2: ね、作られましたよね、
3: はい、その説は
2: それもなんか なかったですよ、また何もないですよコーヒーの1本もいただいてないんですけど、
3: ね、あ、じゃああの後でコーヒーを、
2: まあ、売れた時でね、いいんでね、
3: 頑張ります、
2: はい、YSP ありがとうございました。
3: ありがとうございます、はい、
2: さあ今夜の夜空の下からもあっという間にエンディングの時間。
4: もう終わり？
2: そうなんですよ。
4: 早いな。
2: ガチャガチャガチャガチャしてるとね、今もう鳥を撮ってるのに2台がいなくなって、
4: そう
2: どこ行ったんだ、トイレだって
4: 本当クーラーでお腹冷えちゃ
2: う。いや
4: 本当にエンディングを迎えられなかったじゃないか。
2: 収録中ですから
4: ね。あなたのね、そのトイレ待ちだったんですよ。
2: 本当ですよ。
4: すみません。
2: 先輩待たせたらダメですよ。
4: すみません。ちゃんと拭いてきましたか？
5: 拭いてきた。
2: ありがとうございます。まあこれでね、運がつくみたいな感じでね、
4: いいね、
2: いいじゃないですか。
3: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
4: 冴えてるね今日。
2: はい、ありがとうございます皆さんの顔見たらね、うん、やっぱりこうなんか笑顔もね、まあ、こういうこともなんか笑い飛ばしたみたいな、いい、ね、そんな感じじゃないですか。
4: はい、
2: はい、まあ振り返ればね、我々が出会ったこう原点の一つっていうのが石垣島特産品広めたいというね、
4: はい、
2: リーダーがそこに立ってますけど、
4: お
2: 今日は喋りませんが、
4: ラーメン、
2: はい、あのまあCD も作りましたね。
4: CD 作ったね、
2: はい。あのレコーディングの緊張感ね。
4: あ、そう？
2: はい、まあ、ありましたもちろん。
4: 本当。
2: はい、そしてあの石垣島の美しい風景の中で、うん、ね、玉木監督、
4: はいはい、
2: 撮っていただきました。ミュージックビデオ。
4: ミュージックビデオね、はい。ちゃんと絵コンテまで書いてやったんだよ。
2: ね、ありがとうございます。
4: まだの絵コンテ残ってんだから。
2: あれから10年でまた撮り直すか。
4: おー、あれから10年の撮り直す、
2: やめましょう。
4: いや意外と楽しかったんだよ。
2: あのね、飛んだり跳ねたりするんで膝がね、やっぱりだからね、いろいろとね、
4: 大丈夫、うなぎごそするから
2: 、まあ、まさにあのもう、ね、5歳、4、5歳だった2代が、
4: そう
2: まさにもう今も高校生ということで、もうこの歌はずっと私たちのそばにありましたよね。僕も毎週ね、このラジオしてると必ずこの曲流れるんで、
4: はい、
2: ね、みんなで本当に思い出しますね、昨日のことのようにね、うん、はい、まあ今いるメンバーもたくさんいらっしゃるし、いないメンバーもいますけど、うん、まあ、その中でまあ広めたいという中でね、確かね CD もいろんな中でアルバムも作ったりしましたね、うん、アルバムもね、私たちのバージョン、うん、男バージョン、あと嫁さんバージョン、
4: あと
2: 林田健二バージョン、
4: はいはいはい、
2: 夏川りみバージョンって同じ曲をね一つのアルバムにして売ったっていうすごい、ね、2000枚ぐらい作ったんですよ確か。全部売れたんですよ多分。りみちゃんの、コンサート会場に持っていき、
4: はい、
2: ビクターの

0: にいっぱい売ってもらってケンちゃんのライブに持って行ってもらってケンちゃんたちに売ってもらって私たちが、ロースせず CD が売れたというそういう話ですねありがとうございました。はい、まあ、あの撮影もねまさに青い空の下でね
1: そう石垣島のいいところでねやりましたね、
0: は
1: い、
0: 本当に鮮明に覚えてますよ。はい、まあ私たちの財産は10年で気づいたまさにこの仲間っていうね、まあ、グッドの助も仲間になりましたけどね。
2: ありがとうございます、
0: はい、まあそんな中で今日まさに今行われている10周年ライブという中でね、うん、最高の景色を皆さんもう会場の中にまあ、いらっしゃる方はもう見てもうまさに感激してると思いますけどね、まあ、今はね今日ここで収録してますけど、うん、なんとこれ今ねリハーサルが始まるんです。これからね、
1: あ今日収録のこの現場で、
0: ね、現場で、そうなんです、ね、まあ、まさに私早く喋る早く終われって、まあ、今圧力がすごく来てますけどはい、まあね、まあその中でまあもちろん私一人ではなく、まあ、皆さんね、はい、本当にこの広めたいのメンバーでありね、もうまさに最初から言ってますけど階段を上り続けるっていう話の中でね伝えて、はい、もう本当にもう何だろうな言葉で言い合わせませんけど、まあ、ラジオの中、まあ、前ではありますけどね、まあ、会場で応援していただいている皆さんも含めてこの10年本当に出会ってくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、まあ、我々が出会った思い出の曲なんですけど感謝を込めて最後にな聞いていただきたいなと思います、まあ、エンディングですね、
1: はい、
0: はい、お相手しましたのは私ナローマンこと奈良井勲と
1: 玉木正明と
2: 玉木未来と
3: グッドの助でした。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: それでは聞いてください石垣島特産品広めたいの歌どうぞ。

0: 三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざと野城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。繰り返し三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたします。石垣市あざと野城1448番地の1、比嘉栄様が5月3日日曜日ご逝去されました。享年87歳でした。比嘉栄様の告別式は5月5日火曜日午後2時から自宅にて執り行います。喪主はご長男の比嘉栄章様です。ご遺族の皆様へ心よりお悔やみ申し上げます。三霊紫雲閣から告別式のお知らせをいたしました。
1: 皆さんのふるさとはどちらでしょうか。それではまずは1曲目から。 Benny King Stand By Me Time Tracks Music For All

改めましてジョジョ大谷です。5月に入りました。現在ゴールデンウィーク期間中、お休みの方、そういう方もいらっしゃれば、お仕事の方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。この番組はこの後11時まで生放送でお送りします。明日5月5日子供の日です。私は子供の頃の思い出といえば、あの地元のインターナショナルスクールに通っていたということなんですが、国籍は私は日本なんですが、父はあのイギリス系のルーツを持ち、祖先には横浜に来航した元海軍出身者で、日本からの百合の球根をイギリスへ輸出していたという話も伝わっています。あの一見華やかなイメージのあるこのインターナショナルスクールなんですが、実際校内では貧富の差がかなり大きくですね、外資系企業の幹部の子どもたちは比較的に恵まれた環境で生活していました。一方でそうでない家庭の子どもたちもおり、私自身もその一人でございましたが、当然ながらこうした違いから関係がギクシャクして、衝突も喧嘩も少なくありませんでした。ただあのそうした対立もですね、成長とともに落ち着き、高校時代には自然と関係も改善し、最後の数年間はみんな仲良く、過ごしていたのを覚えています。皆さんはどんな子供時代を過ごされたのでしょうか。早速メッセージの方が届いています。翡翠さん、ドリフの思い出見ましたね。土曜の夜といえばドリフの、番組をよく見てましたけどね。8時だよ、全員集合、ギリギリ間に合ってなんとか見れたというのを覚えております。番組では皆さんのメッセージ受け付けています。音声メッセージの方はですね、time_jojo@musicbird.co.jp です。 musicbird.co.jp です。番組 X はあのハッシュタグ t_tracks tracks というのになりますので、よろしくお願いします。それでは子供らしさ、自由らしさそのまま歌にしたナンバーをお送りします。 This is Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. It's happy. Time Tracks Music for

0: 俺は正義の味方だ。
1: デビルウィングって羽引っ張るなよ。破けるだろ、せっかく作ったのに。ああもう。
2: ジャムジョジョ。

0: 族との思い出なんですけど、特にあの毎年行っていたキャンプです。
1: TimeTracks Music for All Exile ミチラジオネームサンディキャンタさん、メッセージありがとうございました。子どもの頃のキャンプ体験は記憶に強く残っているという方も多いのではないでしょうか。現在はあのキャンプ場の施設やあのギアも大きく進化していますよね。当時はあのオレンジ色のキャンバステントが主流でした、分かる方は分かっていると思いますが、雨が降るとですね、状況は一変してテントに触れるだけで水が染み出してくるんですよね。あれ不便さも多かった時代でございます。またあのキャンプでは班ごとに役割分担が決められて、ご飯係とか片付け係とかというのが担当が決まっていたというのが ありましたね。私自身あの兵庫県のですね、豊岡市の神鍋キャンプ場を訪れた記憶があります。夏場はですね、虫も多く刺されることもしばしばありました。詳しい種類はわからないんですが、大人たちにですね、毒虫だと言われてですね、子供たちは不安を感じていたのを覚えています。皆さんは子供の頃キャンプや登山などの体験はありましたでしょうか。番組ではメッセージの方を受け付けております。音声メッセージ time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でございます。21モジャデンさんからいただきました。岐阜県がふるさとということで、子供の頃は、病気をよくしていました。あと釣りもよく行ったのを覚えていますということです。岡山の当たり前さんからは、幼い頃は仮面ライダー、サザエさん、ハイジ、アライグマ、ラスカルなどなど、いやー懐かしいあのアニメ、昔では漫画って言ってたのかな覚えております。それでは一曲、当時13歳

前後、子供をスターとして注目を集めたデュオです。クリス・クロス、ジャンプ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

五大悟から銀河鉄道39、その前がサークルオブライフ、カーメン・トゥイル and リボ M from the movie Lion King、 タイムトラックスミュージックフォール。明日は子供の日、今夜は皆さんの幼少期の思い出などを聞いております。あーちゃんメッセージ。

0: ージありがとうございます。子供の頃はリカちゃん人形が大好き、大流行りで欲しかったけど買ってもらえませんでした。いやでもこの買ってもらえませんでしたっていうのは本当にありますよね。僕はあのライダーベルトっていうやつですか、みんな持ってるんですよ。買ってもらえませんでした。いや懐かしい懐かしい。トライムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣はアルバニージー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。共同宣言では中国を念頭に経済的威圧や市場の混乱などの緊急事態に対応措置を検討すると明記しています。また両首脳は防衛・サイバー分野の協力推進も確認しました。会談後の共同記者発表では、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化が表明されました。アメリカのトランプ大統領は、3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を、現地時間の4日、日本時間の今日始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。エネルギー供給の混乱を抑え、石油価格の高騰を食い止めることが狙いです。ただ海峡を事実上封鎖するイランが反発する可能性があります。国際海事機関によりますと、ペルシャ湾にはおよそ2万人の船員と2000隻近くの船舶が立ち往生していて、食料事情や衛生環境の悪化が懸念されています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。例年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われて、日本の南には前線が延びる見込みです。沖縄は雨や雷雨で局地的に激しく降るでしょう。九州南部は昼ごろまで晴れで、夕方以降は雲が増えて所々で弱い雨になりそうです。九州北部と中国、四国、近畿、東海は穏やかな晴天の予想です。関東甲信と北陸、東北もだいたい晴れで、風は次第に収まるでしょう。北海道も日差しが届きますが、北部を中心に南寄りの風が強く吹くでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。雨の日はちょっとひんやりしたりしますよね。あと晴れると汗ばむところも多い感じでございますが、お出かけ前は必ず天気予報のチェックを忘れずに。 We're back with Bob Marley. It's called The Three Little Birds. Time Tracks. Music for All.

0: 私の一番ベストの思い出はハワイのバスすごく面白いの経験なので、おじいちゃんと一緒にバス乗ったらすごく嬉しかったと思いますね。
1: タイムトラックスミュージックフォーオール乃木坂46ビリアニー、そしてボブマーリー Three Little Birds、ロビーさんありがとうございます。ハワイですか。私初めてハワイを訪れたのがなんと中学3年の時でした。当時はですね、大阪伊丹空港から出発して日本でも海外旅行が広がり始めたちょうど時期だったんですね。新聞の折り込みチラシに掲載されていた格安パッケージツアーに参加したのを覚えています。現地の気候ですが、もう素晴らしいんですよ。非常に快適で、スコールのような雨の後は、すぐに晴れ間が広がり、いわゆる南国特有の、天候でございました。当時は現在ほど飲食店の選択肢もあんまりなかったんですが、ビーチ沿いで食べたチーズバーガーの味がですね、未だに印象に残っております。中学3年生の時、思ったのがですね、もう本当にね、こういう場所が実際地球にあるんだって強く感じたのを覚えています。1990年代に入るとですね、ハワイは、日本人にとって代表的な海外旅行先として人気を集めるようになりました。それ以前はですね、比較的近距離の香港マカオツアー、ありますよね。いわゆる本マカツアーなどが注目されていた時代でございます。本マカイな本マカツアーとかね、よく言ってましたけどね。あ、そう、ワンマン DJ なんでこうツッコミがないんです。
2: 力
1: ありがとうございます。引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております。テルエ63さんからです。子供の頃ジョージョーのラジオ大阪、ラジオ大阪で聞いておりました。かなりぶっ飛んだノリでしたね。復活ありがとうございますということで、本当に、いや、こちらこそ、いや、ありがとうございます。ぶっ飛んでいた番組をよくやってましたねということだったんですけどね、まあおかげさまで、番組は続かない、それによってねそんなもんでございます。We're back to more music with Jack and DianeJohn Cougar Mellencamp, Time Tracks Music for All.

0: Mix Music for All。 当時10代前半ですよ。3兄弟で結成されたバンド、アイザック、テイラー、ザック・ハンセンによるヒットナンバー、んーバップ。
1: 子供の頃は、週末にちょっと外で林行ったりエクスプロワーすることが好きだった。まあいろいろ住んでたところがあったんですけど、ほぼですねアメリカの中西部のインディアナ州あたりでしたね。
0: アリさん、メッセージありがとうございました。インディアナ州に幼い頃に住んでいたということですね。私かつてインディアナ州のノートルダム大学へ進学を目指していましたが、しかし成績が届かず、結果的にオレゴン州の大学へ、進むことになりました。オレゴンは年間を通して雨の多い地域で、知られていますが、インディアナ州も冬の寒さが厳しい地域と聞いております。また実は合格していた毎日晴れという南カリフォルニア大学に進学していれば違った人生になっていた可能性もあったかもしれません。毎日晴れの中、南カリフォルニア、勉強普通はできますでしょうか。さて、この後10時からはメガメガマンデー1990年のヒットパレードをお届けします。その前に First Smash Mouth and All Star。

こで Let it go ありのままでタイムトラックスマンデー、ジョージ大谷がお送りしています。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんはお別れの時間となります。明日も皆さんの子供の頃の思い出、楽しかったことや大変だったこと、引き続きお待ちしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。この後10時からはメガメガマンデー、1990年のヒットパレードをお送りします。 We'll see you tomorrow. And for those of you staying with us, メガメガマンデー with hits from the year 1990 coming up. Time

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね。

0: ンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: タイムトラックスメガメガワンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット、マライア・キャリー、It's Summer

ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

カルのゲリー・シャロン、ギターのヌーノ・ベンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。 More Than Words、 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するなど大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループの

0: 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当にプラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

公園立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね、さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボー・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time tracks Last Mile.

0: ングトラックスウィズ上場大谷。
1: 私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた。

0: 送りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上に泣く歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時、カリフォルニアでビーチに行って、なんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国、および公演活動も再開しております。 It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海で海の近くに石を拾いたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Track's Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕はあの和歌山県のリゾート地白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば The Beach Boys Surfer Girl Time Tracks Last Mile。

Die Without You PM Don ヌーさん、欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、アーちゃん、ジャメさん、その他たくさんの X への投稿のメッセージ、そして E メールありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 今夜も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。明日は子供の日です。楽しかった記憶も苦い経験も子供の頃の思い出は長く心に残るもんでございますよね。 Music for All。昭和の時代にはいわゆるスパルタ教育が一般的とされ、家庭や学校、スポーツの現場でも厳しい指導や根性論が重視されていました。一方で、その価値観は徐々に変化していきます。1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに叱るから育てるへ、教育や組織の在り方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS、 音声メッセージの方はtime_joojo.musicbird.co.jp までお送りください。あの携帯便、まあ、あの電話のですね、録音機能の中に、一度録音してそれでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります。ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、

0: 選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: まばらじん。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未明ということで、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってって、なんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってことだ。
1: そうですそうです、そうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: あ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、確かに。
0: そう
1: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ、
0: あった。
1: もう5月
2: 明日、
1: 明日、明日ですね。実は
0: 明日、
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ。俺すげえ、しかも霊感あるとこ披露しちゃった、なんか。明日そういうライブがあるそうです。ぜひチェックしてください。
1: お願いします。
0: で、ちょっと番組コンセプトの方をね、またちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、
1: おい、二度猫さん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行ったか。
1: 行きました。
2: 昨年の11月に、全員で。
0: あ、ほんと。11月頃ってどんな気候なの、グアムって。
1: もう暑い。
2: 暑い。
1: もうタンクトップで全然入れるっていう、
2: ココナツって感じですよ。
1: 本当に。
2: もう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい。
0: そんなに暑
1: かったです。
0: 照りつけるんだ。
1: はい。
0: なんかあの美味しいものとか、なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: でもなんか夜屋台
1: 言いましたね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか。
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に。
2: そうですね、牛に乗ったり。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、今 SNS もバンバン上がってますんで、こちらもぜひチェックしてくださいと、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビ。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めまして、まばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ
1: ね。ロマンティック。
0: さすが。
1: ロマンティックティック。
3: はい、
0: はい、じゃあ次、紬ちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとか、そういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すご
2: い。そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸の凹凸の間に乗るんですけど、そう、乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、まあ忙しかったですけど、結構こうなんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい、ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私って。はい、
0: まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね。そうやって言いますよね。
2: そう、なんか某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
1: は気になる。
2: いや、めちゃくちゃ上手。そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: 確かに、いくらかかるの？
2: あ、結構、あ、物価とか高め。
1: そうなんだ。
2: まあ、高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
1: いいね、いつかもね。
0: だけどなんか今の話聞いてて、あの、ワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな。
1: おドバイは
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、だからもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に、
2: そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ、でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。でもなんか紬ちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか？
2: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいね。
0: なんで？
2: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
0: ね、
2: まだ行ったことがないので。
0: あ、そっかそっかそっか。
2: ちょっと気になる。
0: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
2: あ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで。
1: すごい、行
2: ってみ
1: たい。
0: あの、鳥取県って国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
1: なんだろう、インドじゃないですね。
0: いいとこ言うね。
2: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: あ、ありがとうございます。
0: まあ、世界で見たらインドかもね、確かにね。
1: そうですね。

0: 国内のカレーの売り上げじゃ
1: な
0: かった
1: 、なんでなんだろう、
2: 気になる、
3: ね、気になる。
2: でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら
2: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の、
0: へえ、一宮なんだ、はい、
2: だから愛知かなって勝手に、私名古屋出身なんですけど、
0: ね、そうですよね。
2: え、でも鳥取、
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
2: あ、そうです、
0: あの小牧市とか、
2: ね、あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて、
2: ね、分かんない、ね、分かんない、ね、愛知県に住んでないと。
0: で今地名であったけど、はい、その、うん、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
1: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
2: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館、あ、山の、もうコナン、
1: めっちゃいい。
2: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、もうコナン、函館はコナンの聖地でもある。
1: そうなんだ。
2: そう、映画の
1: 期待
2: すごい素敵ですよ、
1: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっとあの3人に来たいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちやら、
1: 山、
0: 山なんだ、
2: はい、そうなんだ、はい、
1: 山か
2: 都会、
0: 分かれたぞこれは。
2: もう結構見てるんじゃないの、ほら。
1: 確かに、
2: なんだろう、もっと見てみたい。
1: わー、畳、
2: ヘリコプター目指してく
0: ヘリコプターね、
2: ヘリコプター乗って、周遊ね、うん、そうです、上からこう東京の街を。
1: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか、
2: 埋まってるのは
1: 下は見れないんじゃない。
2: でも見れるよ、普通に窓から、ね、横にも窓があるわけだからさ。
1: あ、そっか、そ
2: う、
1: そっか、
2: このように見えるわけじゃん。ここ、そう、見えるから、そう、
1: 大丈夫です。
0: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでも、まあ、両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
2: はい、
0: 夜景を見たいと。
2: 夜景です。
0: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の空がいい、
2: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。
0: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
2: ね、やばいですよね、多分。
1: あ、それもすごいかもね、
2: 激エモは。
1: 乾燥してんじゃない、
2: うん、いいね、
3: 乾燥してんじゃない。
0: 鳥取も砂丘がね、あるし、ね、
2: あ、確かに、か
0: 砂つながりでね、
2: いいな、確かに。
0: 北海道は何だろうね、
1: まあ、でも砂の地域、
0: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
2: 確かに。
0: あ、え、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
1: でもそれこそグアムが結構印象的
0: かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、
1: はい、
0: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんな
1: で写真集が
2: 明日です
1: ね。明日、なんとびっくりなことで明日出るんですけど、
0: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
1: そうなんですよ、その中にね、私たちの秘密の写真が、
0: 秘密の写真
1: でいまして、
2: 秘密の写真がね、
1: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそれがリリースになるんだ明日。
1: そのタイトルがですね、初めて全部
0: 初めて全部
1: っていうタイトルを、
2: うん、そう、私、夢の紬さんがつけさせていただいて。
0: いや、やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
1: はい、やっぱり
0: すげえ買いたくなる、
1: はい、
0: それは
2: 私たちのいろんな初めての の全部のことがギュッと詰まった一冊が、うん、明日販売されます、
0: うん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
2: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。
0: うん、はい、うん、じゃあその一環としても入ってて。
1: そうです、そうです。
0: ちょっともう一回タイトル言って。
1: 初めて
0: 全部です。絶対今もうリバーブ。
2: 素敵な。いいね。ちぎらせてほしい。あの、なんか初めてってってってみたいな。
0: ワンワン、やらせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい。これはどこで買えるのかな？
2: これは
0: タワーレ
2: コードさんでイベントをやらせていただくので、
0: そこで渋谷店。
2: はい、
1: 渋谷店で、
2: 新宿店、
0: 新宿店でやると、
2: はい、
0: リリースイベントやると、
2: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、
2: はい、
0: X とかインスタとか、
2: はい、
0: そうい うか、
2: はい、
0: 楽しみじゃん。
2: はい、めちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんかな。
1: わあ、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、
0: つらかったですか、
1: 楽しかった。でも、海に結構行ったんですけど、結構、あたふたあたふたしてたんです。あの、
0: じゃあ今の前のとこカットする。
1: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: 浅瀬、うん、浅いとこね、
2: 深くはなかったね。
1: あのお水が足りなくて、海のお水が。
0: え、どういうこと。
1: 海のなんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいなって
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
1: とこ、うん、そこ
0: までじゃない。船で行かなくていいじゃんみたいな。
1: そう、でもあの結構振り落とされましたね。
2: 見落とされたやろ。
1: 相場。私だけ落ちました、ちなみに。
0: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗
1: だ。うん、
2: めちゃくちゃ綺麗でした。
0: あ、そうなんだ。え、つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はですね、まず

0: あの海ちゃんと、うん、あの夏目みれいちゃんの3人、うん、3人部屋だったので、うん、そう、そのお泊まりというか、うん、そういう経験が多分初めて、多分、うん、初めて
1: だったので、修学旅行みたいな。
0: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
1: だから、枕投げとかやった？
0: 全然知
2: ってもうさ、結構さ、ホテルに着いたらバンみたいな感じ。
0: あれしたくない？あの、ベッドじゃんけんした。
1: そう、
0: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう1つに2人寝なきゃいけないみたいなので、まあ無事勝たせていただいて、私が、
2: つむぎさんがデカベッド、
0: はい、私が1人で占領させていただいて、ベッドで
2: 悔しかったです。
0: 全ての日程全部私がそこで、
2: そんな交換とかじゃないよね。
0: あ、もうないです。全部しっかり
2: そこで、結構4日ぐらい
0: いたんですけど、全部私がつかせていただきました。
1: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
0: はい、
2: そこはね、し
0: っかりゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
1: はい、まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
0: はい、じゃんけんベッドが結構思い出ですね。
1: 思い出としてあると、
0: はい、
1: じゃあアリスちゃんどうですか？
3: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
1: 何それ
3: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
3: こう、なんていうんだろう、
2: 怖いやつ。
3: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で、結構その、うん、なんでこの
2: シートベルト、
1: ね、あーシートベルトじゃなくてなんか、なんか防弾チョッキみたいなやつ、
3: え、
1: 救命具みたいなやつ、
3: ベルト、
1: ベルト、
3: なんていうの、あのこの
2: 安全ベルト
3: がない状態で、
0: うん、身のままみたいな、
3: そうの洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機
3: の中、
1: まあまあドラム式洗濯機に入って、
3: 洗濯機入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
3: そうです、でもうなんか3人、ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
0: 手をつなぎ合って、
3: つないで、で、その棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
1: それで、あのシェイクされるの？
3: あ、そうです、もう
2: 回るし、傾くし、みたいな。
1: え、それはもう回せんセンセーション
3: あ、みたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、
3: はい、あ、まあ、ないです、
1: 回転するだけ、
3: 回転
2: 向に
3: 回跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな。
3: そうです、なんでこれ落ちないかなっていう、
0: うん、
3: 何度か落ちなかったんですけど。
1: え、そこのさ、遊園地はその他に何があるの？
3: あとはバイキング、まあ、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度まずいよそれ、
3: ね、だから本当日本では考えられない、すごいスリリングのある遊園地で、ね、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
1: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
3: はい、ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。
3: うん、
1: 海は何、普通にそのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
3: でもほぼ YouTube の撮影とかで、
1: う
3: ん、映像を撮ったりとかしたんで、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
3: はい、
2: そ
3: こに全てが詰まってるといっても、
2: ね、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
2: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
2: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
2: ラジオネーム、海ちゃんかわいい。
1: お、
0: ありがとうございます。
2: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語なら分かるようになりました。
3: すごい。
2: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです、うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで、美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
0: はい、私一つありました。
2: お願いします。
0: ハンガンゴンウォンっていう、
2: ハンガンゴンウォン、
0: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、
2: うんうん、
0: 行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる？
0: ハンガンゴンウォンみたいな。
1: バンギョンボンゴン。
0: ハンガン、
2: ハンガンで何がんだこの間で。この間で。
1: あ、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃんが。
0: はい。私ってば本当にもう
2: 何が
0: 仕事でき。
1: アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、うん、

0: 確かに台湾ラーメンとか
1: あるじゃんね、
0: はい、うん、確かにな。今何を聞かれましたか？韓国のおすすめ
1: なんか情報があれば。
0: え、でも、あと韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
1: そうなんだ。
0: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでも あれです、生肉。え、生肉、
1: 生肉、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
0: ユッケが結構美味しくって、
2: そうなんだ。
0: 焼肉屋さんとか行っても、
2: うん、
0: まあ、どこ行っても大体あるなっていう、ユッケが結構ハマってて、
2: うん、美味
0: しいんだ。で、今年も年越しに、うん、メンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、
2: うん、
0: 大体ユッケをどのお店行っても食べてました、美味しくて。
1: やっぱ食行くよね。
0: そうですね、朝はなんかお粥食べに行ったりとか、
2: そう、
0: もう朝めっちゃ早くからやってるから、
3: 朝活、
0: う
3: ん、
0: そうい
2: いな、
0: 食べ過ぎたね
1: 素晴らしい、
0: 食べるものがいっぱい
2: 素敵、う
1: ん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
0: うん、もう食のためにすごい
1: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
2: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
2: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、うん、
2: 素敵ね、
1: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
4: うん、
1: 白川郷って大晦日で年が変わるときに NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、
2: うんうんうん、
1: なんかよく雪がしんしんと降って、
4: う
1: ん、なんかそういう田舎の風景が出るじゃん、うん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷で
2: 行きたい、
4: すごい、初知り、
2: 行きたい。
4: でも見てますよ、うん、毎年、
2: うんうん、
4: い
1: い、海ちゃん雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、うん、白川郷、
1: 白川郷、
4: 今日覚えて帰らないと、
1: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう、
4: やばい、
1: 出たって意外におかしいけど
2: これはまずい
1: ですね、意外と意表ついていいかもしれないね、
4: うん
1: うん、そういうところもね、素晴らしい、北海道出ました、
2: ありがとうございます。
1: じゃあもう一つ行きましょうか。
0: はい、ラジオネーム伊豆さん、まばたきの皆さんこんばんは。
2: まば
0: は今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、
2: うん、
0: 理由としてはまばたきもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。まばたきの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
2: なるほど、
1: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
0: いや、まず、タクシーがいなくて、
2: あ、
1: そうなんだ、
0: 大変だったね、
2: 大変だった。ヤバトン、
0: ヤバトン
2: なんだっけ、
0: あ、帰り、あ、それ名古屋だよ、
2: あ、すいません、
1: あ
0: 帰りにみんなで名古屋行きで、
1: ヤバトン、同じ旅の中の一環で行ったところ、
2: うんうん、だから、通ると思います、どうぞヤバトン食べてください
0: 岡崎結構のどかな街で、静かな印象でした、
4: うんうん、確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、その運転手さんがすごい優しい方で、城がありますよね、岡崎
1: 城は、岡崎城ね、徳川家ですよね、
4: その岡崎城の紹介などをしてくれた
2: のもして、歴史を話してくれた、
1: え、なんて言ってたの、
2: いや、それがちょっと
4: すっかり
0: すっかり抜けちゃったんですけど
4: それが綺麗です
0: 綺麗でしたね、それが、うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、撮影場所に行くまでに、うんうんうん、で、それがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、
2: 赤い橋、
0: そうです、すごい、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかっていう、プチ、
1: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド
4: って、
1: う
4: ん、行ってほしいですね、その赤い橋、
0: 岡崎がね、絡んでたり、
1: まばたきもゆかりのある地ということでね、
2: はい、
1: 東海オンエアさんと、YouTube これありますもんね、
2: はい、はい、はい、あります、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆弾。

0: タバラジ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: ー。瞬きもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日に瞬きもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひこちらチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日に日本武道館決まりましたみたいなのは、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけどもね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもん
3: いいよ言います、まば
4: らじ。ゾーンに入って
1: る。あ、ゾーンに入ってる。
3: 小原あずみさんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
3: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった。うみちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか、今日は3名。
3: 楽しかった。
4: 楽しかったですね。
3: またやりたい。
4: やりたい、
1: うん。実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: 瞬きもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
3: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週。
3: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
4: はい、
0: また全員で
4: 揃いましたね、
0: はい、今日は体操組みながら、すいませんでした、
4: う
0: ん、
4: ね、
2: 大丈夫
0: 大丈夫
2: 社長
4: 今年いろいろあるね、
2: ね、
0: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
4: やばいですね、さすがに、ね、
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、流行ってるんだって、コロナとか あと、インフルエンザも地味に流行ってますよって
0: 、気をつけ
2: ないと、本当ね、でも元気になりました、
0: うん、はい、あれ、はい、あれキムに移されたんだよ、
4: あれキムだね、あれ間違いない、間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、
2: はいはいはい、
0: 今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
4: いやー今日はすごいね、目の前で
2: 手振ったら社長
4: みんな見てるよね、
0: みんな見てくれてるの
4: 異常なくらいにいる、
0: すごいよね、すごいよね、実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
4: 珍しい
2: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわ ね、土日
4: 嫌からね、やっぱね、
2: ほんとこの間、うん、インターペットの話もしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それについてもう少し、
0: インターペット、そう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うんうん、どうでした？
4: いや結構ね、にぎわってはいたんですけど、うん、やっぱりね、
0: レジャーのコーナー、我々が出てたレジャーのコーナーってやっぱし、うん、ホンダの車とかあった、
4: ホンダの車ありましたね、
0: あった、
4: うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
2: うん、なんかそう、
4: うん、アウトロ
0: ってレジャーブースがだんだん減ってきてる
4: んですよね、そうそうそうそう、フードが多くなった、
2: あ
4: そっちが多い、フードだらけになっちゃってる、
0: うん、そうなんだよね、
2: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
0: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うん、まあ、バスとか、うん、あと旅行先とか、
2: うん、そっかそっか、
0: ホテル、ドッグランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
2: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
0: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
4: はないんだよね、
0: 要はフード関係の、
2: うん、
0: 業者さんが多いって聞いてた、
4: ね、そうそうそうそう、
3: それはワンちゃんと一緒に入れるフード、
4: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
0: 我々の時はあれでしょ、その収録の時には法法人とか招待客の初日でしょ、
4: うん、そうそうそう、初日で、
2: うん、
4: 行った
0: の、でその次の日は、うん、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
4: をもらいに、サンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
2: あ、なるほど、
0: それでインターペットすごいの、
4: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、そこにうわーって行くの、
0: そう、
2: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じバーっと、
4: そうそうそうそういきなり人がうわーって来るの、
0: もらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだって、そういうこと、
4: そう、すぐ来るんだよね、何でもね、も
2: らえる、今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
4: ある、うなぎの頭が人気だった、
0: うなぎの頭が人気だった、
4: 去年出た
0: らあれいいよね、
4: うん、あれ人気だった、
2: 本当にうなぎの頭、
4: そう、そう、あの捨てちゃううなぎの頭、
2: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
0: う
2: ん、あれワンちゃん
0: にも、それせんなんか袋にいっぱいだから、
2: そうそう
0: そう、
2: へ、は
3: い、
4: それが人気なんです
3: よ、それはいいよね、
2: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
4: うん、
2: そ
4: う、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
3: はい、
4: 間違いない、
2: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
4: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
3: あ、そう、はい
0: 吉田さんは活躍してた、
4: 声でかかった、すごい声でかかった、
0: そう、吉田さんは、我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
4: んで、あ、そうなんだよね、社長の知り合いだっていうね、
0: そうそうそう、そんな縁で、はい、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいって手伝ってもらったんだけど、
2: で、いろんなインタビューをね

0: タビューして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
1: まあインタビューはね後で聞けるからね。
0: そうそうそうそう。
2: 何者なんでしたっけ吉田さん。
0: それなんですよ、謎なんですよね。
1: あ、吉田さんはあのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな。
2: あ、
1: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る。
2: はいはいはいはい、あるある、
1: そういう協会の人なの。
2: 全然関係ないじゃん。
1: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットのし、あるじゃないですか。そしたらそれで、ケーキを作って、で、まあ、贈答用だよね。
2: まあ、自分のためにはあまりね、うん、プレゼントするとすごい喜ばれるから、ね、
1: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作ってっていうことかな、う
0: ん、へえ、なんかイメージと違うね、
1: ね、
0: うん、見た目と、
2: うんうん、あ、そうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう
1: 昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
2: うんうんうんうん、というね、吉田さんのミニプロフィールをご紹介し、
0: インタビュー
1: をね、後
2: で、ね、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
1: 今週のリクエスト、
0: うん、はい、
1: これね、うんうん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、うんうん、八神純子さんの、ね、コンサートこの間行ってすごい良かったんですよね。
2: いいでしょ、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
1: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出るってすごい、
2: それとね、コンサートでね、一音も狂わない、
1: あれはね、あの知らない若い方もないけど何章楽しめるって
0: 、うん、そうなの、
1: うん
0: う
1: ん、
2: じゃあ純子さんの、
1: 純子さん、
0: はい、
2: まず何にいきますか。
1: やっぱし水色の雨、
2: はい、
0: あ、いい、

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワイン

0: ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
1: なんで小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
2: あ、そうだ、
3: ぜひね。
0: そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふっと後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒飲むと今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう、どうなのしーちゃん、そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくこう、あの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、
1: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
1: あ、インタビュー、インタペット、
0: はい、
1: 聞きたいな、聞きたいな、
0: はい、
1: 聞きたい
0: な、
3: せっかくだからね、
0: じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、
3: はい、
4: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか。
5: うちの子はシュナウザー、こっちです、2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい、みんなが一気にこっちを向いて。ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか。
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか。
5: 混んでます、大変です。
4: どこが、何が大変でした。
5: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
5: あ、今凍ったペットボトルを入れると、こうその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、それマット買いました。
4: あ、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
1: いやー、すごいですよ。あの、思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずーっとバギーでさ、
7: そう、
1: あの渋滞なんでね、
3: あの子供をしてるから、
0: ワンちゃんを乗せてるじゃん。
3: バギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
1: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに。
0: そうな
1: ん。そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
0: その方が動きやすいってこと？
1: なんでなんだ
3: ろうね。そこにね、ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中
0: 自分の都合上って言ったり
3: する、そうちょうどいいの。
0: そういうことか、
1: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
3: そう、あれモノレールね、帰りひどかった、すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
1: だから高崎本当にそう、もうバギーって感じでね、
3: わーって感じで、
1: そう、信号があってバギーってみんな渡ってって、
3: すごい、
1: それがすごいんで、あそこ
3: そんだけ混んじゃった。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
1: はい、
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか。
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか。
8: まあ、4歳です。
4: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか。
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: あ、顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか。
8: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます。
8: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか。今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聞きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
8: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいていろんなワンちゃんがいて、うん、ね、うん、
1: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったの？
3: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
1: あ、よかったよかったよかった。
3: あ、前ここにいたよねみたいな、
1: あ、うん、
3: いう人もいるし、で、うちのバス実際乗ったことある

0: 人もいた。
1: あ、いたの。いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
2: 知らない人もちょっといた。
1: あ、ちょっといた、
2: うんうん、大体2割ぐらい。
1: あ、2割ぐらいはある。じゃあ8割は知ってたってことだ
2: な。8割はもうちょっとは知ってる。
1: すごいね、
3: すごい、
2: 意外に有名
1: なんです
2: もん、ワンワントラベル。
4: という気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
5: 今週の説明とお名前お願いします。
6: これがアンズで、チワップで、モナカで、マルプーで、イチゴでマルチーズです。
7: はい、ジュアンでマルプーとノエルチワップです。
5: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか。
7: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
5: 何回目ですか。
6: うちも同じで4、5回目ぐらい。
5: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか。
6: お友達と会うのと買い物ですね。
5: 今日は何買われました。
6: おやつが多いです。
5: 今日は何買われました。
7: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
5: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか。
7: ワンちゃんが食べる、あのご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
5: それはよく食べさせるんですか、それともこのインターペットで初めて購入とかですか。
7: あ、今回初めて買いました。
5: じゃあそういうのに出会えるから、やっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
7: そうですね、
5: はあ、ありがとうございます。
3: いろんな楽しみ方がありますね。
2: うん、
3: 何回もね、うん、いらっしゃったりとかも。も
1: うやっぱりインターペット行く方っていうのは本当に毎年行くんだろうね。
2: そう、ほとんどだ、5回6回来てる
1: 人が、うん、なんかステータスみたいだよね、インターペット。
2: そうそうそうそう、ね、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、うん、
1: あ、行ったとかいう話から始まる
2: もんね。うん、そうそうそう、話題がそれなんですよね。うん、
3: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
2: グループで行ってね、
1: うん、だからワンチャン連れの方大体インターペット、インターペットって言います
2: よね。そう、大体言いますね、うん、もう最初の段階
1: で。すごいよね、
2: うん、やっぱすごいわ、インターペットは、うん、
3: まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、うん、マーケットのペットさんね、
2: ペットね、やっぱすごいよね、
3: うん、それだけ愛されてるってことだよね。
2: そうなんですよね、やっぱりね。
1: 来年出ようかな、
2: まあ、来年出ますかね、また飛ばすね。
3: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
2: そうだね、うん、ガソリン抜いて出してるん
1: で
2: し
1: ょ、はい、ワンワントラベルですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
3: それいいかもしれない。
2: なるほどね、ね、そっちだよね。
3: そこで中継しちゃう、う
1: ん、そうだね、そこでもう、なんかスタジオでやっちゃってさ、
3: ね、
1: うん、
3: しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
2: そうだよ、人前でお知らせ読
3: む。それはちょっと
1: それ考えよう、うん、公開ロック、
2: いい、
1: ロック
2: 音
1: ね、
3: いい、いい、
4: あ、それいいかもね、
2: うん、
4: うん、はい、楽しみがまた一つできました。
3: はい、
4: じゃあ2曲目いきましょう。さっき あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、
1: はい、
4: お答えしましょう。
3: はい、
4: キュートで桜チラリ、
3: はい

0: それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当に。
1: そうでしょ、
2: もう
1: 素晴
2: らしい。サシスセソが最高だよね、本当に。
1: サシスセセソサソ
3: 富岡ソスイの
0: 富岡製糸場ってさ、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、 そのレンガってね、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それが、あの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガっていうのをこうやって作るんだっつって、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの。だから最初はね、黒っぽいレンガで、だんだん上手くなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、あ、これ初期に焼いたんだな、あ、これ上手くなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: そういうものを見ながら、楽しみ、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
3: ギャル
0: ー。いやー、富岡製糸場、
2: あのね、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね、一つね、ありましてですね、
3: レンガ、
2: そう、明治5年でそのレンガだったんですよ、で当時はだからイギリスからレンガをこう編み入れてて、これで作ったらしくて、で私もこの間大阪でね、その要は、国で指定されてるそういったところがあったの、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
1: へえ。
2: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: 大変よね、基準が違うと。富岡製糸場だってこうやって積んでいくのにさ、大きさが違っちゃうと。
2: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思います。
1: 今の方が大きい、
2: 大きいの。
1: じゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いや、だからそういうふうに
0: ならないように。そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
2: あ、そうなんです
0: か。そうそうそう、それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください。
2: まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、
1: お仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人。
1: あ、そうか、
3: お仕事してください、あなたです、そういうあなたです。
0: が、あのすごくお給料が高かったって、外国の方ね。で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがある。
3: すごいね。
0: あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、あの絹でしょ、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、
1: お土産いいですね。
0: でした。
2: じゃああれ、まだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
0: そうそうそう、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、もう曲をお届けしましょう。お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ、特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、
2: まずいない。
0: 連れてこれない。
1: 猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに。カゴに入れるとかなんかしないと
1: ね。あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、
2: ワニとかね、来ないからね。
1: となるとほとんどワンちゃんで。
0: この間さなんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ。なんかその動きが、リードつけてたのね。リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさ、フェレットだった。
2: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そうやっぱりね。だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう。
0: まあ来年が楽しみですよ。
2: はい、
3: はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか。
2: しーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃんで
2: 生放送
1: 活動ね、
2: 活動
1: さしすせよってちゃんといるようにしなくちゃ。
3: さしすせそさそ。
0: はい、そろそろお時間になりました。お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: ヤマ
3: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により、録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関0832341640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ版も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーローイカれる拳。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマー

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は遠隔都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。すぐはラストソングは第2次スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

0: 楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北に達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビューまず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: あー、でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると
0: 確かにそうか、
1: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: いや高い
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね皆様。うーって感じでした。
0: わ
1: もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんとも不思議な光景でしたね。
0: まあ、でも
1: ぶち上がりました私も。
0: いやーでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時はもうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんですか。
1: ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって。でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと

0: を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話いただいた時に、まずあのラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あいろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメで、
0: ドタバタアニメでした
1: あのいきなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、まあ、余命になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で意外とピュアで、
0: うん、
1: なんかその連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
0: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
1: あ、まあ、そうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時に本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか砂上の花で今までもうザ恋愛の曲ってやったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
0: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から今度はキラキラとした世界をこう、
1: そうですね、
0: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと思うわけなんですけど、
1: いやでも私その作詞段階であのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
0: あら、
1: なぜか
0: あら、
1: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
0: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいたって、
1: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました
0: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
1: ね、はい、ちゃんと花開きます、
0: 花開いてる、
1: はい、はい、
0: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね、やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に
1: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね
0: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのがこれ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
1: あ、まあ、という か かなんかその

0: ちょっと、まあ、その最初の英語の部分に、うん、なんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、もうちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わ
0: って、でもあなたの世界を教えてよっていうのを最初の A 詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。はい、で The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい、
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、
1: はい、
0: ボカロをいろいろ手掛けていらっしゃる方にお願いして、はい、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、うん、その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね、
1: いやこれはねちょっと、まあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ、ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやこれ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当弾けるように楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫騎士バルバロニウム」のオープニングテーマの方担当しているので、

0: あのもうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんななんかツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サラさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花、サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、スタジオの花、サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、スタジオの花、知るべきこと。

砂上の花が歌いますテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify他各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX 他全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア地上波同時最速配信サブスク見放題では U-NEXT など主要配信サービスで配信中。そし

て砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド。突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆さん、こんばんは。サイセイガです。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトウコです。
6: サイセイガはなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか？私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱ激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう。で、日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
1: なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、あってね大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか？
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
6: じゃけんの
3: じゃけんの、
5: ありがとうございます。サイゼイガ5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、サイゼイガでした。
0: というわけでサイゼイガよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。サイゼイガ Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。

そしてワンマンライブツアー再生がザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイドトム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド・キホーロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりでした。
0: いやリゼロできました、ミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるっていうことになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、うん、はい、驚いてはいるんですけど、うん、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、ね、
1: そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てただけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、リンとしてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めは

0: ファン目線じゃないですけど、はい、ちょっとあの不思議な、うん、あのことになっているなっていう感じで、あの実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその DK さんがあの作曲と編曲を両方あのミサンドロイドと DK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その DK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、DK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんていうんですかね、直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね、
0: はい、そうなんですよね。あのすごくね、
1: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんあのそんなにん、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としてもなってしまうというか、でもそんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので、今回はすごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 本当に結局全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、はい、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけど、
1: あ、はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところを間近で見
0: たりそうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: あ、お互いがね、
0: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ね、ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら、始まり方、まあ私が頭を歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あ、ミス・アンドロイドの、あ、リゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もあ、いいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: でやっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思って
0: 確かに楽曲のその熱量感というか、 だけど、その後に残る、まあ、静寂も

0: ありつつ、そのね、あの感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています、
1: うん、なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいい、かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしても
1: 自分の
0: かっこいいですねやっぱり
1: あーかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
0: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
0: ありますね。実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか
0: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういう、
0: はい、
1: いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あ、いつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、はい、そこは冷静だった。
0: あ、よかったです
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい
1: はい、でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
0: あ、でも実際今もうあの一人でではあるんですけど、うん、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
1: お、
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ、私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすご
1: い、うわ、クレボですもん、すごい盛り上がってるなと思って、
0: そうなん
1: ですよね、これ来たぞ、はい、って感じだったんですけど、
2: その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回、はい、なんと書かせていただくことになりまして、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、
2: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
2: はい、ちょっとそれを、ね、
1: これは番組の X とかでもシェアしますが、
2: あ、はい
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
2: ちょっとい
1: ち早く聴けます。
2: はい、この曲もまたちょっとねあの違った部分というかあの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで。
2: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います、の一部でも。
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです。
2: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
2: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
2: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
2: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
2: いや
0: 今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形になるんですけど、

0: この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた凛としてしぐれの TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございました。本日はロングインタビュー、ミズアンドロイドキホさんでした。ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミズアンドロイドキホロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミズアンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、リンとしてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本カノンと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: やろ。カフェっつのに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで僕やめるっつの本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区、お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も

子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ子供は。で気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、こう海開きなんてことになってきますから。で保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。でそれによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね浅いように見えて実は思っているより深いと、あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですねしっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が、昨日フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手が、ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が、昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。 このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
2: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和なら

いろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースではおととい、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンターウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリーシスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円、3900円でお届けします。

0: にお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
1: これね2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際生観戦さん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: お相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、ね、
2: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: 平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まず1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありました ね、
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです、
1: はいはい、
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、東の征夷に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大野里、稽古総見では尻尾とかすり足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ、
2: で、稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんです ね、 ね、昨年11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: で、まだ本調子ではないようです ね、
1: ね、
2: 仮に大野里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてになります。
1: おー、そうですよね、
2: で、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大野里ですから、
1: ね、
2: またね、強い大野里の復活、

0: が待たれますね。
1: はい、
0: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います。
1: はい、
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大の里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね、
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいです ね、 ね
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているしそうですね。
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はいはい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進。
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです。
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結に昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました。
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね。
1: はい、
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか。
1: はい、
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となるとこれ史上10番目のスロー昇進、
1: うん、
0: ということなんですね。
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思う、
1: うんうん、
0: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です。
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です。
1: はいはい、
0: でこの人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極点鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です。
1: うん、
0: ね、これでですね、この人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね。
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そう
1: ですね、はい、
0: ね、先週の金曜日に、ね、新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました。
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます。
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に、
1: うん、
0: 期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんから。

いただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナ・キングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナ・キングのプチ特集。

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後で何とかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したらしまなみ海道をサイクリングします。

0: 暴風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもねもちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか？14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか？フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件

円を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラクです。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船あきの伊田の浜はとても人気があります。
2: 船あき音祭り、高年祭、船あき小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船あきはいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、
4: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。
3: 満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載。
7: 今すぐ
6: アクセス。

おはようございます。5月5日火曜日、子どもの日です。時計の針は午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石焼リゾートの中です。 FM 石焼サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお送りをする時間です。担当は照屋博文です。ニュースの朝になります。10時までこの後3時間です。今朝もスタートしました朝の時間を皆さんと共にしたいと思います。お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。大型連休いよいよ終盤に入りました。今日がですね、下りの皆さんのですね移動するピークになるということであります。明日までお休みは続くんですけども、やはり計画的にですねお休みで移動をされている皆さんのですね考え方が大体一緒で、上りのピーク下りのピークというのが表記されますけども、今日は下りのピークに当たるということで、移動する交通手段はですねどこもですね満席の表示が出ているようであります。加えまして沖縄地方はですね、昨日平年より6日早く、昨年より1日早く梅雨に入りました。天気図の前線がですね梅雨前線という表記に変わってですね南海上に横たわっております。今朝もですねパラパラパラと雨が降る、あいにくの

というか、梅雨らしい天気になっております。そしてですね、気温も低いんですね。昨日も低かったんですけども、今日もですね、最低気温は 20度割り込んで、与那国で19度4分が与那国空港午前0時17分19度6分が午前0時13分に与那国町村内ということになっております。石垣空港守山も午前0時6分に20度4分の最低気温を更新であります。これは平年に比べて1度8分低いということでありますので、まあ、そこまでぐーんと下がっているわけではないんですけども、平年に比べてやっぱり1度から2度くらい最低気温の低い朝となります。今日ですね、日中もですね、気温はそこまで上がらないんですよね。25度ぐらいということであります。傘マークは取れません。週間天気予報はずらりと次の週11日月曜日までですね、傘マークが灯っておりまして、7日木曜日のみ曇りという予報になっております。さあ、この梅雨に入りました。雨に対するですね、対策、今日のですね、お昼以降ですね、夜にかけてかなりですね、激しい雨が降ると気象台が予想しております。石垣島地方気象台は今日午前4時24分に大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の第2号を発表しております。八重山地方、今日午後から明日の午前中にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻など激しい突風に十分注意をしてください。予想される1時間雨量、今日はですね、石垣島地方50ミリ、与那国島地方40ミリ、明日予想される1時間降水量がですね、30ミリから20ミリで、今日のですね、午前6時、もうスタートしてますね、午前6時から明日の午前6時まで予想される24時間降水量が、石垣島地方で多いところで120ミリ、与那国島地方で100ミリ、と予想されています。かなりのですね、降雨、雨が降ることが予想されております。非常に激しい雨、激しい雨、そしてですね、雨雲の発達の程度によっては警報クラス大雨となる恐れがありますので、土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水には十分な注意をしてください。また発達をした積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全の確保に努めてください。ゴールデンウィーク期間中です。空模様がですね、今一つなんですけども、それでもやっぱり外でですね、レジャーを楽しみたいという皆さんもいらっしゃるかと思いますけども、雨雲が急に発達して近づいてくる、そして風がですね、生暖かい風が急に吹いてきたりしたら、これですね、そういった天気の急激な変化のですね、兆しでありますので、建物、頑丈な建物の中に移動するなどの対策をぜひ念頭に置いていただきたいと思います。大雨と雷及び突風に関する八重山地方気象情報の2号でありました。

さて、今日は大型連休中、5月5日子どもの日であります。子どもの数は45年連続で減っています。子どもの日を前にして総務省は4日外国人を含む15歳未満の子どもの数4月1日時点を発表しました。沖縄タイムズです。昨年より35万人少ない1329万人、45年続けて減っています。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減って 10.8%、 人数と割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスだと位置づけ、児童手当の対象の拡充などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形になりました。人口推計をもとに算出した男女別は、男子が681万人、女子が648万人でした。3歳ごとの年齢層別は年齢が低くなるほど少なく、12歳から14歳が309万人なのに対して、0歳から2歳は213万人でした。はい、今日は子どもの日。

こうやってですね、総務省の推計のデータ数字がですね、出るわけなんですけども、やっぱり少子高齢化をですね、如実に反映するようにですね、数字がですね、示しているということであります。少子化対策としましてですね、たくさんの施策がですね、国そして県、各地方自治体市町村でもですね、取り組まれております。そういった中ですね、子どもたちとですね、過ごす時間をですね、もっともっと増やしてほしいということで、家族休暇という仕組みがあります。15市町村が沖縄県内で導入しております。家族で過ごす時間、校外学習のため児童生徒が平日に学校を休むことができるラーケーション制度を沖縄県内15市町村が導入したことが4日までに沖縄タイムズの調べで分かりました。大宜味村本部町は8月以降に取り入れる予定で、年内に全41市町村の4割を超える見通しです。県立高校や特別支援学校、県立中学校では昨年2学期から制度を導入しています。保護者から小中学校に制度がなければ、家族みんなで休暇が取れないといった声が上がっていたこともあってですね、各市町村で追随する動きが広がっているということであります。ラーケーションの導入はですね、八重山地域ではですね、竹富町がすでに導入をしております。県立高校ですね、そして、特別支援学校、それから県立の中学校では昨年2学期からも制度を導入しております。石垣市内の小中学校は私立でありますので、石垣市は検討をしているということであります。与那国町は検討していないと回答しているようであります。家族で休みを取る、今高校生、そしてですね、県立の中学校の中学生を取れるということでありますので、県立高校に行ってですね、このラーケーションを取ってですね、家族で休みを取り、平日でありますからね、いろいろ家族計画の中で行楽をしたり、あるいはですね、家族の皆さんがですね、営んでいる、農業施設で、その農業の手伝いをするという子どもたちの姿もですね、八重山でももう見られるようになっております。そういった意味では、この家族休暇ラーケーション仕組みをですね、しっかりと打ち立ててですね、各自治体市町村も一緒になって取るということは、家族みんなで休みが1日か2日取ってですね、ゴールデンウィーク以外でもそうやって過ごすことができるということになりますと、子どもたちもちょっとね、羽をの伸ばして、もっともっと大きくなっていくのかなということになりますかね。小中学校でも採用要望が出ますね、多く動きが活発、ラーケーション制度についてでした。

サンサンモーニング火曜日の朝です。お送りしてまいります。一曲お届けいたしましょう。久保田利伸、雨音。

雨音久保田利伸でした。天気予報です。石垣島地方気象台午前4時38分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っていて弱い雨が降っているところがあります。明日にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気になります。雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸の海域波が高いでしょう。現在八重山地方には波浪注意報が発令中です。石垣島地方の強風注意報は解除されました。予報です。石垣島地方今日5日火曜日です。東の風やや強く、後北東の風やや強く、雨、昼前まで時々曇り、ところによって夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降ります。海上波3メートル、後 2.5 メートル、降水確率

正午まで 50%、 その後 60%、 午後6時から 70% です。最高気温25度予想です。明日6日水曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く、のち東の風、雨昼過ぎから曇り、ところによって未明雷を伴って激しく降ります。海上は波が 2.5 メートル、のち 1.5 メートル。明日降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 10%、 最低気温朝21度、最高気温26度の予想です。与那国島地方です。今日5日火曜日です。東の風やや強く、のち北東の風やや強く、雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降ります。海上は波が3メートル、のち 2.5 メートル。降水確率正午まで 50%、 その後 70%、 午後6時以降 60%、 最高気温25度の予想です。明日6日水曜日、与那国島地方です。北東の風やや強く、のち東の風、雨昼前から曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートル、のち 1.5 メートルです。明日降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 10% です。最低気温朝21度、最高気温26度の予想です。週間天気予報です。あさって7日木曜日曇り、8日金曜日から11日月曜日にかけては曇り一時雨。この間の最高気温29度、最低気温は23度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮8時18分です。ピーク169センチ、干潮午後3時26分23センチ、夜満潮です。午後10時1分134センチです。日の出は今朝6時6分でした。日の入りは午後7時14分になります。小泉です。新暦5月5日火曜日、今日は子供の日です。また二十四節気の一つ立夏、夏が経つ、立夏にも当たっております。旧暦は3月19日です。土の都の六曜は旋舞です。天気予報でした。

0: 私健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
0: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
7: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
7: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

5月17日日曜日、南の白花ホテル宮平にて朝香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。朝香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から会場お食事です。開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から会場お食事です。開演は午後7時からです。 S 席9000円、 A 席8000円で全席してお食事付きとなっています。チケットは株式会社おもと、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック、住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、TM モア、南西不動産にて販売をしています。詳しいお問い合わせ、主催株式会社おもと、0980-88-0808 番、または0902111-8761番、赤山まで。

有限会社安永観光、本日運行状況をご案内です。高速船安永号です。上原鳩間島間の上原鳩間は、全便欠航です。波照間1便3便運行します。2便は欠航です。その他の高速船安永号は通常運行です。貨客船パイカジ石垣大原間、石垣竹富間航路運行です。午後便竹富便は潮位の影響によって欠航が決まりました。フェリー波照間通波照間航路、本日運航日です。波照間港発時間繰り上がる場合があるという条件がついております。有限会社安永観光、運航状況のご案内でした。

さあ7時27分に入ろうとしております。火曜日の朝のサンサンモーニングです。外の様子です。午前7時10分のアメダスの観測であります。外はですね、

サンゴの産卵きらめく石垣で永田さんが撮影しました沖縄タイムズです。石垣市伊原間の沖合のおよそ2キロの海域で3日午後10時20分ごろ、サンゴの一斉産卵が確認されました。沖縄県内での一斉産卵の確認は今シーズン初めてだと見られています。精子と卵子が包まれたバンドルと呼ばれるピンク色のカプセルが無数に放たれ、きらめく粒が夜の海中を彩りました。那覇市の水中カメラマンの長田勇さん62歳が撮影に成功しました。水深がおよそ8メートル付近に広がる緑石属のテーブルサンゴや枝サンゴが次々とバンドルを放出する様子を捉えています。放出はおよそ50分間続いたということです。長田さんによると石垣島での産卵は1日に始まっていたと見られています。沖縄本島周辺緑石属のサンゴは5月末頃から6月の初旬が産卵のピークを迎えます。9月頃まで産卵する種類もあるということです。沖縄県内のサンゴは2年前に大規模な白化現象に見舞われ甚大な被害を受けました。石垣市伊原間沖のサンゴは昨年から今年にかけて大きくなっているということで、長田さんはサンゴは回復の傾向にあると話しました。

県内が梅雨入り平年より6日早く、気象庁は昨日沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日早く、昨年より1日早くなっています。3日に鹿児島県奄美地方が全国で最も早く梅雨入りしており、沖縄は2番目となりました。昨日の沖縄県地方は梅雨前線の影響で強い風雨に見舞われ、肌寒い1日となりました。昨日の午後10時現在、沖縄県内で最低気温が20度を下回ったのは14地点、県内最低は昨日の午後10時に国頭村奥で観測した14度2分で、3月中旬並みの寒さになりました。石垣市の戸野城では昨日未明に1時間降水量が52ミリ、大雨が降りました。最大瞬間風速は南城市の糸数で18メートル、与那国町曽内で 17.9 メートルを観測。今日も梅雨前線や湿った空気の影響で雨となる見込みです。子どもの数が45年連続です。今日は子どもの日です。子どもの日を前にして、総務省は4日、外国人を含む15歳未満の子どもの数、4月1日時点を発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で、45年続けて減っています。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減って 10.8%、 人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しています。政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスと位置づけて、児童手当の対象の拡充などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形になりました。人口推計をもとに算出をした男女の別は、男子が681万人、女子が648

1万人でした。3歳ごとの年齢層別は年齢が低くなるほど少なく、12歳から14歳が309万人なのに対して、0歳から2歳は213万人でした。

アメリカ軍が新型ヘリの実証へ。アメリカ海兵隊が開発を進めている無人有人両用の ALC 新型ヘリコプターを太平洋の部隊に運用させ、その評価をもとに正式装備化の可否を判断する構想を進めていることが分かりました。アメリカ軍の専門誌のマリンコータイムズが報じました。沖縄の部隊は無人艇の ALPV の試験に関与した実績があって、新型ヘリでも開発の段階で沖縄が実証の場となる可能性があります。 ALC はパイロット搭乗の有無を選択できる新型のヘリで、分散配置された前線部隊への物資輸送を想定して、パイロットが担ってきたリスクの高い任務の代替を目的とします。アメリカ軍の専門誌のマリンコータイムズによりますと、少なくとも2機の試作機を用意して、海兵沿岸連隊の MLR が実任務に近い形で運用して、2027年に実証デモを実施、その結果を踏まえて装備化を判断します。この機体は25年にアメリカ海兵隊ユマ航空基地で実証試験を実施しました。投入先となる MLR の具体名は明らかにされていませんが、キャンプハンセンには2023年11月に第12海兵沿岸連隊の 12MLR が配備されています。この部隊は24年の10月からアメリカ軍の那覇港湾施設那覇軍港を拠点にして ALPV の無人艇の試験を担って、25年8月に無期限展開に切り替えたという前例があります。こうした流れの中で ALC も太平洋を拠点に実証して装備化の可否を判断する可能性があります。海兵隊は近年、島嶼地域で部隊を分散運用する構想へ転換。沖縄を含む南西諸島はその前線に位置づけられています。

商工リサーチ沖縄25年の売上高です。100社売上高2兆5887億円です。東京商工リサーチ沖縄支店は2025年1月から12月決算を対象とした県内企業の売上高ランキングを発表しました。これは金融業を除いています。上位100位の売上高合計は前の年に比べて 5.8% 増えて2兆5887億1600万円で2年連続で過去最高を更新しました。物価高で企業の売上が増えています。売上高が100億円を超える企業は前の年より5社増えて84社、アイムホームと信用が初登場、福山商事と金秀建設が5期ぶりに返り咲きました。飲食料品雑貨が14社、小売店と建設が各10社、建設資材が9社、その他卸売とエネルギーが各7社でした。上位10社の売上高合計は1兆271億3900万円で全体の 39.6% を占め、1位の三栄と2位の沖縄電力が入れ替わったものの、上位9社の顔ぶれは前の年と変わっていません。1位は3年ぶり三栄、物価高で食料品の販売単価が上がりました。県の実施した沖縄省エネ家電買い替え応援キャンペーンによる家電の買い替えが増加して、化粧品や医薬品の販売も好調でした。2位の沖縄電力、夏場の気温が前の年に比べて高めだったことで家庭用需要が増えました。火力発電に使用する燃料の価格変動分を電気料金に反映する燃料調整費額が燃料価格低下の影響で減っています。3位はイオン琉球で、イオンスタイル手だこ裏西駅前店など新規出店があって、売上高は初めて1000億円を超えて過去最高となりました。

長景気拡大は目前です。景気拡大の戦後最長入りが目前に迫っています。日本経済は新型コロナ禍による後退が底打ちした後の2020年6月から反転して、今年の7月まで続けば74ヶ月を記録して1位のイザナミ景気、これは2002年2月から2008年2月この73ヶ月を上回ります。ただ中東情勢の緊迫化で腰折れの懸念が出ているほか、長引く物価高で成長実績は乏しいものがあります。景気拡大の期間は内閣府が認定します。正式には有識者会議の分析を待つ必要があるものの、重要統計の景気動向指数の動きを踏まえると、今年の2月まで69ヶ月の拡大が続いているとみられます。イザナギ景気として知られる高度経済成長期の1965年11月から70年7月の57ヶ月を超えたのはほぼ確実です。今年の5月まで拡大が続けば、第二次安倍政権の下の2012年の12月から18年10月71ヶ月を超えることになります。景気浮揚の高揚感は欠けています。21年はコロナ禍の反動で対前年比実質国内総生産 GDP 成長率が 3.6% 達しましたが、その後 0% 近辺から 1% 台前半にとどまっているからです。政府は景気の動向に敏感です。19年1月には当時の茂木経済再生担当大臣が、景気拡大は74ヶ月に達し戦後最長になったと見られるという見解を示し、その後に誤りと判明しました。勇み足の背景にはアベノミクス景気を誇りたいという思惑が当時は透けて見えました。この時間、今朝の新聞記事から朝のニュースでした。

0: 。この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

7時42分を回りました。火曜日の朝のサンサンモーニングをお届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。

さあ、ゴールデンウィーク期間中であります。今日はですね、火曜日の朝になります。今朝もですね、お仕事であるということで、これから出発を予定されている皆さん、またもうすでに出発している朝から仕事が始まっているという皆さん、今朝も本当に

ご苦労様であります。さあ皆さん、今日ですね、お仕事で出発する、あるいはですね、レジャーや行楽目的で出発する皆さんをですね、サンサンモーに元気に送り出したいと思います。朝の出発ソングのコーナーであります。さあ、出発を予定されているお父さんお母さん、出発の準備は進んでおりますでしょうか。梅雨入りしました。前線が天気図で梅雨前線という表記になりました。まあ、出発をするいろいろな場所でですね、計画をですね、行動に移すという中で空模様の変化はですね、大変気になるものであります。今日も気象台はですね、八重山地方に大雨と雷および突風に関する気象情報を発表しております。空模様の変化、逐一ですね、いろいろなメディア、ラジオを中心にですね、撮っていただいて、楽しい一日を過ごしていただけたらと思います。さあ皆さん、元気に送り出す朝の出発ソング前の一言であります。シェイクスピア、イギリスの劇作家詩人で、1564年から1616年の活躍であります。まあ、大変難しいですね、舞台演劇の戯曲をですね、たくさん残したということであります。大変難しいと言われておりますけれども、このシェイクスピアが残したですね、数々の言葉はですね、現代版にですね、表記しますと大変分かりやすいものがあります。今朝はこの一言であります。一つの顔は神が与えてくださった、もう一つの顔は自分で作るのだ、ということであります。これも何か演劇の一コマの中で、からですね、拾い取ったですね、一言になるのかなと思っておりますけれども、顔についてですね、神が与えたものと自分で作るものがあると、シェイクスピアの一言でありました。さあ皆さん、元気に送り出す今朝の出発ソング、スーパーフライ、輝く月のようにです。サンサンモーニング、リスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、火曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング火曜日の朝、今朝の出発ソングはスーパーフライで輝く月のようにでした。さあ皆さん、今朝もですね、元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。
1: サンサンモーニング、
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。
5: エボルライド。
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんな

7時53分に入ります。火曜日の朝のサンサンモーニングです。沖縄タイムズ経済面です。韓国と台湾の株最高値更新です。半導体株が押し上げております。週明け4日の韓国の総合株価指数の KOSPI の終値は3連休前の4月30日と比べ 5.12% 上昇して 6936.99 と過去最高値更新しました。台湾の代表的な株価指数である加権指数も4月30日と比べ 4.57% 上昇して終値が4705.14 となって史上初めて4万を超えました。いずれも半導体関連株が株価を押し上げております。韓国市場では AI 人工知能向けで半導体メモリーの需要が安定的に続くことから、この期待感へ半導体大手の SK ハイニックス、サムスン電子が買われました。台湾市場は半導体株が牽引役となって上昇傾向がついていて、半導体大手の台湾石体電路製造 TSMC や電子機器大手のホンハイ精密工業などのハイテク

株が買われております。まあ、台湾のこの半導体市場はですね、世界を今引っ張っているということでありまして、まあ我々にも同じであります TSMC 台湾石体電路製造ですね、それから鴻海精密工業など、この株式のですね企業名は大変有名であります。台湾株、そして加えまして韓国株の最高値更新をして、おります。まあ、こうやってみますと、やっぱり景気をですね先行きするのはその先端技術等々で、何かですね新しいものをですね世に送り出している会社なんだなという気がいたします。サンサンモーニング火曜日の朝です。8時に向かいます。

石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月5日火曜日、子どもの日、時計の針、午前8時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当テリアヒロフミです。ニュースの朝、この後ですね、10時までになります。引き続き、8時台お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。先ほど石垣島地方気象台は与那国島地方に雷注意報を発表しました。八重山地方では、高波に注意が必要です。八重山地方には波浪注意報が出ております。与那国島地方、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意が必要であります。加えまして石垣島地方気象台は今日の4時24分に大雨と雷および突風に関する八重山地方気象情報の第2号を発表しております。八重山地方は今日の午後から明日午前中にかけて雨雲の発達の程度によっては警報クラスの大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地での浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に十分注意をしてください。今日の午前6時から明日の午前6時まで予想される24時間降水量、多いところで石垣島地方で120ミリ、与那国島地方で100ミリです。また今日予想される1時間降水量です。多いところでは石垣島地方50ミリ、与那国島地方40ミリと予想しております。お昼からですね、夕方そして夜にかけてかなりですね激しい雨が降りそうであります。警報クラスの大雨になる恐れがあるということであります。注意をしてください。そしてですね、雨雲の変化など、ありましたら、お出かけされている皆さんが多いと思うんですけども、その時もですね、事前そしてですね天気情報をですねラジオなどで要チェックをしていただきたいと思います。さて、ゴールデンウィーク期間中であります。

子どもたちとの時間をですね大切にできるお休みなんですけども、家族休暇という制度があります。ラーケーションです。15市町村が沖縄県内で導入しております。八重山では竹富町がすでに導入しております。沖縄タイムスです。家族で過ごす時間や校外学習のため児童生徒が平日学校を休むラーケーション制度を県内15市町村が導入していることが沖縄タイムスの調べで分かりました。大宜味村本部町は8月以降に取り入れる予定で、年内に全41市町村の4割を超える見通しです。県立高校や特別支援学校、県立中学校では昨年2学期から制度を導入しております。ラーケーションは2024年度の座間味村を皮切りに伊平屋村、与那原町の順番で導入。県が昨年末に実施した調査では9つの市町村が26年に導入予定だと回答しました。沖縄タイムス調査によれば、榛原町は保護者から高校で始まったので小中学校でも導入してほしいと声があって4月から導入したと回答。教員からも導入賛成の意見が圧倒的に多数だった。これ国頭村です。女村はこれまでも保護者と生徒が家族の時間を作るため休みを取っていた実情に合わせたと制度を前向きに捉える声が多くありました。検討中と回答した自治体でも宜野湾市は導入を想定した検討、南城市は来年4月を待たずにスタートさせたい、宮古島市は導入する方向で情報収集中だと前向きな回答がありました。一方です、家庭の経済状況で制度を活用できない体験格差を不安視する意見もあります。読谷村はラーケーションの実施で構造的格差が生まれないか懸念していると指摘して、うるま市は全ての家庭が取得できるわけではなく体験格差が生じる恐れがあるとしました。また休みの期間中の学習の遅れを実質的に学校現場がフォローする現場の負担の増加、休暇対象から学びが抜けて家族と過ごす時間となったことに学び、ラーニングと休暇、バーケーションの意義がなくならないかという疑問の声も上がっております。ラーケーションという言葉は今記事にあります。学びのラーニングと休暇のバケーションと組み合わせた造語になります。平日に子どもが保護者とともに体験や探究の活動ができる制度で、2023年度に愛知県が初めて導入しています。欠席扱いにならず年間に3日まで取得ができるもので、県内では座間味村が初めて24年度に制度を導入しております。はい、まあ、大変いいことばかりのように聞こえるんですけども、格差を生むのではないかという部分、これはですねしっかりとですね見たいですね。児童生徒が家族と過ごす時間のため平日に学校を休めるラーケーション制度導入が県内市町村で進んでいます。先行導入した自治体で保護者から前向きな評価が相次いでいます。一方で取得できる家族とできない家族の体験格差、公の教育、公教育の役割の議論が不足しているという指摘もあります。2024年県内最初のラーケーション座間味、失礼しました、初めてのラーケーション座間休みを導入した座間味村は宮平さん、家族は制度が始まった当初から毎年利用しています。夫がダイビング業と民宿経営なのでゴールデンウィークに入ったらもう島の外に出られない。小学生の子供2人が夏休みに入っても休めません。その代わり冬場にラーケーションを使っています。東京出身の、友野さんは沖縄でできない体験をさせたいとラーケーションで北海道に行って雪に触れて東京の日本科学未来館では万博の企画展を見せました。罪悪感なしで前向きに休めるのが嬉しいと話しています。与那原町内の小中学校に子ども3人が通っている朝人さん、今年の1月平日に今帰仁のジャングリアへ。中学1年の長男は野球部員で基本土曜日曜も試合や練習で動けない。ラーケーションのおかげで自分も思い切って年休を取れたと振り返ります。また与那原町のアリシアさんは娘がバドミントン部に所属の中学3年生です。アメリカで育った夫は日本の部活動文化に戸惑い、宿題だらけの夏休みにも休みが休みじゃないとショックを受けていたということです。昨年ゴールデンウィークにラーケーションを合わせて親子3世代で県外へ出かけました。家族の時間といえばご飯とお風呂ぐらいだったけれど、旅行先では夜更かしするほどおしゃべりができたと喜びました。

琉球大学教育学部の山口武史教授が講義でラーケーションを取り上げると、学生からは概ね肯定的な意見が上がりました。一方で休んでどこどこ行ったという話題に当然なる、行けること行けないこの格差が顕在化しないかという意見も出ました。沖縄タイムスの市町村アンケートでは、ラーケーションが経済界主導で導入が広がり、教育現場の議論が足りていないという指摘も複数ありました。琉大山口教授は、多様な体験を重視する保護者にとって制度へのニーズはあるだろう、ただ公の教育、公教育の充実に向かわず家庭任せの制度となっていないか、広く議論が必要ではないかと投げかけております。始まったばかりの制度であります。このいけないですね、子どもたちあるいは家庭についてですね、どういうふうに、フォローができるのか。ラーケーションは一方的にですね、公の教育、公教育の中での仕組みであります。これをどういうふうに捉えていくのか。家族時間がですね増えて非常に充実したという前向きな評価の一方でですね、体験格差、議論が不足しているという指摘もあるということは、これは念頭に置きながら、これからラーケーションどういう自治体がですね導入していくのか、どんどん自治体導入の方向であります。検証もですね、いろいろなチェックもですね必要になっているようです。石垣市は今検討中です。与那国町は検討していないということです。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。石垣島中央気象台4時38分発表です。八重山地方は梅雨前線の影響で曇っています。弱い雨の降っているところがあります。明日にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。雷を伴って非常に激しい雨が降るところがある見込みです。沿岸海域では波が高いでしょう。先ほど与那国島地方に雷注意報が発表されました。八重山地方には波浪注意報が出ております。予報です。石垣島地方、今日5日火曜日です。東の風やや強く、後北東の風やや強く、雨、昼前まで時々曇り、ところによって夜初め頃雷を伴って非常に激しく降ります。海上です。波3メートル後 2.5 メートル、降水確率正午まで 50%、 その後 60%、 午後6時から 70%、 最高気温25度予想です。明日6日水曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く、後東の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって未明雷を伴って激しく降ります。海上は波が 2.5 メートル後 1.5 メートル、明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 10%、 最高気温26度、最低気温21度予想です。与那国島町です。今日5日火曜日です。東の風やや強く、後北東の風やや強く、雨、ところによって昼過ぎから夜初め頃雷を伴って激しく降ります。海上は波が3メートル後 2.5 メートル、降水確率正午まで 50%、 その後 70%、 午後6時から 60%、 最高気温25度予想です。明日6日水曜日、与那国島地方です。北東の風やや強く、後東の風、雨、昼前から曇り、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートル後 1.5 メートル、明日の降水確率6時まで 60%、 その後 50%、 正午から 10% です。最低気温朝21度、最高気温26度の予想です。週間天気予報です。あさって7日木曜日曇り、8日金曜日以降11日月曜日まで曇り、一時雨です。この間の最高気温は29度、最低気温23度の予想です。潮の動き、中潮です。満潮今ピークですね。8時18分、169センチ、干潮午後3時26分、23センチ、夜の満潮午後10時1分です。134センチです。日の出今朝6時6分でした。日の入りは午後7時14分となります。小泉です。

新暦5月5日火曜日、今日子どもの日祝日です。旧暦3月19日です。今日は二十四節気の一つ、立夏、夏が経つ立夏にあたります。土の戸の宇、六曜は旋舞です。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供でした。有限会社 IA 観光運行状況ご案内です。高速船 IA 号上原波止間、上原波止間間は全便欠航です。波照間、2便が海上試験のため運航、1便3便は、運航します。2便海上試験のため欠航です。その他の高速船安永号は、通常の運航です。貨客船パイカジ、石垣大原間、石垣竹富間、竹富航路は今日欠航です。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課82-1285まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

沖縄本島那覇で宿泊をするなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類豊富です。1階には鯉の水槽での餌やり、2階レストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りです。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活遠征、学生小旅行に使えるドミトリータイプお部屋も格安でご用意をしています。那覇市おもろ町メインプレイス向かい好立地です。お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売をしております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイトまたお電話です。098-894-8558 番まで。那覇新都心ホテルのお知らせでした。サンサンモーニング火曜日の朝です。この時間一曲お届けいたしましょう。スキマスイッチです。僕と傘と日曜日。

おはようございます。双葉オートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かい双葉オートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 双葉オートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

日本一に輝きました。昨年12月の九州小学生大会で2位に8打差をつけて2連覇するなど、県大会、九州大会では好成績を収めてきたものの、全国ではあと一歩で唇を噛んできました。それだけに本当に良かったと心底喜んでいます。1番でいきなりボギーを叩いて苦しいスタートを切りました。気持ちを切り替えようとしたものの、5番はミスショットで飛距離が伸びず、パットでも外れてダブルボギーとしました。流れが変わったのは8番でした。この日初めてのバーディーを奪うと、その後は一気に調子を上げました。10番15番でバーディーを決めて、スコアをイーブンパーにまとめました。勝因は後半から吹き荒れた強風だと話しています。他の選手が次々とこの強風の中スコアを落とす中、金城はミスもなくノーボギーでした。普段の沖縄の風に比べると大したことないと崩れずにプレーしました。お父さんのお前ならできるという言葉も思い出して自信を取り戻しました。父親の孝一郎さんは、後半はパーフェクトだった、精神的にもきつい中よく頑張ったと成長を称えておりました。小学6年生です。末が楽しみですね。はい、パー72のですねコースでですね、5598ヤードイーブンパーであります。ノーボギーですね。素晴らしい。はい、今後は楽しみです。名前覚えましょう。金城モネ選手です。さあ、その女子ゴルフであります。アメリカ女子ゴルフ最終日、勝が崩れて13位でした。原は9位でした。アメリカ女子ゴルフのリビエラマヤオープンは3日、メキシコのプラヤデルカルメンのエルカマレオンゴルフコースのパー72で最終ラウンドが行われ、3位から出た勝みなみは78のスコアと崩れて、通算4アンダー284で13位に終わりました。68のスコアをマークした原恵梨香が5アンダーで9位に入りました。70のスコアの岩井明音は3アンダーで20位、桜井小萌も70のスコアで回ってイーブンパーで42位でした。74のスコアの渋野日向子は4オーバーで59位、西村優菜は6オーバーで65位、昨年チャンピオンの岩井千怜は79のスコアと振るわず10オーバーで74位でした。単独トップで出たアメリカのネリー・コルダが69とスコアを伸ばして通算17アンダーでメジャーのシェブロン選手権に続く2週連続優勝で、今シーズン3勝目、ツアー18勝目を挙げました。優勝賞金は5900万円でした。

プロ野球です。パシフィックリーグ、オリックスが冷風リレーでロッテに3対0です。オリックスの3人の継投で冷風、先発の高島を打たせて取るピッチングを抑えて7回無失点で3勝目。打線は6回ワンアウト1塁から森本のタイムリーツーベース、西川のヒットとエラー、中川の犠牲フライで3点を挙げました。ロッテは終盤のチャンスを生かすことができませんでした。セントラルリーグドラフト1位、中西プロ初勝利です。中日が阪神に勝ちました。中日は阪神戦初勝利、新人の中西が7回3安打3失点で初白星を挙げました。打線は0対3の1回に福永のタイムリー、ヒット、細川のスリーランホームランで逆転、5回に石井がソロ、7回に阿部が2ランツーベースヒットを放ちました。

県学童軟式野球予選は浦添タイガースが優勝しました。学童軟式野球第154回県大会県第46回全日本大会マクドナルドトーナメント沖縄県予選は最終日4日に瀬長島野球場で行われ、決勝は浦添タイガースが6対2で玉城スイミーに逆転勝ちして20年ぶりの優勝を飾りました。1回に2点を先制された浦添は2回裏7番の前川のランニングホームランで1点差に迫りました。3回裏はワンアウト2、3塁から5番宮城のライト前ツーランタイムリーで3対2と逆

点。5回裏には押し出しフォアボールが重なって3点を追加しました。大会規定の90分時間制限でこの回で試合が決まりました。2回から登板した3番手の前本が4回を無得点で抑えました。優勝した浦添タイガースは8月愛媛で行われる全日本大会へ出場権を獲得しました。準優勝玉城スイミーと3位のバテンスターズは8月長崎の九州大会に、4位の長スイランマリーンズは全九州大会8月福岡にそれぞれ派遣されます。アメリカメジャーリーグ、岡本の勢いが止まりません。9号ツーランホームラン。アメリカメジャーリーグは3日各地で行われ、ブルージェイズの岡本はミネアポリスでのツインズ戦に2番サードで出場して、9回に3試合連続ホームランとなる9号ツーランホームランを放ちました。4打数1安打2打点でチームは3対4で敗れています。カブス鈴木はダイヤモンドバックス戦に5番ライトで出場して5打数2安打でした。8対4で勝ったカブスは5連勝。ドジャースの大谷はカージナルス戦に1番指名打者で出場して3打数ノーヒットでした。チームは4対1で勝って連敗を4で止めています。ホワイトソックスの村上は2番ファーストでパドレス戦に出場、4打数ノーヒットでした。チームは3対4で敗れ、連勝が5で止まっています。レッドソックス吉田はアストロズ戦の8回に代打で出場してレフト前ヒットを放ちました。試合は延長10回1対3で敗れています。陸上ゴールデンゲームズ、順天堂大学の池間が 5000m 沖縄県新記録です。陸上の第37回ゴールデンゲームズ in 延岡は4日宮崎県で行われ、一般男子 5000m に出場したコチンダ中学出身で宮崎の小林高校から順天堂大学に進んだ池間凛斗が13分34秒44で自身が持っている沖縄県記録を1秒8に更新しました。6月にある日本選手権の参加標準記録も突破しました。順位は33位でした。北山高校から関東学院大学に進んでいる枠川は16分0秒25で249位でした。男子 5000m の順天堂大学の3年生の池間凛と右膝裏の腰を開けながら13分34秒44をマークして自身の沖縄県記録更新と日本選手権標準記録突破を果たしました。1ヶ月前から急ピッチで調整してきた中、目標を達成できて嬉しいと手応えを得た様子でした。後方からのスタートとなって前から落ちてきた選手を抜いていく展開となりましたが、組4位でゴールしました。冷静に対応できたが、抜く時に力を使いすぎた、もう少しスタートで前の方に出てもよかったと振り返りました。日本選手権は2年連続の出場になります。昨年は全く戦うことができなかった、今年は予選を突破したいと意気込んでいます。

大学地区予選3校5勝でトップが並んでいます。大学野球の第3回南部九州選手権沖縄地区予選は4日沖縄セルラースタジアム中で順延になっていた第1節の2試合が行われ、沖縄国際大学が明桜大学で3対2で逆転勝ち、琉球大学は日本ウェルネススポーツ大学で8対7で逃げ切りました。沖国大と琉大、試合のなかった沖大が5勝2敗でトップに並んでいます。夏の甲子園に向けて女性審判員らの講習です。日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市甲子園球場で軟式交流試合に合わせて行われ、この夏の全国選手権大会に参加予定となっている女性審判員も技術を磨きました。ストライク、ボールの判定、プレー状況ごとの動きなどを練習、埼玉県から参加した佐藤香奈さん、甲子園独特の風もある、気をつけないとと表情を引き締めていました。この夏の甲子園大会では5人の女性審判員が初めて出場する予定です。この日の軟式交流試合でも審判員を務めた神奈川県の岩尾かすみさん、

新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと言葉に力を込めていました。全国から選抜された軟式の球児による交流戦は昨年に続く開催で、東日本選抜と西日本選抜が3対3で引き分け、西の大阪阿部野小学の増野キャプテン、甲子園の土にまみれたユニフォーム姿で緊張したが思い切ってできた楽しかったの一言と振り返っておりました。夏の甲子園大会、5人の女性審判員が登場なんですね。サンサンスポーツでした。このコーナー、株式会社双葉オートサービスの提供でした。

0: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くなら、やっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
4: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。

8時43分回りました。火曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。さあ、マッチのコンサートが近づいてますね。お送りしましょう。近藤正彦スニーカーブルース。

0: 近藤雅彦スニーカーブルースでした。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決、全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛はJA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
5: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
6: お願いします。
5: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
6: 頑張るぞー。
5: シンプル

沖縄タイムスです。サンゴの産卵きらめく石垣で長田さんが撮影しました。石垣市伊原間沖合およそ2キロの海域で3日午後10時20分ごろ、サンゴの一斉産卵が確認されました。沖縄県内での一斉産卵の確認は今シーズン初めてとみられています。精子と卵子

が積まれたバンドルと呼ばれるピンク色のカプセルが無数に放たれ、きらめく粒が夜の海中を彩りました。那覇市の水中カメラマンの長田勇さんが撮影に成功しました。水深およそ8メートル付近に広がる緑石族のテーブルサンゴや枝サンゴが次々とバンドルを放出する様子を捉えています。放出はおよそ50分続いたということです。長田さんによると石垣島での産卵は1日に始まっていたとみられます。沖縄本島周辺の緑石族のサンゴは5月末頃から6月の初旬が産卵のピークです。9月頃まで産卵する種類もあるということです。沖縄県内のサンゴは2年前に大規模な白化現象に見舞われ甚大な被害を受けました。伊原間沖のサンゴは昨年から今年にかけて大きくなったということで、長田さんによるとサンゴは回復の傾向にあるということです。今日は子どもの日、子どもの数45年連続で減っています。子どもの日を前にして総務省は4日、外国人を含む15歳未満の子どもの数4月1日時点を発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で45年続けて減っています。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減って 10.8%、 人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。政府は2030年代に入るまで少子化反転のラストチャンスと位置づけて、児童手当の対象の拡充などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形になりました。人口推計をもとに算出をした男女別は、男子が681万人、女子が648万人でした。3歳ごとの年齢層別は、年齢が低くなるほど少なく、12歳から14歳が309万なのに対して、0歳から2歳は213万人でした。沖縄県内は昨日梅雨入りしました。平年より6日早く、気象庁は4日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日早く、昨年より1日早く、3日に鹿児島県の奄美地方が全国で最も早く梅雨入りをしており、沖縄は2番目となりました。昨日の沖縄地方は梅雨前線の影響で強い風雨に見られ、肌寒い一日でした。午後10時現在、沖縄県内で最低気温が20度を下回ったのは14地点。沖縄県内最低は昨日の午後10時に国頭村奥で観測した14度2分で、3月中旬並みの寒さとなりました。石垣市登野城では昨日の未明に1時間降水量52ミリの大雨が降りました。最大瞬間風速は南城市の糸数で18メートル、与那国町曽内で 17.9 メートルを観測。昨年の秋から続いている少雨傾向で、沖縄県内の11ダムの貯水率は、昨日の午前0時現在 49% と平年より28.1ポイント低く、梅雨入りでまとまった雨を期待する声が多くあります。

アメリカ軍のヘリ、新型ヘリを実証です。アメリカ海兵隊が開発を進めている無人有人両用の新型ヘリコプターの ALC を太平洋の部隊に運用させ、その評価をもとに正式装備化の可否を判断する構想を進めていることが分かりました。アメリカ軍の専門誌のマリンコータイムズが報じました。沖縄の部隊は無人艇の ALPV の試験に関与した実績があって、新型ヘリでも開発の段階で沖縄が実証の場となる可能性があります。この ALC はパイロット搭乗の有無を選択できる新型ヘリで、分散配置された前線部隊への物資の輸送を想定し、パイロットが担ってきたリスクの高い任務の代替を目的としています。マリンコータイムズによりますと、少なくとも2機の試作機を用意して、海兵沿岸連隊の MLR が実任務に近い形で運用して2027年に実証デモを実施、その結果を踏まえて装備化を判断します。この機は25年にアメリカ海兵隊ユマ航空基地で実証試験を実施しました。投入先となる

ある MLR の具体的名は明らかにされていませんが、キャンプハンセンには2023年11月に第12海兵沿岸連隊が配備されています。部隊は24年の10月から那覇軍港、那覇港港湾施設を拠点に無人艇の ALPV の試験を担って、25年8月に無期限展開に切り替えた前例があります。

0: 共同通信です。太陽系の外縁の天体に薄い大気、惑星、冥王星以外で初めてです。海王星の外側にある太陽系の外縁天体 2002XV93 にごく薄い大気があることが分かったと、国立天文台などの研究チームが4日付のイギリスの科学誌ネイチャーアストロノミーに発表しました。惑星や準惑星の冥王星、大型衛星を除く太陽系の天体で明確に大気の存在が示されたのは初めてで、太陽系で大気が観測された最も遠い天体としています。 2002XV93 は直径およそ500キロと推定される比較的小さな天体です。チームは恒星の手前を通過する天体に大気があると恒星からの光が屈折して見える現象に着目。2024年1月10日よりに地球からおよそ55キロの位置で恒星を通過すると予測して、福島県三春町、長野県木曽町、京都市の3カ所で観測しました。木曽町の観測で恒星が 1.5 秒かけて徐々に減光、他のデータも含めて解析すると地球に比べて500万から1000万分の1であると判明したということです。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキー用途、JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。
3: お待ちしています。 For your happy life.